0: on her Valentine.
1: Jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
2: Yeah!
1: Op bokradio.co.za.

sommer so. Voel alles vandag weer onderste boe. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer storm.

0: Maatskappye ja, verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dis nou 5:00 en in die nuus, reuse dagga-besending van 11 miljoen rand in Limpopo onderskep en Business Leadership SA sê Suid-Afrika bly sterk ondanks wêreldskokke.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Operasie Shanela 2 in Limpopo het gelei tot die beslaglegging op dagga ter waarde van 11 miljoen rand en die inhegtenisneming van 3 verdagtes in Hoedspruit. Polisiewoordvoerder Malisela Ledwaba sê die verdagtes word verbind met dwelmsmokkelary. Hy sê operasionele spanne het patrollies gedoen in 3 dorpe op 10 plase, 'n lughawe, 4 bankondernemings en 6 kitsbanke. Dit is deel van voortgesette misdaadvoorkoming en sigbaarheidsoperasies. Provinsiale kommissaris Tembe Hadebe het die polisie en plaaswag geprys en sê die beslaglegging beklemtoon die waarde van vennootskappe. Business Leadership Suid-Afrika sê die land bevind hom tans in 'n relatief sterk posisie te midde van geopolitieke spanning danksy 8 jaar van fiskale dissipline en strukturele hervormings. 2 groot graderingsagentskappe, Standard & Poor's en Moody's, het die land se vooruitsig na positief aangepas. Die Reservebank het intussen rentekoerse met 25 basispunte verhoog weens stygende wêreldinflasie. BLSA se uitvoerende hoof, Busisiwe Mavuzo, sê Suid-Afrika moet nou die land se olievoorsiening internasionaal verseker en doelgerig werk om gunstige handelooreenkomste te beklink. En 6 verdagtes is in hegtenis geneem en 'n ontvoeringsslagoffer gered tydens 'n polisieoperasie in die Vrystaatse hoofstad Bloemfontein. Die polisie het inligting opgevolg en toegeslaan op die plek waar die slagoffer aangehou is. Die persoon is veilig teruggevind. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Owerhede sê die ondersoek duur voort om die motief vir die ontvoering vas te stel en bepaal of nog verdagtes betrokke is. En tenslotte net weer die hoofnuus. Reuse dagga besending van 11 miljoen rand in Limpopo onderskep. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin, volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay with it.
5: June 2026.
1: 4 minute na 5.
5: 4 minute na 5 in die môre. Goeiemôre.
1: Môre. Dit klink of ons nou Golden Girls gaan doen en gaan 'n storie vertel van Sicily.
5: Hoopelik nie.
1: Ja.
5: Sicily
1: ja.
5: Of Sicilia?
1: Nee, Sicily die plek. Nie well, Sicilia die okay. Girl nie.
5: Ek wou dit
1: nie. Nee, Sicilia, yes, like a die song is om 'n wan indruk hoor.
5: Ja.
1: Gaan luister 'n bietjie die woord, daai girl.
5: Ja, shaking my confidence daily.
1: Hè? Ek skryf nog 'n liedjie ook oor haar. Don't waste your time.
5: Ja.
1: Move on.
5: Just move on. Gaan ons bring by die weer en ek het vir jou nuus oor die weer en daai nuus gaan ek nou met jou deel direk nadat ek jou vertel het van die ander skok van die dag. Dit is die petrolprys.
1: Ja, maar jy was nou gelukkig, jy het op ongeluk gister vol gemaak, ne?
5: Ek het per ongeluk, ek het glad nie gedink daar om vol te maak, ek het net vol gemaak, want my kar was leeg.
1: Ek gaan nou maar dieselfde nou doen, bloot ook, omdat daar 100 km oor is op my range, en dan begin ek so prikkelrig raak.
5: Hulle doen net range anxiety.
1: Ek doen, as hy liggie aangaan, dan kan ek net soveel uit mekaar uitval.
5: I know what it's about. Koud vanoggend met reënbuie en 'n matige suidoostelike wind. Dit word bewolk en koel teen vanmiddag. Dan sal met dit kom haar temperature. En die temperature, kom ons kyk eers na die wind. 30 km per uur daar by jou in Langebaan en 20 km per uur in Malmesbury, 30 vir die stad waar ek en myself haas hierna. 30 km per uur wind, 20 grade Celsius. Dit is wat op jou wag in die stad. 21 vir die Parel, 21 ook hier by ons in Brackenfell, 20 vir Woester, 20 vir Malmesbury, 19 in Langebaan, 21 in Redlinghuisle en William en Vredendal. Jy is op 22 grade. Hermanus 18 vir jou. En dan in die Suidkus, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, al drie op 19. Dis wat 19 in Oudtshoorn. Dis ook in Guaberta, of beter bekend Sport en Nieuwsbrief, 19 grade vandag. In Johannesburg, Gauteng, is dit 16 en dit is 20 grade vir Pretoria. In Polokwane is dit 21 en in Bloemfontein is dit 9 grade vanoggend op na maksimum van 21. Dan 24 vir Durban en in Kimberley is dit 21. Upington, jy is op 24, is Londen, jy is op 21. Dis ontrent dit wat ek vir jou het. Kom ons kyk hoe lyk die res van jou week. Môre kan jy 16 grade verwag hier so by ons, 15 vir donderdag en 15 grade vir vrydag. Maar hier is die kikker. Môre is dit nog 10 grade wanneer jy wakker word. So 16 as jy hier in die middag jyself bevind, maar donderdag is dit 7 as jy wakker word.
1: Jy praat nie van by ons.
5: Ja.
1: Jy praat nie van Bloemfontein of Sutherland of so iets, by 7. Ons.
5: En dan vrydag is dit 6 wanneer jy wakker word.
1: So,
5: as hy hier kom kouwe. 7:43, dit is jou tydjie wanneer die son opkom en dit is omtrent dit wat ek vir jou het nou wat die weer aanbetref. So lekker winderig, dit gaan reënerige toestande met dit saambring vir die res van die dag en vir die res van môre en dit gaan ook vir jou bewolk en koue toestande bring. So dis dit.
1: Maar waar die son skyn is in Abu Dhabi, 35 grade daarso op van 31 af, min of meer dieselfde storie die res van die week, ook bietjie wind daarso, en in Dubai, heel wat wind, en 39 grade op van 28 af. Ok, begin nou bietjie ernstig raak daarso. Ja,
5: die mense wat al bly, sal vir jou sê, wel, dit is nog nie raar, sonder nie,
1: dit is nog nie piek nie.
5: Pad.
1: Maar Johan, ons gaan nie nou eers kom carry hoor, ons gaan eers bietjie wag.
5: Ons geen manier nie, jy sal vir my, vir al die geld in die wêreld nie nou in Dubai kry nie, jy sal vir my...
1: Jy kan nie hitte vat, jy is nogal goed om koue te vat.
5: Ek kan dit glad nie.
1: Jy kry nogal nie makkelijk koud he.
5: Nee, ek in die somer.
1: Ek is ons maar eindelijk een oudassiekie.
5: Wel, jy het gevra vir dit, Marisa.
1: Ach nee, regte, ok, luister nou die woorde. Luister dit nie.
5: Kom ons kopie show af met die girl. My naam is Cecilia.

0: Dis nie net nog 'n paande plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksus, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured in Tafelberg Meubels. Altyd beter.
3: Be okay, traffic.
4: Hoopelik is dit 'n stil dag op die paai. Daar is net een kar, maar was twee. So my raaiskoot is, dit gaan 'n stil, rustige dag op die paai wees. Selfs die verkeer het respect vir dit wat ek gaan doen vandag.
5: I love it.
4: Well done.
5: Okay, kom ons gaan kyk dan nou letterlik wat gaan aan in die verkeer. Geen amptelike verslag wat jy hoef te worry oor nie. Was vroeër vanoggend was daar diere op die pad by N2 by Broadlands, maar iemand het hulle intussen mooi teruggesit in hulle kraaltjie, so hulle is waar hulle moet wees. Sebeweekspoortpas is oop, sê hulle, as jy nog op een of ander stadion daar wil deurry met jou motorfiets of 'n bietjie toer wil vat. Van Cape Gate of stad toe op hierdie stadium nog lekker vinnig, 28 minute, 54 minute van die Parel af, Somerset West 59, van Tableview af 24, en van Mamesbury af na Kaapstad is dit 53, en van Mamesbury na Stellenbosch Golfbaan 55. Van Vishoek af stad toe 35 minute, en Abu Dhabi, kom ons stel ons horlosies, 1 uur en 22 minute.
4: Wel goed. Daarsyd is dit, vir die verkeersnuus van nou is het sport met daai man, Johan Ferreira. Dit is op pad vir jou, voordat ons by Johan uitkom en voordat ons by die sport uitkom. Hier is eintlik wel heel gepas vir vandag.
6: I got the shot!
4: Lady Gaga. Tellen van al die paparazzi. Goeiemorgen, welkom, hier is die BOK Breakfast.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.
3: Goeiemôre, Wimpy Marisa en aan al ons luisteraars. Sport van my kant af begin met rugby nuus. Die Stormers is op pad, hulle het vertrek na Leinster vir die Verenigde Rugby Kampioenskap se halfeindronde fase. Die Bulls speel Saterdag 1ste om 4:30. Hulle het ook die pad gevat. Hulle speel teen Glasgow Warriors. Die goeie nuus is dat hulle dit by Murrayfield gaan doen, want hulle sou oorspronklik by Glasgow wees, maar die wedstryd is geskuif omdat die stadion gereed gemaak word vir die Statebond spele. Die goeie nuus hier vir die Bulls is dat Murrayfield 'n grasoppervlak het, waar Glasgow se tuisveld is 'n sintetiese oppervlak. So daai is 'n definitiewe positief vir die Bulls. Leinster Stormers is by die Aviva Stadion en dit is Saterdag aand om 6:30. Die nuus is tweeledig. Eerstens dat Siabelo Senatla en Sasha Fineberg en KwaZulu natuurlik nie saam is nie. Sasha Fineberg en KwaZulu is uit vir die volgende 3 tot 4 maande en Siabelo Senatla sukkel met hersenskudding, so hy is ook nie saamgeneem nie. Daar was kommer rondom Dan Du Plessis en Ruben van Heerden se beskikbaarheid, maar hulle albei is slaggereed om hulle plek in te neem wanneer die Stormers hulle span later die week bekend maak. By Wallaby Rugby of in Australië is daar ook slegte nuus, want die skramskakel Jake Gordon was vir 'n operasie om sy geskeurde Achilles te herstel. So dit beteken hy mis die nasieskampioenskap toetswedstryde wat vir die Wallabies begin in Sydney op die 4de Julie teen Ierland, en dan het hulle Frankryk en ook Italië as deel van hulle internasionale rugby verpligtinge. Die Springbokke se interloops begin op die 20ste Junie, alhoewel die eerste wedstryd nie amptelike toetsstatus het nie, omdat die Barbarians is 'n uitnodigingsspan, so jy kry nie toetsstatus daar nie. Maar ons sien uit na die 20ste Junie. Dit is by die Nelson Mandela Bay Stadion in Kebega, Suid-Afrika A teen Zimbabwe, en Springbokke Barbarians deel van die program wat beskikbaar gestel is. En dan natuurlik op die 4de Julie speel Suid-Afrika hulle groot eerste toetswedstryd teen Engeland in Johannesburg 20:20. Franse Ope en die tweede Grand Slam, tweede week van die tweede Grand Slam, en die grootte vir my gisteraand was ongetwyfeld die wedstryd op die hoofbaan tussen Arina Sabalenka en Naomi Osaka. Arina Sabalenka nommer 1 gekeer in die dames enkelspel afdeling, en ons almal weet wat Naomi Osaka vir jou bring, en baie kompeterend wêreldklas speler, maar Sabalenka het gewen 7-5 en 6-3. Felix Auger-Aliassime, die 4de gekeerde vanaf Kanada, het Alejandro Tabio geklop, ook in skoonstelle, 6-3, 7-5 en 6-1. En die groot verrassing was Maja Chalinska, die kwalifiseerder van Pole, wat Diane Perry van Frankryk geklop het in skoonstelle, 6-3 en 6-2. Flavio Caboli van Italië is ook teer, saam met Anna Kalinskaya, Diana Schneider, Matteo Berrettini en Matteo Arnaldi, twee Italianers wat vir Francis Tiafoe en Juan Manuel Serrandio uitgeskakel het. So daar is weer die nuus van die Franse Ope. Vandag op die hoofbaan begin ons met die kwart eindronde wedstryde. Mira Andreeva eerste aan die beurt teen Sorana Kirstia, Elina Svitolina teen Marta Kostyuk, dis twee dames van Oekraïne, Rafael Jodar van Spanje wat speel teen Alexander Zverev. Baie glo Hierdie is nou Alexander Zverev se geleentheid en Jakob Mensik speel teen João Fonseca. Ook 'n groot wedstrijd vir al Fonseca wat naam gemaak het die afgelope ruk by die Franse Ope. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou is om 6:30.

0: 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Okay, traffic.
4: Want ek het dan nou gedink ek het myself misgis, maar nou dink ek weer ek het nie.
5: Kyk, jy moet nou maar kyk na die liggies is nou meestal rooi en nou gaan al die aksie kom. Kyk gaan nou. Mm. Nee, man, nie man, kom aan mense.
4: Ja, ek gaan stik
5: okay,
4: my eerste.
5: 17 minute voor 6 in die oggend en die verkeer het intussen nogals 'n bietjie opgetel, maar gelukkig geen groot probleme nie. Jy kan saam met ons gesels op 074-2099 as jy net so 'n bietjie mense wil riglyne gee oor wat waar aangaan. Dit het intussen verander van Cape Gate of stad toe vat dit jou nou 47 minute en van die Parel af 1:18. Van Somerset West af 1:26 minute, van Tableview af 26, van Mamasbury af stad toe 59 en van Mamasbury af Stellenbosch Golf Club toe 1:00. Van Vishoek af stad toe 37 en van Abu Dhabi af na Dubai 1:23 minute. Nou gesels ons mos nou al die laaste paar weke en ons het nou besluit hierdie week, dat juni is die maand wat ons al ons slegte gewoontes gaan laat gaan. Ons het gister gesê, ons gaan nie meer dinge uitstel nie. So 'n paar goedjies wat jy moet aftiek van die lysie af, en allemaal het saamgestem, hulle het 'n paar goedjies. Vandag fokus ons op negatiewe selfpraat. Die gevaarlikste stem in jou lewe is nie altyd een van buite jou nie. Dis die een binne jou. Dis daai stemmetjie wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Hierdie kom jou nie toe nie. Jy's te oud, jy kan nie dit reg kry nie. En die gevaar is dat jy dit so gereeld hoor, dat jy dit begin glo. Intussen kyk daardie stem gerieflik verby al die ander goed wat jy al reg gedoen het en oorwin het. Die moeilike tye wat jy deurgekom het, die teleurstellings wat jy oorleef het, die dae wat jy gedink het, ek gaan dit maak nie, en dan het jy tog wel. En miskien is dit tyd om vir jouself dieselfde genade te gee, wat jy so maklik vir ander gee. Selfde geduld, selfde begrip, selfde geloof en selfde aanmoediging, want jy spandeer elke dag met jouself. So vandag vra jouself, as jy met jouself moes vriende wees, sou jy jou kies as 'n vriend? Sou jy tyd spandeer met iemand wat so met homself praat? Want dalk is die gewoonte wat jy hierdie Junie moet breek, om teen jouself te praat asof jy jou vyand is, in plaas van die vriend wat jy die nodigste het.
4: Ek sal.
5: Al wat jy kan vra.
4: Gaan sosiale media, gaan kyk op Facebook, hierdie hele story sal al wees, en dan, as jy, soos baie mense gister gesê het, inspirasie uitvind, dan it's worth doing. Hierdie liedjie gaan saam met dit.

0: Wonder nog altijd wie, who like die Simone? Waarvan Michael Jackson ze zingt in al zijn songs.
1: Simone.
0: Dat is altijd Simone.
1: Denk je, is het een alter ego of een andere persoon of wat?
0: Ik denk het is Simone. Wat was die naam van die Orang Utang, wat hij gehad het?
1: Buddy?
0: Ja, dit was so iets.
1: Het was so iets belachelijk.
0: So hy tent in een marmot wat sy naam Shamoon was. Shamoon.
1: Kijk, hy het ontreend een noog situasie daar nie gang gehad met al die dieren daarby. Neverland.
0: Ja. Hier is slechte nieuws vir die dag. Die petrolprys stijg môre tot sy hoogste vlak ooit. Terwyl ons 'n klein bietjie laer is vir dieselverbruikers is. Maar die petrolprys julle. R28.06. Dit is waarna toe ons gaan. R28.06. So ek wil dit vir jou in perspektief sit. En ek wil vir jou dit gaan uitwerk. So R28.06 beteken 28.06. Kom ons sê jou motor is maar standaard wat 65 liter. Gaan dit jou R1823.90 kos om jou kar vol petrol te maak.
1: Waar ry julle almal heen wat hier buite ry? Het jy nodig om te ry? Kon jy nie saam met iemand anders gery het nie?
0: Wel, ek dink hulle doen nou.
1: Ek dink ons moet liftklaps terugbring, want dit is net vergaande.
0: So watter afstand is vir jou, ken jy? Van hier op stad toe?
1: Ja.
0: Wat is dit?
1: Wacht, ek gaan af hier
0: 42 kilometer.
1: Nou, precies.
0: Na omgeving.
1: Van Cape Gate of stad toe is, hoe ver is dit nou? 30 kilometer.
0: 30 kilometer. So 30 kilometer. So kom ons sê dat jou motor kry 10 kilometer op een liter. Kom ons werk maar op dit as average. 10 kilometer op een liter. Dit beteken, jy gaan, dit gaan vir jou R90 kos one way.
1: En as jy so aan begin dink, nou, dan begin jy elke keer dink, ok, ek wil gaan hierna toe of daarna toe, maar wil ek regtig?
0: Gaga stad toe en terug,
1: ja.
0: Kyk jy na R180.
1: Joe, kom ons gaan gaan see toe, kom ons gaan loop gaan bykie by die see, dis verniet.
0: Dit is nie.
1: Nee, dit is jou gedachte, na. Jou gedachte is, wat kan ons vandag doen, wat ons nie gaan geld kos nie? Ons gaan nie uit eet nie, ons gaan nie al daai goed doen. Ag, kom ons gaan stap by die see.
0: Wat is die afstand van hier af? Stilbaai toe, dit is een redelike...
1: Ek gaan af jy dit uitwerk, want ek moet volgende week, ek wil volgende week, kom ons sê nou maar Mosselbaai te rij, dit is die makkelijkste som. En dit is... Seker so 400 kilometer, Mosselbaai Central... Mosselbaai... Hoi, hoi, Mosselbaai. Nee, jy het een verkeer.
0: Sikke 400 en...
1: Dit is, ja, dit is 362 kilometer van hier af.
0: 362, ja. So jy kyk nou, so, kom ons sê 35 liter petrol, 35
1: oh
0: maal
1: God,
0: 28.06. So Mosselbaai toe, en terug, gaan vir jou R2000 koos. Want Mosselbaai toe alleenig is R982.
1: Ja, maar dan moet ek gaan nie dan net genoeg petrol ingooi om terug te kom nie. So ek gaan weer vol maak daar. So dit gaan tip aan 'n R4000 som.
0: Ja. 1800 maal 2, ja. R3600.
1: Ja. Ja, want tot daar ek gaan nog gaan inhardloop en 'n overprice koffie en 'n overprice toebroodjie ook binne in die garage kry.
0: Ja, en as jy op die vliegtuig klim, soos Johan Ferreira vir jou sê, dan die ligredery gee net vir jou high five.
1: Hy gee net vir jou high five.
0: Jy kry niks anders saam met dit nie, behalwe high five dat jy hulle gekies het. Well done, high five vir jou.
1: Met die volstasie kry jy ook niks nie.
0: Hier is nou die vraag, wanneer begin het dan goedkoper raak om te vlieg?
1: Die enigste probleem is nou moet jy, gestel jy wil naar Mosselbaai toe, okay? Nou moet jy een kar aan daai kant.
0: Ok, maar nou begin jy sommerkie vir my nog steeds sin maak, want nou ek kan vir jy sê, vlug Mosselbaai toe is R900. So kom ons werk op, kom ons sê R1000. En om 'n motor te huur daar, gaan vir jy so 200 en as jy nou die goedkoopste karretjie vat wat jy kan kry, so kom ons sê R400 kos. So jy kyk na R1400.
1: Nou vir twee mense begin daai som sin maak, maar as jy nou 'n gesin van 4 is, dan gaan jy nog steeds die Fortuner oplaai, maar vir twee mense begin dit werklik sin maak. Jy sê ja. En is dan wanneer ek weer vra, hoekom het ons nie treine wat deur ons land kan ry en ons kan vat waar ons
0: wil wees? Ek kan sê hoekom dit is, want ons koop treine wat nie op die spore pas nie, nommer 1. Ons koop treine wat glad nie pas op die spore nie. Dit is grootte. En dan die treine wat ons koop wat wel op die spore pas, brand ons af.
1: Dit
0: vir een of ander weertrede.
1: Dit is as een laatie hoorskool toe gaan en sy ma koop vir hom een baiekie vir matriek. En sy sê, toe maar, hy gaan daar ingroei. En dis die type treine wat ons ook gekoop het. Hulle is al pas, hulle gaan een dag pas.
0: Hier is ons vir jou die sommekie. 80 kilometer ver toe en terug in Wynberg. 5 tot 6 dae week, so 8 maal 5. 80 maal 5, dis 400 kilometer.
1: Mm-hmm.
0: 400 kilometer, kom ons sê 480, kom ons sê 6 dae, so is 400, kom ons werk maar op 500 kilometer, teen 10 kilos op 'n liter, dis 50 liter maal 28, is 280 maal 5. Dit gee vir jou 'n goeie R1400. Vir petrol vir die week. Dit vat jou basis na 1400, dis 4000, dis R5600 se petrol per maand.
1: Voordat jy jou voertuig betaal het, nee. En jou assuransie.
0: En jy het nêrens heen gery behalwe werk toe.
1: Behalwe nie daai geld gaan verdien om my petrol te betaal.
0: Daar's hy.
1: Okay, ons moet nou iewers gou ietsie positief sê, né? Want ek wil nou dadelik 'n fiets gaan haal en my kar verkoop.
0: Daar is jou positiviteit, want nou begin jy oefen.
1: Ja, maar ek doen dit reeds.
0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down. Maak jy saak wat jy die petrol

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Rise Mzansi sê Makashule Ghana sal billikheid in die ampsklagkomitee verseker en Iran skort vredesgesprekke met die VSA op.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samboer. Rise Mzansi sê die verkiesing van hul parlementslid Makashule Ghana as voorsitter van die artikel 89 ampsklagkomitee is 'n belangrike stap vir verantwoordbaarheid in die parlement. Die party sê die komitee sal regverdig, ernstig en in ooreenstemming met die grondwet sonder politieke inmenging moet werk. Mabini Siabi van Rise Mzansi sê Ghana beskik oor sterk wetgewende ervaring, integriteit en diepgaande begrip van parlementêre prosesse. Die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het 'n nasionale forensiese taakspan en misdaadintelligensiekundiges ontplooi om die ontploffings te ondersoek wat verlede week by 'n Woolworths winkel in Gauteng en die Vrystaat voorgekom het. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths Menden Park in Pretoria plaasgevind en die tweede minder as 24 uur later by Preller Plein Tak in Bloemfontein. Die polisie sê die ondersoek is tans in 'n baie vroeë stadium en is te vroeg om die voorvalle as terrorisme te klassifiseer. En Iran het vredessamesprekings met die VSA opgeskort weens die toenemende Israëlse aanvalle op Libanon. Dit kom te midde van 'n toenemende golf van Israëlse aanvalle in Suid-Libanon, nadat premier Benjamin Netanyahu gesê het die weermag sal sy aanslag teen die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah verskerp. Volgens Iranse staatsmedia sal Teheran stappe doen om beperkte toegang tot die straat van Hormuz heeltemal te blokkeer en ander fronte te aktiveer. Ten minste 3433 mense is sedert 2 Maart dood en meer as 10.000 gewond in Israëlse aanvalle op Libanon. En tenslotte net weer die hoofnuus. Rise Mzansi sê Makashule Ghana sal billikheid in die ampsklagkomitee verseker. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim. Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Be okay weather.
4: Bring ons by die weer en ek kan die volgende met jou deel weer gewys en dit is dat vandag is temperature wissel tussen 19 en 21 alwaar waar jy jouself bevind, maar 19 ontreen die koudste wat dit gaan wees en 21 ontreen die warmste wat dit gaan wees in die Kaap vandag. So wat dit saam met dit bring is wind van so 30 km per uur in die stad en daai wind kom uit 'n noordwestelike rigting wat beteken dit bring vir jou reën. Daai reën gaan môre met ons wees en dan gaan temperature daal so na 16 grade toe en die dag na môre wat donderdag is kan jy so in die omgewing van 15 grade verwag. Maar dis nie die aanvoelbare dagtemperatuur wat die probleem is nie. Dis die aanvoelbare oggendtemperatuur wat gaan daal wat vir jou probleem gaan skep want die temperature gaan daal van so min of meer 12 wat dit vandag is na 7.
5: Maar die goeie kan daarvan is, jy gaan ons nou werk toe stap daai dag. So jy gaan vir jou warm loop.
4: Of ry met jou fiets.
5: Ja, so ewesklik gaan jy nou interne heatertjie daar in die gang kry en dan is dit ok.
4: Ja, want ek het 'n baie slim luisteraar hierso wat 'n baie, baie goeie idee het en jy gaan vinnig agterkom waar dit is hy gaan met hierdie.
6: Goeiemôre, Wimpie en Marisa.
5: Hallo.
6: Man, jy het my nou aan die dink gesit met die fiets storie. Kyk, ek is so onfiks. Ek kry regtig miltsteek as ek die Komrits of iets kyk. So vir my om met die fiets te probeer werk toe ry van Brackenfell af Montague Gardens gaan beteken hierso as ek so by die N1 kom gaan daar 'n ambulans moet wees wat my gaan oplaai. Dan gaan ek nou sommer vir hulle sê man, vat nou sommer maar my fiets ook saam.
5: Ja.
6: En dan vra ek hulle om my daar by die Medikliniek daar by Montague Gardens af te laai en dan daarvan af ry ek gou die stukkie werk toe wat 'n baie klein stukkie is. So gaan ek mos nou regtig waar spaar. Jo, nee, dankie vir die idee hoor.
5: Yes, 'n boer maak 'n plan. Jenegel.
4: Wel, ek is bly dat ons vir jou van hulp kon wees en dat ons vir jou kon help om daai uit te figure, so wel dan. En dan hierdie en Marisa, ek wil net hierdie gou bygooi vir jou net vir die interessantheid. Ons praat oor ons het so vinnig gepraat oor die petrolprys en wat dit in reële terme beteken. Ek sê altyd vir as iemand wat iets probeer verduidelik, dan sê ek vir hom maar wat beteken
5: in rand en sent.
4: So hierdie is wat dit beteken.
7: Môre van vir julle. Ja, ons is nou so 2 weke terug, dus ons op Johannesburg toe. En ek ry 'n dieselvoertuig wat nogal relatief lig is. Hy gee jou so 14 kilos op 'n liter. En dit het ons R7,800 gekos, round trip Joburg toe en terug net aan diesel. Dis nou nie so sy sê wat van die koffietjie en al daai goedjies nie. Dit was 'n pretty penny op Joburg toe en terug.
5: Mm. Nou wat het geword van ons great traditie in Suid-Afrika om 'n road trip te doen? Ons het die mooiste land.
4: Jy moet pretty crazy in jou kop wees om dit nou te wil doen. Daar's geen manier nie. Daar is geen manier nie. Roadtrip se agterend. Jy ry die kortste pad so vinnig as moontlik wat jy kan en dis dit.
5: Ewe skielik, weet wat gaan nou gebeur nou? Ewe skielik gaan jy nou die foon optel en dan bel jy daai skoonfamilie wat van ver af waar jy altyd heen moet ry. Selfs al hou jy nie van hulle nie. As jy vir hulle, luister, wil jy nie slag bietjie by ons kom kuier in die Kaap nie?
4: Ja.
5: Wat met die afstand doen?
4: Crazy. Gaan ons bring hierby.
8: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
5: Joh, en hulle het vir jou 'n paar oplossings. Gaan kyk daarso, dat Tommy vir jou vertel van daai modelle wat hulle by Gili het, wat hierdie ongelooflike probleem wat ons nou het vir jou dalk net mooi kan oplos.
4: Was hy. So vanoggend se konsertweergawe van Elikie, You Have to Bear With Me. Want het is nie die beste weergawe van 'n konsert weergawe van 'n liedjie wat al ooit bestaan het nie. En die rede vir dit is, dit is ek dink is afgeneem met iemand se selfoon, maar daar is 'n rede hoekom kom doen vanoggend en dit is 'n persoonlike rede. Hierdie was live in New York City in 2017. Dit was by die Classic East konsert en ek onthou dit baie baie goed want ek was daar. En dit bring tot 'n einde 'n hoofstuk in my lewe vandag, wat die 2 Junie is, wanneer 12 jaar van my lewe sal eindig in 5 minute. En ek dink dit is gepas om hierdie konsertweergawe van 'n liedjie te doen, want dit was altyd ons liedjie. And I will end it this way, on air. So if you give me my 5 minutes, I'm gonna have it. Hierdie is Journey. En dit is van die Classic East konsert en dit is Faithfully. Dit was gedoen in New York City by die Mets gronde van die Mets baseball team in New York en dit het so geklink. En daarmee eindig ek 'n hoofstuk in my lewe.

Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5

0: Watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. Smart Sink, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die Springbokke. Besenfees geld.
2: Be okay, traffic.
3: Verkeer, kom ons kyk vir jou wat gaan aan verkeer gewys hierso in ons deel van die wêreld en Marisa WhatsApp.
4: 17 minuut en ons sê goeiemôre, jy is op die OK en ons is OK. Druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by die N1 ingaande en dan sou pas kennisgewing gekry van 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande net voor Jan Smits. Twee bane is daar gesluit as gevolg van dit. Baden-Powell is oop en vry vloeiend van Stellenbosch na Sunrise Circle, dis sommer baie goeie nuus. Kom ons kyk gou vinnig vir jou net as jy jou horlosie wil stel. Jy gaan 'n uur en 6 minute vat stad toe van Cape Gaita van die Parel af 'n uur en 'n half. Van Somerset West af ook 'n uur en 'n half, van Tableview 41, van Mamasbury na die stad 'n uur en ook na Stellenbosch so bietjie meer as 'n uur. Van Vishoek af stad toe 50 minute en Abu Dhabi, jou ou wenner, uur en 23 minute Dubai toe. Dis wat ons het vir die oomblik vir ons verkeer, is nou 18 minute na 6 en as ons hier uitkyk kan ons sien die verkeer het nou driftig begin optel. Ek vermoed julle is allemaal op pad na die volstasie toe. Onthou die petrolprys gaan môre op, dit beteken jy moet vandag gaan volmaak as jy eers halfpad deur jou tank is en jy dink daaraan, gaan maak maar vol. Die dieselprys gaan af, so jy moet maar vasthou, jou beurt gaan ook kom, petrol mense.
3: Ja, en na die dag interessante berig gelees, hulle sê, as die oorlog eindig, dan kan iets soos die petrolprys vannacht met 12 en 13 rand per liter afkom. So, moenie te uitgestres raak nie. Maar jy moet
4: uitgestres raak. Dit is moeilik.
3: Hoop hulle een of ander tyd gaan Donald Trump lig sien aan die einde van die tunnel en besluit wel, weet jy wat, my ego is nie belangriker as die wêreldse ekonomie nie. En dan gaan dinge weer tot 'n vinnige einde kom. Ons hoop so. En is dit. Ek wonder hoeveel oliebaronne sit daar buitekant en Hulle, ek kan letterlik sien hoe hulle laan is het die mekaar vryf.
4: Ja, die gelijkie wat jy hoor is die grove handkies wat so die mekaar skier en sien.
3: Dan het vinnig noem, iemand het vir my gesê, Pimpie, jylle online radiostroom werk weer eens nie op online radio box tuning of ek het nou gedouble check, dit werk op al ons platforms. So ek neem aan dat jy dalk jou internet moet restart of jy moet dalk iets doen aan jou kant, maar by ons werk het 100%, ek het dit nou gecheck op Radio ZA wat ek gebruik is my verwysing altyd en natuurlik op ons webwerf. So alles werk 100% aan ons kant, daar is niks fout nie. So ja, ons radiostroom is definitief aan.
4: So met die tiki box destijds onthou jy as iemand gebel het en jy hoor hy begin so piep piep piep en sê gooi nie geld.
3: Ja.
4: En dis nou wat jy aan jou kant moet doen, reset net aan jou kant, doen net wat jy moet doen aan jou kant. Ons is besig om hy sein te stuur.
3: Ons kom na jou toe. Ons stuur hom. Stuur hom uit daar in die liggolwe in en hy werk aan ons kant. Hierdie is Matthew Wilder, Nothing's Gonna Break My Stride. Dit gaan vir ons vat na die sportnuus toe met die man, sy naam is Johan Ferreira en dit sal wees om 6:30.

Well, daai is a great song. Dit is niemand anderster as Max McNown. En wat 'n fantastiese liedjie. My. Groot ding wat gebeur vandag is dat vir al die fans van Toy Story 5 is byna uit. En saam met Toy Story 5 is daar 'n musiekvideo wat sal met dit uitkom.

0: Willy Roy.
1: Wie dit is?
0: Ja.
1: Hier is nie die girlies. Dit is Swiftie nie.
0: Dit is.
1: Is dit sy? Hoe klink sy so jong?
0: Taylor Swift is verantwoordelik vir die titelsnit van die nuwe Toy Story movie. En die titelsnit van die liekie, sy naam is
1: I Knew You.
0: So daar gaat jy, dit is die naam van die liekie en hy gaan die liggolwe tref so in die volgende afsienbare dag. So wees maar op die uitkijk daarvoor, dit gaan huge wees. 27 minuut na 6 in die morgen, hier is op Bok Radio, hier is een classic, terug in tyd saam met Elfabel, dit gaan jy vat in die sport in, saam met die man Johan Ferreira, hier was dit op die pad. Ons sal uitvind waar hy bezig is om rande uit te rij in die vorm van liters petrol.

0: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport. BOK Sport.
4: Kapteins bring by die sporties vir die 10 hier so Boker Areas. Ek wil sê vinnig luur wat aangaan sportgebeurs. Meneer Johan Ferreira, goeiemôre. Waar travel jy?
5: Goeiemôre julle. Nee, wat 'n besige tydjie gehad om uiteindelik hier uit te kom in Gautengeleng.
4: Ja, fantasties.
5: Ja, so ons was 2 keer op die aanloopbaan. Dit reg om te gaan.
6: En toe moes hulle weer gaan volmaak of wat?
5: Al twee keer was dit wag het gegaan. Daar's 'n ietsie kom moet gaan kyk net vir wat is nou fout. Die eerste keer was 35 minute en die tweede keer toe hulle maar die vliegtuig. So dit
4: wel, ek sal ook eerder die vliegtuig ry al Johan.
5: Ja, absoluut. Ek is ook dankbaar dat die mense wat tel die insig het om hierdie goeie roep te maak.
6: Ja, dit daai bang Jan story.
5: Ja, ek veiligheid, ek was nog maar 1 of 2 moet vat dan so te kyk. Maar wat lekker was, was toe ons nou gefef, toe land ons en die leeuws kom deur die internationale arriveer lokaal in Johannesburg. En ek ken vir Reinhard Jonker goed en toe ons lekker gesels oor hulle toer oor see en die feit dat die leeuws nou natuurlijk uitgeval het in die Verenigde Rugby Kampioenskap, maar dat hulle baie goeie jaar achter die rug het. So lekker om 'n bietjie vir hom te sien en op ons vliegtuig was Hugo Kloppers. Wat waar die beker gespeel het en wat ook vir die nuus gespeel het. So ja, ook bietjie lekker, maak dit vinnig en as mens so bietjie kan aanklank vind met 'n paar sportmense. Tennis, dit moet soos ek want.
6: Jy sê maar Johan, die aantal kere wat jy reis en tyd op liggawes moet spandeer, dat as daar 'n ou bonusie is wat jy iemand raakloop wat dit vir jou interessant kan maak, dan is dit mos nou geregverdig.
5: Ja, nee, ek stem saam, is bietjie erg as 'n mens jouself na die posisie plaas op die strand waar jy byvoorbeeld nou na die roos stolf. Dit maak dit bietjie ongemaklik.
6: Awkward.
5: Maar vir die reis is ek eintlik maar op my eie se plek. Kom ons kyk na sport en Marissa, eerstens vir jou, ek en is nie oor iets anders nie, weet jy hoe baie van jou tennis, maar Serena Williams maak haar terugkeer in dubbels tennis. Mm-hmm. Op die ouderdom van 44 het sy 'n uitnodiging aanvaar om op die grasbaan oppervlak te speel saam met Victoria Mboko. So dit is 'n interessante aankondiging en dan is ons by die laaste week van die Franse Ope. Kom ons kyk vorentoe na Mira Andreeva teen Solana Cristia, eerste wedstryd op Philippe Chatrier. Dan het jy Irina Svitolina teen Marta Kostyuk, Rafael Jodar teen Alexander Zverev. So daar is 'n Rafael van Spanje, maar Rafa Jodar. En dan Jakob Mensik teen João Fonseca, alles vir 'n plek in die halfeindronde van die toernooi. Groot wedstryd gisteraand was gewees die dames kragmeting tussen Aryna Sabalenka en Naomi Osaka, wat Aryna Sabalenka gewen het 7-5 en 6-3. Sy is die topgekeerde speler wat oor is in die dames afdeling. So ons kan nou vir jou sê, die kwartfinale is Aryna Sabalenka teen Diana Schneider, Anna Talinskaya teen Maya Chalinska, Elida Svitolina teen Marta Kostyuk en Mira Andreeva teen Solana Cristia. Dit is die 4 wedstrijde wat jy geskeduleer is. Dan kyk ons ook na die Giro d'Italia vir vroue. Elisa Balsamo van Italië het die derde skof gewen in 154 km wat hulle afgelê het vir Lidie Klerk. 3 uur 43 minute en 43 sekondes. Lily Williams van die VSA was tweede. Elisa Balsamo van Italië is die algehele voorloper en die gaping teen Lily Williams is 24 sekondes. Skof nummer 4 vandag is 12,7 kilometer. Dit is 'n individuele tydtoets. En dan is daar nog 3-4 skofte wat nog oorbly. Hulle maak klaar met die toer op die 7de Junie. Dit is omtrent dit wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Ons doen dit nou weer verder met die afskopspan met Monty Landi. En stem morgenoggend weer terug saam met jou, okay?
6: Was dit lekker, Johan?
4: Well done. Eerste keer in 20 jaar. Lekker dag vir jou.
5: Dankie julle.
6: Bye bye.
4: Bye. Ja, Ferrara met die sporties bulletin. Ach, jy mens moet so af en toe moet jy 'n bietjie fun hê ook. So wat die luisteraars nie weet is, as ons die mikrofone afsit, dan kan Johan nog steeds vir ons luister.
6: So maar jylle kan nie hoor wat ons sê nie.
4: Jylle kan nie hoor wat ons sê nie, maar hy kan baie duidelik hoor wat ons sê. So, ons het so'n bietjie fun met Johan gehad. What a day to be alive, Johan. Dit gaan vir ons bring byna in die, wel, in die laaste 20 minute van die show. En ek gaan met so'n bietjie vroeger groet vir oggend. Ons gaan so'n kwart voor groet. Mm-hmm. Ek het 'n paadjie om te ry. En voor ons dit doen, moet ek jou vinnig hiervan vertel, as stromingsdienste te duur word, sal jy skuif, hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance, het die 32-jarige Patrushka, een massieve R729 gespaar op haar 2020 gebal. Hoekom doen er elke keer hierdie advertentie met my?
6: Want ons wil sien hoe jy reageer as jy die woord Patrushka sê.
4: Op haar 2020 Haval H2 kry 'n motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, dan vra jy hulle vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar met dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775 gelisensieerde versekeraar en FDV BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar.
6: Ek sien so 'n nuwe era wat kom. As jy nou mooi geluister het, dan het jy gehoor daar's 'n era wat tot 'n einde kom, maar daar is 'n deel van Wimpie se persoonlikheid wat nogal tergees is.
4: Mm.
6: En 'n bietjie avontuurlustig is in daai opsig. En ek dink daai ouetjie gaan dalk so bietjie weer kop uitsteek.
4: Well,
6: jy steek net nie my nuusbulletin aan die brand soos wat jy al in die verlede gedoen het.
4: Hier is Duran Duran, vat jou so bietjie terug in tyd en hierna, dan moet ons jou groet. Hierdie liedjie is Girls on Film. Marisa, jy kan so lang vir my kyk hoe lang vat dit van hier af tot in die stad.
6: Hier in 6 minute, Wimpie.
4: Okay, dan is ons nog geraad.

0: Kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doorskyp dan se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doorskyp dan.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doorskyp dan, garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
4: Dit is die laaste ene vanoggend, dit is jou verkeer hier in BOK. Ons het vir jou nog verkeer hierna in die afskop program, saam met die afskopspan. Maar vir nou, kom ons kyk wat gaan aan.
5: 16 minute voor 7, goeiemorgen, dis dinsdag die 2 juni, mistige toestande hier oor die Kaap, vooral by Solaris Pas, druk verkeer op die N7 in die suidelike richting, dis by die aftraai na die N1 ingaande, Baden-Powell is daarom vry vloeiend van Stellenbosch na Sunrise Circle. Daar was bykie vroeger vanochtend net na 6 een ongeluk gewees op die N2 uitgaande net voor Jan Smits, twee bane is daar gesluit, een enkel voertuig wat daar in Paul vastgerei het. Ek hoop daar is intussen opgeklaar om jou oggend so klein bykie beter te maak. As jy moet stadterij op die stadium van Cape Gaithof, dan gaan het jou 1 uur en 12 minuten vat.
4: Baie dankie. There you go, 1 hour 12 minutes. Dis wel back on bargain. Ek dink ek gaan bargain op so 1 uur en 'n half van die sal.
5: Ja, want jy moet nog parkering hoek vind.
4: So weer 8 uur en 'n half, 9 uur. It'll make me exactly in time. Alright, jy moet 'n heerlijke dag hê. Terug met jou môre.
5: Yes, môre.
4: We do it again. We start up this whole thing again and we do it again.
5: Yes, okay, ons
4: this thing we call life.
5: Ja, ons gaan nie wees. Nee, we gaan aan, maak die beste daarvan. As jy nog 'n boodskapie nodig het om jou dag vir jou beter te maak, net so ietsie om aan vast te hou, dan gaan jy na ons Facebook blad toe, ons het daar boodskapie vir jou, oor negatiewe self praat. Moet dit nie doen nie. Wees jou eie beste vriend, jy is baie ouliker as wat jy dink.
4: Yes. Jy het een lekker dag, jy terug met jou morgenoogend, selde tyd, selde plekje op die BOK Breakfast. Van ons kant af, heerlijke dag vir jou, en los jou met Elton John. You gotta love somebody. En ons gaan jou los van die afskopspan. Hulle gaan jou vat tot en met 10 uur volgend. Ek gaan die meeste van die tyd in hulle geselskap wees vanmorgen. Lekker dag vir jou.
5: En vir jou.
4: Bye bye.
5: Bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. ANC veteraanliga veroordeel dreigemente en aanvalle op buitelanders en Iran skort vredesgesprekke met die VSA op.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die ANC veteraanliga het kommer uitgespreek oor dreigemente en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige immigrante. Die betogers insluitend March and March lede het 31 Junie as sperdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die liga se president Snoekie Sikalala sê hulle vra 'n proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. Rise Mzansi sê die verkiesing van hul parlementslid Makashule Ghana as voorsitter van die artikel 89 aanklagskomitee is 'n belangrike stap vir verantwoordbaarheid in die parlement. Die party sê die komitee sal regverdig, ernstig en in ooreenstemming met die grondwet sonder politieke inmenging moet werk. Mabine Sibe van Rise Mzansi sê Ghana beskik oor sterk wetgewende ervaring, integriteit en 'n diepgaande begrip van parlementêre prosesse. Die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het 'n nasionale forensiese taakspan en misdaad intelligensiekundiges ontplooi om die ontploffings te ondersoek wat verlede week by 'n Woolworths winkel in Gauteng en die Vrystaat voorgekom het. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths Menlyn Park in Pretoria plaasgevind en die tweede minder as 24 uur later by die Prellerplein tak in Bloemfontein. Die polisie sê die ondersoek is tans in 'n baie vroeë stadium en dis te vroeg om die voorvalle as terrorisme te klassifiseer. En Iran het vredesamesprekings met die VSA opgeskort weens die toenemende Israëlse aanvalle op Libanon. Dit kom te midde van 'n toenemende golf van Israëlse aanvalle in Suid-Libanon, nadat premier Benjamin Netanyahu gesê het die weermag sal sy aanslag teen die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah verskerp. Volgens Iranse staatsmedia sal Teheran stappe doen om beperkte toegang tot die straat van Hormuz heeltemal te blokkeer en ander fronte te aktiveer. Ten minste 3433 mense is sedert 2 maart dood en meer as 10.000 gewond in Israëlse aanvalle op Libanon. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $93.72 per vat. Bitcoin verhandel teen $70,859. Ten slotte net weer die hoofnuus, ANC veteraanliga veroordeel dreigemente en aanvalle op buitelanders. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, is Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorberei met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisend bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisend, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisend, die A1 keuse.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
1: Afskop weer.
8: Dit is 5:07, dit is Techno Tuesday. Goeiemôre, welkom by Afskop. Dit is koud vanoggend met reënbuie en 'n matige suidoostelike wind. Dit word bewolk en koel teen vanmiddag. En so gaan dit wees vir min of meer die heel week. In fact, dit gaan môre en donderdag en vrydag selfs kouer word. So, Vredendaal op 22, 21 vir Clan William en Relinghuis. Langebaan, jy is op 19 vandag. Ceres is 20 grade, Malmesbury ook 20. Die strand is 20 grade vandag. Dan, ek gaan net gewag vir hierdie enetjie, as hy Grabouw op 17 grade, 18 vir Manus, Kopagallas, jy is 19, 18 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 19, en het gaan bykie reen daar in die Ooskus, 19 vir Uitsoring en Langsburg, Woester op 20, 21 vir die Parel, Kaapstad 20 en Brackenfell is 20 grade vandag.
1: Weer.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: Ooh, sit. Ek maak teer. Afskop op Bok Radio en Bok TV.
10: Mare, welkom by Afskop. My naam is Martin en oor kan my sit Jolande die Viljoen. Hallo mevrou.
0: Hoe gaan dit?
10: Hoorie fantasties, ons is by Dinsdag, die ergste is agter die blad.
0: Yes.
10: Ou kan begin fokus op die positiewe.
0: 100%.
10: Hoe gaan het met jou, hoe was jou maandag toe verder?
0: Lekker besig. Ja, lekker besig, bietjie meeting gehad en... Toe nou weer geslap, dan ga jy weer van vooraf.
10: Ja, basically.
8: The cycle
0: continues.
10: Dan noem die rat race.
0: Yes.
10: Rat race.
0: Ja.
8: Wees van hom.
10: Jy moet uit dit uitkom. Ek kom in die rat race uit. Gaan bly in een berg, ergens.
8: Ek is nummer 5,336,000ste. Dis, die enige is ek.
0: Is jy die rol?
8: Ja.
10: Dit so. Jy kan het oorweeg. Die alternatief, soos ek sê, is jy gaan bly daar in die berge.
0: En lewe van die land.
10: Jy vreet rotte en goed. Jy gaan so 3 dae hou, dan gaan jy asjeblief, gee my ratreis. Gee my net so 'n bietjie ratreis.
0: Gee my net salaris.
10: Ek wil stort. Hoe gaan het met jou stem, man?
8: Nee, ratreis, dankie.
10: Ratreis.
8: Dit is soos dit is. Ek het opgedres vir vergaderings gister, toe nie een gehad nie.
0: Ai.
8: Alles was toe op WhatsApp en op die foon gewees.
0: Dit is verskrikkelijk.
8: So I look the part.
10: Okay.
8: En die business is daar.
0: Ek sien vandag is jy meer gemaklik.
10: Jy lyk comfortable. Jy lyk goed, jy lyk goed. Alright, so ons vat die rat race aan weer vandag. Wat is ons top tip? As jy moet in die rat race wees die vinnigste rot.
8: Moenie chat met die mense om jou nie.
0: Sny die rot agter jou, dat die bloed loop en kan die vijand ompak.
10: So, Dewald is op die lyn vanmorgen. Hallo Dewald, hoe gaan met jou?
11: Goeiemorgen, dankie self.
10: Lekker my vriend, want hier die rat race jou.
11: Man, jylle is in een rat race, ek is in een horse race.
0: Wow.
10: Oh, sure.
0: Ja.
10: Verduidelik.
11: Ek werk vir reiskoos, die by die paarde.
0: Hoe fysisk werk jy met paarde?
10: Ek is in die horse race.
0: Jy speel die paarde nie.
11: Nee.
0: Okay.
10: Mag jy geld op die paarde sit as jy daar werk?
11: Jy mag, Maar ek ja, eerder nie. Deesdae gaan dit nie meer baie goed nie.
10: Is ja. Is dit?
0: Kry jy afslag soos 'n tipe van 'n staafmeel?
11: Nee. Nee.
0: Oh, ja.
10: Dis 'n great staaf discount op die odds. Ja. Alle ouens kry 16-1, jy kry 9-1, nou moet jy daar werk.
0: Kosprys.
10: Dis fantasties. Ok, Dewald, dit is tyd vir die banger of mash natuurlik en ons het vir Wimpie Sonuike aan boord as hoofborg en dit beteken, as die mense van jou liedjie hou vanmorgen, wen jy 200 rand brekkie by Wimpie. Jy kan op enige Wimpie gaan spandeer, maar as jy Wimpie Sonuike toe gaan, kry jy 2 gratis koffies en 2 extra polk bangers, want jy, meneer, bring vir ons 'n banger. Onthou ook om die Wimpie app af te laai op jou foon vir gratis etes, bonuspunte en al die lekker type dinge. Alright, wat luister ons vanmorgen op Techno Tuesday, Dewald?
11: Man, ek smeek nou lang vir Belissima, DJ Quicksilver.
0: Ja. Of is ek een impies gewees wat ons gedra het toe ek in die hoërskool was?
10: Quicksilver.
0: Yes. Ai,
11: ek onthou hom, ja. My heel eerste ruivliekie.
0: 100%.
10: My heel eerste
0: ruivliekie.
10: Ruivliekie. Hoorie, fantasties. Ons kyk of die mense sê, is a banger. Ons laat weet jou en ons stuur vir jou. Wimpie Sonuike toe. Dankie, my vriend. Geniet die ons reis verder.
11: Ons maak so, baie dankie.
10: Laat ons weet, 074-2989, is dit banger? Is dit mash? Stuur sommer jou liekie saam vir morgenoggend.

0: DJ Quicksilver en Bellissima is jou banger vanmorgen. Dewald se liedjie en so 90% van die mense is 'n absolute banger. Iemand sê dis nie heeltemal mash nie, maar is 'n pop banger. Is 'n ou slapworsie.
1: Dit is daai wat jy kry as jou varkie gaar is.
0: Korrek. Ja,
1: Sterilisrusha.
0: Dis Listeriosa. Salmonella.
1: Daai wat Vienna ons probeer doodmaak het op 'n stadium.
0: Ja. Wat kan jy al skryf van rou vark?
1: Worms.
0: Salmonella. Trump. Is dit vis?
2: Vis.
1: Jy het gesê dit is salmonella kry jy net en het van
0: ja. Vis. Ek het die ou liekie, ek het ons
1: liekie. Hy het 'n liekie om te onthou wat se vleis.
0: Jy kan net salmonella kry van vark.
1: Ja.
0: Jy kan net salmonella kry van vark.
1: Partykeer net van hoender.
0: Vergeet van vis. Insteek en hoender.
1: Jy kan net salmonella kry van vark.
0: Oulike liedjie leer vir jou kinders.
2: Ek dink ons moet hom na die produksiespan toe eers stuur voor ons hom master.
0: Ja, is ook nie waar nie.
1: Dis waar.
0: Ek kan salmonella kry van ander goed ook maar. Ja. So lekker tune. Okay, onthou om vir ons jou banger te stuur vir môreoggend as jy die show begin, eerste liedjie. Daar's nie 'n tema môre nie, so enigiets gaan.
1: Ja.
0: Jou naam en jou liedjie na 074-2989 as die mense daarvan hou wen jy 'n brekkie by die Wimps.
1: Mm-hmm.
2: En mense het van Bellissima gehou. Rita sê vir ons as jy by die skool stop en is 'n rave party in die parkeerarea, dan is dit 'n banger.
0: Om weet jy, dis 'n banger, lekker. Geniet, geniet skool. En ek hoop jy geniet om skool te ry. Een van die daar stap jy skool toe. Petrolprys gaan op. Vanaand. Ek het gaan volmaak. Jy weet, hierdie week.
1: Yes, so.
2: Dan weet jy het ook ergens.
0: Dan weet jy het ook nou wild. Het begin nou ouwe sy sak raak.
1: Doen jy seker onverskillig goed, jy ons het net verskrikkelike vloed gehad.
0: Ja, daar ouwe by die volstasie sê vir my meneer, sukkel jylle by die besigheid. Ek sê ja. Want gewoonlik gaan gooi ek aan na dit opgaan om te wys hoe dit geld. Maar nie hierdie ronde nie. Wat is die prys? Petrolprys vir Junie gaan R28.06 per liter wees in Gauteng en R27.19 aan die kus. Dis waar ons is. Diesel

0: Ek weet net, dit gee jou kop seer as dit in die wyn is.
1: Ja, jy wil nie.
0: Die swaal inhoud is 'n belangrike ding om na te kyk as jy witwyne drink. Ja.
1: Korrek. Byt net vas man, as die oorlog verby is, gaan die petrolprys weer sak soos 'n klip in water. Nie te veel panikie, maar probeer nou maar begroot, probeer weet waar jou uitgawes heen gaan. Ou moet 'n idee hê van hoe lyk jou inkomste en uitgawes. Anders te gaan jy sukkel, veral as die pryse so wat plankery.
0: R28 is baie.
1: Dis baie. Wat kan jy kry vir R28 deesdae?
0: Well, is goed jy vra. Ek het gisterand my toep oopgemaak van my gunsteling kruideniersware winkel om te kyk wat ek kan koop vir R28.
1: Wow.
0: Want die internet kon nie vir my sê nie.
1: Nou toevallig.
0: Ek dink jy daar is goeders hier. Toe ek gaan kyk na brood. Hang aan wat se brood jy koop. Maar jy kan vir so net so paar sent onder R28. Daai daai party braai broodrolle. Met die klomp buns,
2: as
0: die kasie boer, jy kan so 'n ouetjie koop.
2: Maar dis vir die hele familie, almal moet eet daarin vir 'n week.
0: Ja, jy kan net daai koop. Okay. Dan, jy moet R1.99 leen, as jy 'n steak en kidney pie mince pie wil koop. So jy kan nie vir 'n liter petrol 'n pie koop, jy moet geld leen om by te sit. Okay?
2: Okay.
0: 1 liter volroom melk, nie 2 liter nie, want 1 liter kos al R21.99.
2: Maar as ek 'n sakkie koop, 'n sakkie melk,
0: hang seker af wat se sakkie.
2: Ek dink so R16, R17.
0: Die gefriesde een, ja, daar kan jy hom koop. Wat is dit, ouens? Kan nie eers meer 'n toasted broodjie koop by die skool nie.
1: Ongelooflik, hè?
0: Sjo.
1: Tyd vir 'n alternatiewe oplossing. Soos ek sê, gaan bly in die berge, lewe van die land af. Klaar met die rat race en sy petrolprys. Maak my die tank vol vanavond, dit is belangrik.
0: Ja.
1: Crucial.
0: Ja.
1: Crucial. Hier is Kygo.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: It is kind of ain't Tina Turner, and what has love got to do with it? Absoluut niks, nee.
1: Absoluut niks met die prys van petrol nie.
0: Ja, 22 minute oor 7, goeiemôre. Jy het nou gehoor hoe baie dinge weet Jolandi. Sy weet wat kos 'n brood en dinge en hoeveel persent swaal is aan jou standaard liter brandstof. Nou dink hoe goed gaan sy doen in hierdie 30 seconds besigheid.
1: Jong, sy swa. Belou nie skille vandag. Hoe sterk kan die ou wat deelneem?
2: Letterlik belou nie.
1: Listeriose.
0: Net salmonella kry van vark. Jolandi is aan die beurt. As jy wil saamspeel, die telling om te klop is 7.
1: Ja.
0: En dan kan jy dalk in die finaal kom.
1: Toch.
0: En jy kan ook wen.
1: Ons moet, want Martin gaan nie ophou praat as hy wen hierdie weekie. So dit is op my to-do lijst.
0: Groot prijs op die spel ook.
1: Wat?
0: Air guitar. Oh. Nie meer.
2: Dat is amazing.
1: Is die selle kleer as die kleed wat die keizer gedra het, wat in die pad afgeloop het.
0: Precies.
1: Dit is my gunsteling kleer.
0: Precies.
1: Deerskynend.
2: Ek onthou daai storie, ja. Van die keizer.
1: Mal oor daai kleer. Moeilik om te kry.
0: Moeilik om te kry. Stap 1 is om in te skryf, is soos 30 seconds, maar makliker. Jy stuur vir ons 'n boodskapie, 074-2989 met jou naam en jou bloedgroep. En ons bel jou terug so 20 voor 8 en dan kyk ons of jy en Jolandi vandag die wêreld laat gons.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Byron Paul, oop en vry vloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, geen probleme daar nie. Drukverkeer N7 sidewaarts by die afrit na die N1 ingaande mistige toestande op Solaris Pas. So hou asseblief 'n veilige volgafstand, hulle sê skakel jou hoofligte aan. Drukverkeer N2 ingaande by Jake's Gerwel en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: Weer eens baie geluk en dankie vir Dewald wat ons banger gekies het vanmorgen en sy liedjie was 'n wenner, so Dewald kry breakfast voucher by Wimpy Soneike en iemand sê breakfast gaan nie werk vir daai liedjie nie, ons moet vir Dewald 'n 3 uur die oggend garage baie gee.
1: Daai enetjie wat jy R1.99 moet leen.
0: Dis hy ook. Dis ook is jou pad terug is. Ja. In elk geval, baie dankie vir al die boodskapies. Ons het vir jou sportnuus met Johan Ferreira volgende.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £1.49.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £1.49.99. Valid until 7 June, only at Checkers.

0: George Ezra, Blame It On Me, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom by Afskop, dit is 7:30. Tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
2: Afskop Sport.
0: Hier is nou Johan Ferreira in lewende lywe. Hoe gaan dit met jou, my vriend?
3: Ja, goeiemôre. Dit gaan net goed en daar by julle?
0: Ja, ja, sure.
3: Ek klink my lang. Ja, sure. Ja, dis wat sy antwoord nou ook sê.
0: Net so 'n bietjie anti-klimaks na die cricket seisoen, jy weet. Ons het nou gewen, RCB het gewen. Wat nou? Jy weet RCB het gewen. Die Durban Wilse span, ons span het gewen. Die B-span het laas jaar gewen, die A-span hierdie jaar. Die Indiese Premier Liga manspan het gewen. Die vroue span het die IPL gewen. As jy RCB is, is jy net vrot van die trofees op die oomblik.
3: Ja, 100%. Daar is nie in die laaste 2 jaar enig iemand in die Weskaap of in India wat met RCB geassosieer is wat nie een van die trofees vasgehou het nie.
0: Ja. Nogal amazing.
3: What a time.
0: What a life. Het,
3: ja, ja, maar nou, ek het soveel mense stuur vir my e-pos, briewe en los notas op my venster van my voertuig. En vrou, maar wat volgende? Wat is volgende vir julle? En ek weet nie om het te antwoord nie. Ek weet nie of ons nou rolbaliga moet gaan aanpak as ons volgende geleentheid nie. Ek weet nie.
0: Ja, absoluut. Roll Challengers, Bok Radio, RCB.
3: Ja, Roll Challengers, ja. Daar is moes koöperatieve ligas. Sal ons draai maak as Roll Challengers, ja. Bengaluru.
0: Definitief.
3: Ek hou van dit. Ja, en jy weet, die ontwikkelingssymptome is nou nie te ver nie, maar daar is baie sport op pad. So, Mexico, Suid-Afrika, 11 Junie, cricket, vroue cricket, en, wat sê die naam weer, die Springbokke, nie? So, die Springbokke speel binnenkort 18 dae, dat is ons eerste wedstryd van die seisoen in die Barbarians, in die Ooskaap, nuwe nasieskampioenskap om nou uit te sien, en ons het die halfeindronde wedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap, ons openmaak die week klaar, daar is Formule 1, daar is nog baie dinge om oor opgewonde te raak, Martie.
0: Nee, definitief. Okay, ons het nog
3: een
0: major ook hierdie maand.
3: Ja, correct.
0: So die US Open?
3: Ja, correct. So kom ons begin met die sportsake van nou, en die Franse Ope is die groot trekpleister op die oomblik. Flavio Cobolli van Italië het die eerste wedstrijd op die hoofdbaan gister gewen, so die 10de gekeerde is weer na die kwart eindronde. Die verrassing gister was Maja Szalinska van Polen, wat gekwalificeer het vir die enkelspel afdeling in drie dames, en sy het Diane Perry van Frankrijk in skoonstelle geklop. Groot wen, groot vertoning, en hier staan jy by 'n kwart eind in 'n Grand Slam waar jy nog nooit in jou lewe was nie. Felix Auger-Aliassime, 4de gekeer in die mansafdeling, ook in skoonstelle gewen, en alle aandag was die wedstryd van die dag, sekerlik, was Arina Sabalenka teen Naomi Osaka, wat Sabalenka gewen het 7-5 en 6-3, en dit beteken die kwart eindronde bepalings in die dames enkelspel afdeling is nou daar. Ons kan vir jou sê, dit is Arina Sabalenka teen Diana Schneider, Anna Kalinskaya teen Maja Szalinska, dan die twee spelers van Oekraïne, Elina Svitolina en Marta Kostyuk, en dan het ons Mira Andreeva teen Solana Kristia. So as jy dan na die lys kyk, net drie spelers is in die top 10 gekeer vir die 2026 Franse Ope. Een is Sabalenka, die andere is Svitolina en Andreeva, en dan die een kwalifiseerder. Almal is gekeerde spelers, dit kan jy sê, behalwe Maja Szalinska. Eerste kwalifiseerder sedert 2020 wat deurdring na die kwart eindronde van die Franse Ope. By die mans, ons het die groot name baie vinnig verloor, maar die kwart eind bepalings is Matteo Berrettini en Matteo Arnaldi, so een Matteo gaan deurgaan na die half eind ronde van Italië. Felix Auger-Aliassime speel teen Flavio Cobolli, nog een Italianer dan in die kwart eind. Dat is Jakob Mensik teen João Fonseca en Rafael Jodar teen Alexander Zverev. Twee spelers in die top 10, wel drie as die Flavio bysit, so drie spelers wat in die top 10 gekeer is, en nog nie een van hulle het 'n slam gewen nie. So die top 8 manspelers kon tussen hulle nog nie een Grand Slam wen nie.
2: Ja, net gaan vinnig, dit moet Sasha se jaar wees. Hy het nog nooit 'n beter kans gehad nou met Sinner Alcaraz en Novak Djokovic uit. Ek hoop eintlik hy is altyd so korte semis en dan val hy uit teen die groot ouens.
3: Ja. Ek is absoluut op jou bladsy. Hy het in die Australiese Ope finaal gespeel in 2025, die Franse Ope finaal in 2024, die Amerikaanse Ope finaal in 2020 en by Wimbledon was hy nog nooit voorbij die vierde ronde nie. Is hy Engelse gesegde van always the bride, never the groom, of andersom. Maar ek hoop regtig, ek hoop hier is hy sy tyd, Alexander Zverev. Ek dink hy verdien dit, hy sê het lekker ou ook. 29 en tyd hardop uitvol, tel, alhoewel Novak Djokovic gaan sê, tyd is net 'n nommer. So ek hoop regtig dat hy kan deurkom en die trofee vat.
0: Wacht gauw.
2: Always
0: ja, the bride, never the groom.
3: Ek het gesê,
0: dit is nou een vrou wat 5 keer trou. Always the bride, never the groom. Ze was nog een keer, die man.
3: Stop het, my vrou.
2: Hoeveel keer moet ze nou probeer?
3: Jy bring nie te veel memories terug, jy vrou van die Merwe. Ek het gesê, sorry.
0: Ek gaan nou op jou grafsteen sit een nacht.
3: Ek het op ding.
0: Nou is jou slagspreek. Fantastisch, man, dankie.
3: Thomas die ouwe, Thomas de Johanel. Ok, so dan eindig ek maar af met cricket nie. So dit is die tweede eendag internationale wedstrijd in Lahore tussen Pakistan en Australië. Die eerste het Pakistan gewen met 5 paaltjies en Rawalpindi, dit is een kort tour van 3 eendag internationale wedstrijde. So moet by een wedstrijd vir die Aussies om gelijk te trek en dan is die beslissende wedstrijd op die 4de juni. So wen vir Pakistan wat jy ook nie aldag sê nie. Hulle is so bietjie op 'n slump, nee. So hopelik vir hulle kan hulle vandag weer dieselfde doen teen Australië. Dis wat ek vir jou het. Volgende sportverslag is dan om 8:30.
0: Always the bridesmaid, never the bride.
3: Ah.
0: Is wat jy voor gesoek het, nee. Maar ek hou meer van jou weergawe.
3: Sorry, ai.
0: Hoor jy my vriend?
3: Ai, verderwe.
0: Is ons nou alweer op een voice note 8:30?
3: Ok, ek sal uitstap. Ek sal net vir my
0: baas. Okay.
3: Luister, sit jy net stil. Ek sal, jy weet ek gaan.
0: Nee, doen wat jy moet doen. Dankie vir jou tyd, ons waardeer dit. Ons gesels later.
3: Ons gesels, 8:30 live.
4: Afskop Sport. Family, when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family, when you buy a King Cars.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
0: Thank you for being part of our journey. From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. And here's to the next 300. Get your Vita shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vita E Cafe, wherever you are.
4: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Demi Lee Moore, hierdie ene naam is hartbreek. Ek sê vir jou Mara, welkom by Afskop. Het is so kwart voor 8 en tyd vir ons speelietjie die 60 Second Showdown. Ek en my partner het gister 7 gekry.
1: Nie sleg vir 'n maandag nie.
0: Nie sleg vir 'n maandag nie. Vandag is dit Jolandi aan die beurt en sy speel saam met Corneille. Ek gaan julle twee gou 'n minuut gee om mekaar te leer ken.
2: Corneille.
3: Hallo.
2: Ah, hoe gaan dit?
3: Lekker self.
2: Is jy positief vandag?
3: Ek is baie positief.
2: Lees jy baie, kyk jy baie nuus in sosiale media en sulke goedjies net om jouself up to date te hou?
3: Meer as wat ek moet, ja.
2: Ok, dankie tog. Dan voel ek beter.
1: As ons dit verder gaan los, gaan hulle sommer begin.
2: Ja, want as jy in 'n grot gebly het, was ek nou bekommerd. Of in 'n banker.
0: Ons weet nou nie eers waar hy vandaan is of niks nog nie.
2: Dit was van die lug af. Corneille, vertel vir die mense waarvan af is jy en wat doen jy vir 'n lewe?
3: Ek is kom van Kraaifontein af en ek is health and safety manager by Builders Warehouse.
2: Yay! Yeah.
0: Oh, okay. Kry jy afslag?
2: Ja, kry staff meal.
3: kry dis staff discounts, ja.
2: Oma, dan moet ons 'n bietjie chat. Ek het daar my krane, die prop, nê? Nee? Ek moet hom nou heeltemal uitdraai vir die water om uit te loop. Jy kan hom nie meer indruk en uitdruk jy. Hy bly net op een plek.
0: Dis
2: 'n verskriklike frustrasie en ek moes gister aan die hond was. Dit was 'n probleem. Toes ek laat vir die meeting.
0: Ek dink dit is presies wat Corneille doen. Maar anyway, bel hom na die tyd.
2: Ag, maar Corneille ken mense. Ja.
0: Corneille, gaan help hom met daai prop asseblief.
3: Maak so.
0: Ok, fantasties. Kom ons kyk hoe lyk julle punte vandag. 60 sekondes is wat julle het om soveel as moontlik op die bord te sit. 7 of meer kry jy in die finaal. En jy kan 2 kaartjies trek, Jolandi.
2: Ek het 2.
0: So daar's geen verskonings nou hier vandag nie.
2: Goed.
0: Corneille, is jy gereed?
3: Ek het hom.
0: Let's go.
2: Like sands through the hourglass, these are the...
3: Days of our
2: life. Okay, goed. Daar is of hulle die piramides bou, die Israelite daar...
3: Egypte.
2: As hy. Dan is die hond. Hy staan reg op, hy het 'n geel polo nek en hy is maatjies met Mickey Mouse. Een woord.
3: Goofy.
2: Das hy. Dan het ons vir die ou wat die comrades 1000 keer gehardloop het.
3: Bruce Forda.
2: Das hy. Dan het ons die ou, hy is 'n biljoenêr. Hy was deel van Steinhoff. Hy het Pepkor gehad, Shoprite. Sy dogters naam is Claire.
3: Skip.
2: Ok, dan is er die manne by die
3: Royal Hotel.
2: As hy goed, dan het ons ok, die ou is hy is in die cowboy movies gewees. Dat is hy. Dan na. Dis 'n liedjie. As hy. Dan het ons daarso waar jy surf. Dion Bing was nou die dag daar. 2 woorde.
3: Jay-bye.
2: Ja, sy. Dat is hy. En dan het ons 'n canoe reis. Bekende canoe reis in Suid-Afrika. Dat is hy.
0: Dit is nogal goed.
1: Ons moet dit gee.
0: Ja, ja,
1: dis so goed was.
0: Gee, maar ons gaan nou 'n paar aftrek. Al, gee hierdie kaartjies.
1: Ek het 9.
0: Dit was baie goed geweest. 9 vir die countout, vir die third umpire.
1: Ja. Jy kan nie vir Clint Eastwood.
0: Wow. En sit nie 'n bal
2: kaartjie.
1: Dis so goed jy sê Clint Eastwood.
2: Maar kon ek kom by die want die tyd was te min.
0: Dit was goed.
1: Dit was baie goed.
0: Jy het nie eens Bill Cosby gebruik nie. So lekker.
2: Ja, want daai sou langer gevat het nou weer. Dan moes ek nou weer vertel minus baba olie ook in die tronk.
0: Oké, wie tel? Ek gaan hier deur hardloop. Ons het Egypte.
2: Yes.
0: Ons het Goofy.
1: Ek hou van hoe sy die Israeliete ingebring het met Egypte.
2: Hulle was in Egypte en ja, hulle wou hulle gaan en toe kom die 10 pla en dis hoe die Egypte na hulle laat gaan het.
0: Korrek.
1: Hy het dit gekry so.
0: Dit het hulle te veel gepla en toe
2: ja.
0: Egypte, Goofy, Days of Our Lives.
2: Hoeveel het ons nou? 3.
0: Clint Eastwood.
1: 4.
0: Macarena.
2: 5.
1: Daar was goed hoor.
0: Mag jy die deentjie sing?
2: Ja, ek het hierdie woorde gesê nie, want ek ken nie die woorde nie.
0: Dit was precies die woorde, toevallig. Ok, die Doozy.
2: 6.
0: Jeffries.
1: 7.
0: Royal Hotel.
2: Ja, 8.
0: Bruce Fordyce.
2: 9.
0: Dis 9. En die ander wat jy gesoek het was Christo Wiese.
2: Ja,
0: Christo Wiese. Stanhof. Richie Rich was hy op.
2: Ag,
0: so lekker.
2: Kom ons judge gou as ek 9 het.
0: Nee, ek judge nie. Ek kan kyk wat hy nog was wat maklik is. Salman Rushdie. Ek
1: bedoel, hy is soveel famous.
2: Ja, maar hy's 'n skrywer en hoe sou ek nou dit verduidelik het?
0: Pep Stores.
2: Ja, ek het eers gekom by Christo en dan sou ek sê daai winkel wat hy gehad het, maar toe kry hy nie vir Christo nie.
1: Okay.
0: Hoe voel jy oor jou performance vanmôre?
3: Nee, ek voel nog wel eerder goed, dit is bietjie dis positief, al wat ek worry.
2: As ek hier op die radio was, het ek nou gesê hoe goed ons was.
0: Ja, jy was...
2: Dis die selle wat ek gedoen het gister, toe ek jou hond moes gewas het, want hy het ge... ding is.
0: Ek hoor jy, van die dag af, vier feest, gaan uit, gaan eet iets, ja. Pa Blanche, leef, asseblief, meneer. Ons gaan weer met jou gesels, donderdag of vrijdag, jy is in die finaal.
3: Daar sê nie, baie dankie julle.
0: Here we go, so dit is Corray en Jolandi, wat dan in een self in een tweede achter een volgende finaal bevind hierdie week. Jy raak goed in die game, nie?
2: Jola en Cora, of Jolas en Koras.
0: Jolas en Koras.
2: Dis ons naam.
0: Hulle nie mis nie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsregspecialiste. Bok Radio. Afskop Verkeer.
2: Daar was een motorongeluk op die R300 suidwaarts na Hendel. Drie motors betrokke, twee bane gesluit. Ongeluk op die N1 uitgaande by Plattekloof. Nou dit gaan nou ingaande ook een probleem veroorsaak, want allemaal wil altyd kyk, so wees op die uitkyk. Druk verkeer en twee ingaande by Jake's Gerwel. En dan moet ek jou sê, daar was een groot ongeluk gewees. As jy nou Stellenbosch toe ry en jy gebruik die Vlaabergpad, iemand het vir my 'n boodskapie gestuur en gesê daar was 'n ongeluk gewees by Vlaaberg en as ek het nou reg het Polka draai. So laat weet my net of ek reg is. Ek het dit gesien ja op die hoek van Polka draai en Vlaaberg. Dit is daar by die afdraai pas gebeur. Wees op die uitkyk daarvoor. Dit gaan 'n probleem veroorsaak. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: Môre bokspan, awesome vibes vanoggend aan my man Jaco Erasmus. Happy birthday 53 today. Ons
2: hey.
0: Lief vir jou. You are the reason we are. You are all our reasons. Die vrou skryf sommer musiek hier. Love you van Yvette en Eyster en Louis.
2: O, Eyster is een bynaam vir een van die mense wat liefde stuur. Ook nommerplaat in Kimberley.
0: en aardmetaal. So daai dier het, baie geluk aan Jaco, ek hoop jy verjaar lekker. Ons het 8 uur nuus volgende.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Check it out. Wêreldwyd, net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: dit is nou 8:00 in die nuus. Kusatu vra verdere verligting op die brandstofheffing en Iran skort vredesgesprekke met die VSA op.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakbond federasie Kusatu het die regering gevra om die brandstofheffing verder te verlig om sukkelende werkers en die ekonomie te midde van die Midde-Oosterse konflik te ondersteun. Petrol sal van woensdag met 'n verdere R1.43 per liter styg, terwyl die dieselprys met R3.23 per liter sal daal. Die algemene brandstofheffing is met R1.50 per liter vir petrol en R1.96 vir diesel verminder. Matthew Parks van Kusatu sê die petrolverhoging is nog 'n pynlike slag wat miljoene sukkelende werkers nie kan bekostig nie.
2: We fear that workers, society and the economy will not cope with the planned end in the fuel levy relief in July if international oil and fuel prices continue to remain abnormally high and even rise. Oil and fuel prices and supplies may also take some time to return to pre-war levels even once the war ends. Diesel is critical for the public and private transport that workers depend upon as is paraffin for millions of working class families.
0: Die ANC-veterane Liga het kommer uitgespreek oor die dreigemente en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige immigrante. Die betogers, insluitend March and March lede, het 31 Junie as sperdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die Liga se president Snoekie Sikalala sê hulle vra proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. Die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het 'n nasionale forensiese taakspan en misdaadintelligensiekundiges ontplooi om die ontploffings te ondersoek wat verlede week by 'n Woolworths winkel in Gauteng en die Vrystaat voorgekom het. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths Menlyn Park in Pretoria plaasgevind en die tweede minder as 24 uur later by Preller Plein Tak in Bloemfontein. Die polisie sê die ondersoek is tans in 'n baie vroeë stadium en dis te vroeg om die voorvalle as terrorisme te klassifiseer. En Iran het vredesamesprekings met die VSA opgeskort weens die toenemende Israëlse aanvalle op Libanon. Dit kom te midde van 'n toenemende golf van Israëlse aanvalle in Suid-Libanon, nadat premier Benjamin Netanyahu gesê het die weermag sal sy aanslag teen die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah verskerp. Volgens Iranse staatsmedia sal Teheran stappe doen om beperkte toegang tot die straat van Hormuz heeltemal te blokkeer en ander fronte te aktiveer. Ten minste 3433 mense is sedert 2 Maart dood en meer as 10000 gewond in Israëlse aanvalle op Libanon. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $93.72 per vat. Bitcoin verhandel teen $70,859. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Kusatu vra verdere verligting op die brandstofheffing. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Afskop weer.
7: Dis Dinsdag die 2 Junie en dis nou 6 minute na 8 en dit is koud met reënbuie en 'n matige suidoostelike wind. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is, ek sien dit gaan maar oral nat wees, veral die Ooskus, Kaapstad en die noordelike voorstede. So dit gaan bietjie reën bietjie later, Vredendal op 22, 21 vir Glen William en Relinghuis, Langebaan. Jy is 19 vandag, Ceres op 20 grade, Malmesbury is ook 20, dan is Somerset Wes op 19, Grabouw 17, 18 vir Hermanus, Kaapagallas is 19, 18 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 19 grade met reën daar later, Oudtshoorn op 19, 19 vir Langsburg, Woester, jy is 20, 21 in die Parel, Kaapstad 20 en Brackenfell, ons is 20 grade vandag.
6: Afskop weer.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
6: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4, 4, 4, 4, 4, 4.

0: Parte in zon sonnekes Bok Radio Bok TV. Goeiemôre. Ons is Ryk met Tyd. Baie welkom by ons program. Is 10 oor 8 en tyd vir jou gedekte deentjie, want ons gewoonlik nie wil meer sê wie sin dit is nie. Maar ek dink vandag kan ons maar, want ek dink mense gaan net weet soos een man saam staan en sê hier is wêreldklas.
1: So, daar verander hulle nou net weer die hele strategie.
0: Ja. Maar ek voel so passievol oor hierdie treffer dat ek voel ek wil dit graag aanbied en ek wil vir jou leer daarvan. En ek het geen twyfel dat ek het nie vrese dat mense gaan sê al hulle nie af van nie. Verstaan jy?
1: Okay.
0: So ek dink die hele biasness met stem, ek dink val weg.
2: Ja.
0: Jy weet, ons praat van groot legendes in die musiekbedryf, Jolande, die ouens soos Johnny Paris en Dave Yorko en Bill Savage. Lionel Matisse, hierdie name beteken seker vir jou iets.
2: Ach, Lionel.
1: Groot name in die bedryf.
2: Tweede grootste Lionel na Messi.
0: Korrek. Tony Kaye.
2: Ja.
0: Ja, dis die manne van Johnny and the Hurricanes.
2: Okay.
0: As jy hulle onthou, baie beroemde rock outfit gewees hier nie. Laat 50s, vroeg 60s.
1: So, ek het al 'n rock outfit gedra.
0: Ja. Johnny and the Hurricanes, kyk, groot nommertjies geskryf. Hulle grootste treffer waarschijnlijk Red River Rock. Ek almal ken dit.
2: Ja, maar hoe kies jy een grootste treffer van The Hurricanes?
0: Van Johnny and the Hurricanes, is baie moeilik.
1: Daar is waarschijnlijk een van hulle grootes.
0: Dis hulle groote. Dis hulle groote Red River Rock. En dan het jy nou baie bands wat het oorgedoen het. Jy weet, jou Sinatra's en jou Elvis. En jou, maar een van die grootste groepe wat Red River Rock oorgedoen het, is sonder twyfel hierdie ouens. Laat ons weet wat dink jy van my gedekte denkie vanmorgen. 074-2009-89.

0: I just blindly followed the preparation sheet that Yolandi sent, and I just called. So
1: I actually repurposed the prep sheet that these two mughus that work with me used earlier last week. So then the fault was on their side.
0: So if you were not prepared, we thank you. You sounded very prepared.
2: Mm-hmm. How did I do, eh? I mean, none of it was true, but I mean, it just sounded like you knew what you're talking about, eh?
1: You'll never know what's going to happen on this show. Mm. Be prepared.
0: Thanks for your time. We appreciate it. We'll catch up again on Thursday, 9:10, our normal time slot.
3: Yeah.
2: Okay, so you won't phone me later this morning at 9:10 for a repeat.
0: No.
2: Okay,
1: well,
0: never know.
3: Are you phone on?
2: Have a good day. I'm awake now.
0: Thanks, Dion.
1: Bye.
2: Okay, bye.
0: Dion being your surf and turf report, we're Irki vroeg vanmorgen.
1: Mm.
0: Hoekom is hy hier in die prep sheet verkeerd? Jy weet, ek is soos Ron Burgundy. Ek doen precies wat op hierdie bladsy staan.
1: Ja, en ek gebruik julle twee mughus se raamwerk.
0: So jy copy-paste en ons volg het blindelings. Mm. Jy weet, sien saam ons uit in die middel van die dag.
1: Hier gaan ons driekies, val ons in die vier.
0: Okay. Ek was so weggeneem met die boeremusiek. Ek kon nie worry oor enig iets anders.
3: Is al nog boeremusiek in die prep? Ek hoop so.
1: Ek wil, ons kan enig iets doen. Ja. Ek voel hierdie show kort een stukkie oomf.
0: Ja, bly ingeskakel. Ons is die nieuwe insetsel. Is net na 8:30. 6 klipwerftreffers in een rij.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Op radio. Afskop verkeer.
1: My Engels is nou sommer, want ons het nou met Dion gepraat, nou praat ek sommer Engels. Daar is een motorongeluk N2 uitgaande net voor Broadway Boulevard, dan is daar ook een ongeluk op die R300 sydwaarts tussen Stellenbosch, Arterial en Hindelweg. Wegsleepdienste is op die toneel. Nog een ongeluk op die R300 sydwaarts na Hindel, 3 motors betrokke, 2 bane is gesluit, so dis een gemors. Bly weg. Motorongeluk N1 uitgaande by Plattekloof en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2000-989.
5: Afskop verkeer.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
8: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
9: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Belleville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
8: En netjies genoeg vir die kantoor.
9: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
8: Is hulle Saterdag oop
9: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: Bok Radio, Bok TV, hier is Bos Duif. Hier in Zames, Jonai. Bring ons 8:30 toe. Baie welkom by Afskop. Tyd vir die absolute hoogtepunt van die program. Ons oorskakel na ons man in die veld, Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. So, bietjie van 'n interessante sportverslag hierdie in, Johan. Jy sê jy is onder druk, want jy staan tussen jou hele span mense, saam wie jy werk, wat nou allemaal kyk vir jou.
2: Martin, jy weet, ek is ons nie bang vir enig iets wat jy vir my gee om te doen nie. En toe jy nou 7:30 sê, jy wil nou nie eindelijk een voice note heen, jy wil eindelijk nou hierdie rechtstreeks doen. Toe sê ek, dan vat ek daai, Martin, en dan onderbreek ek ons konferensie.
0: Nice.
3: Die hele konferensie kyk nou net by jou.
2: So die hele konferensie sit voor my, my baas sit langs my, en allemaal is so bietjie al wat gaan nou aan. Ek weet nie hoeveel woningletters ek hierna gaan kry nie, of wie my gaan aangee nie, maar ek vat het.
0: Maar Johan, jy is bezig om een gemeenskapsdiens uit te voer. Die mense het jou nodig. Jy is soos die moeder Teresa van die Parel.
3: Ja, en sê hulle moet het op jou CSA ure aftrek.
2: Ek gaan net een vraag van my baas gee wat langs my sit en net, ek wil eindelijk net vir hom sê dankie dat hy ons, dat hy my toelaat om nou sy konferensie te stop.
0: Dankie dok.
4: Johan, daar is nie fout nie. Sport is belangrik in almal se lewens, so ek dink ek sal die een laat gaan.
5: Asai. Kry sy baas in.
0: What a man.
3: Asai.
2: Right, kom ons kyk na die land van sport vandag. Ek dink ek moet een verhooging kry, jylle. So kom ons plaat Franse Ope, ons is op die hoofpaad by Philippe Chatrier, Mira Andreeva tegen Solana Kristia, Elena Svitolina tegen Marta Kostiuk, Rafael Jodar tegen Alexander Zverev, en Jakob Mensik tegen João Fonseca. Dit is alles wat vir jou voorlee op die hoofpaad by die Franse Ope. Interessante uitslag wat deurgekom het in die groot een. Gisteravond was Arina Sabalenka, wat nummer 1 gekeer is in die damesafdeling, wat Naomi Osaka geklop het in skoonstelle, 7-5 en 6-3. By die Giro d'Italia vir vrouwe het ons die derde skof gehad en dit was 154 kilometer. Elissa Balsamel van Italië vir Lady Track het die skof gewen en sy is ook al geheel voor en het is ook haar derde skof oorwinning in 'n ry. So sy vat 'n gaping van 24 sekondes teenoor Lily Williams van die VSA saam met haar na skof nummer 4 wat 'n individuele tyd toets sal wees vandag. 12,7 kilometer, en dan is al ook cricket op die agenda. Australië en Pakistan speel teen mekaar in Lahore in die tweede eendag internationale wedstryd van hulle reeks. Die eerste ene in Rawalpindi is teen Pakistan gewen met 5 paltjies. Een wen vandag is genoeg om die reeks te vat, en dan is die derde en laaste een ook in Lahore op die 4de juni. Dis wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Baie dankie vir die saamluister. Ons doen dit alles later vanmiddag weer met Sian en Monique. Morgenoggend weer terug saam met jou in DOK Breakfast 5:30, Afskop Sport om 7:30.
0: Het was die vinnigste sportverslag wat ons al lang tyd gehoor het, moet ek sê.
2: Hoorie, maar jy het dan gesê, ons kan het tight hou.
0: Nee.
3: Lekker tight.
0: Het was nee.
5: Ons het eigenlijk een groot een verwag voor jou baas.
0: Wat bespreek jy nou daar by die konferensie?
2: Wat kom ek kry om dit te sê? Ek dink ons gaan maar praat oor, want jy is live, ja jy is live. Ons, my baas sal nie weet of ons live is.
0: Ja.
2: Dan kry ek my nie
3: vloekwoordjies
2: nie.
4: Net so, en dan ek net die groot ding is om te probeer uitfigure wat gaan in landbou gebeur. En wat dit beteken vir ons as 'n maatskappy en vir die industrie self.
0: Sterk daarmee. Ja.
5: Johan is die ou vir daai job.
0: Is Johan een van jou top werknemers, of waarna kyk hou?
4: Yes, Johan, hoe moet ek hierdie een antwoord?
2: Eerlik.
4: Ja, nee, ek het ongelooflike span hier, so ek kan rarig nie klaar nie. Goeie klomp mense, baie hardwerkend, legit. Ek kan nie vir 'n beter span vra nie, om baie eerlik te wees.
5: Ek hou van ons vraag oor Johan Ferreira, en dan praat hy oor hoe amazing die span is.
4: Maar onthou, daar is ons nie 'n I en 'n team nie.
0: It's no you in us, sê ek altyd. En ons praat van die selle Johan Ferreira, nee?
3: Ja.
0: 6'1",
4: ja. En die ding is nog 2 Johans in my span, so ek moet baie specifiek wees.
5: Mm.
4: Alhoos hulle kan differentieer tussen die twee van hulle is die veelheid einde aan die einde.
0: Fantastisch. Dok, dankie dat jy ons toegelaat het om met die man te gesels. Sterkte met die rest van jou konferentie en met jou Johanspan.
4: Dankie. As ek goed gaan.
0: Cheers, jylle. Tot ziens, Johannes. Johan Ferreira met sy sport. En hy is nou klaar vir die dag. Of vir ochend. Hy is vanmiddag terug. Ek weet nie of hy nog in sy konferentie gaan sit nie. Maar klink maar die man werk hard.
3: Sjo.
0: O, multitasker.
3: So trots.
0: O, multitasker Ferreira. Afskop sport.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het een vrou wat na jou luister. Achter elke man is daar Alexa te danken aan smartsync. 98.9 FM Bok Radio.
7: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up,
7: grab
8: girl?
7: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't

0: Hier is 'n banger. Gooi net op. Dis Joe Ferreira en dit is absoluut die ware storie, Johan Ferreira, ons sportou se neefie.
1: Ja.
0: So dit is in die Ferreira familie en dis hoekom ons hom ook nou gespeel het. Keeping it close to home. Joe F. Daai liedjie is al oor die 20 jaar oud en is nog steeds.
2: En ek onthou die een Vrydagoggend wat hy 'n banger was. Hy was amptelik die Vrydagoggend banger.
1: Yep.
0: Nee, mense het baie daarvan gehou. Dit sal ek vir jou sê. Welkom by ons programmetjie. Is 9:15.
1: Mhm.
0: Die politiek gesels, Liam Jacobs is in die nuus, ek weet nie of jy gesien het nie, hy spring weer oor die draad, terug na DA, soos die Netwerk 24 vanmorgen. Die jong politikus, baie gewilde man, Liam Jacobs, 25 jaar oud, hy het die PA verlaat en is terug by die DA. Jacobs het gister op sosiale media bekend gemaak dat hy na die DA teruggekeer het. Dit het in juni verlede jaar bekend geworden dat Jacobs uit die partij bedank het, hy was eerst by die DA, en toe sê hy, ek is uiteindelik vry, was sy woorde op sociale media. Johnny Lewis, DA-leier en burgemeester van Kaapstad, was maandagochtend een van die DA-leiers wat Jacobs in die partij terug verwelkom het. So ek was vry, toe is ons by die PA, nou is ons weer vry daar, en nou is ons by die DA terug.
2: So hy is nou by die huis.
1: Hy is by die huis.
2: Is hy nou by die huis.
1: Hy het een videoekie gemaakt, ek geniet hom baie, ek volg al sy hele politieke beroep, jare, want die DA het hom basis half gementor en geleenthede gegee en opgebou en hy het gister gesê partykeer is die pad uit, ook die pad huis toe.
0: Ja, ek sien Isaac Du Plessis verwys na hom as die politieke wisseltrofee.
1: Dis politieke cute. Politieke
0: wisseltrofee. Ek wonder partykeer die politiek as jy kyk na ons vooral met hulle loyaliteite verander en natuurlik partye se ideologie verander en word aangepas ook met tyd. Maar jy wonder partykeer hoeveel van die keuses wat politici maak gaan regtig oor die feit dat die party ooreenstem met hulle eie beginsels
2: en waardes, ja.
0: En hoeveel van het gaan oor 'n loopbaan bou in daardie bedryf as jy wil.
1: Hy het genoem, hy het 'n lang stuk op sosiale media geplaas oor die rede hoekom hy geskuif het en hoekom hy teruggeskuif het en hy het gepraat oor die feit dat hy het 'n idee gehad van hoe iets is en volgens hom die ideologie wat hy nou nastreef en toe hy nou daar is, toe bevind hy homself dat sy waardes align nou nie heeltemal met, dan kom jy agter, wag, ek pas dalk meer hierso. Ek moet sê, hy lyk vir my cool en blauw.
2: Ja, en hy is knap jou man, hy is net 25 jaar oud en hy het al klaar so een loopbaan in die politici.
0: Baie volgelinge en 'n man wat baie mag het in terme van hy kan publieke opinie verdraai, verdraai is nog die regte woord, maar hy kan het beïnvloed, en dit is nodig, het politikus, wat mense na luister, en mense vertrou, en met al hierdie mag, het jy natuurlijk groot verantwoordelikheid, jy nie elke 2 weke rondspring nie, jy kan nie kal nie als raak, en net spring waar ook al jy wil nie, maar kom ons hoop, dat hy dan nou goeie tyd het, wat voorleef by die DA.
1: Ja, ek het een paar video's van hom dopgehou, oor die jare toe hy by die DA af was, want hy was as 'n MP gekies, as hy was onder die portefeulje van komitee op vir sport en kultuur, en dan hy altyd video's gemaakt om te gaan kyk, ok, hier was nou 100.000 rand se tenderkie vir hierdie stadion, en dan hier is die poliekie glas, die gras, en dan vraag, so ek hou daarvan as mense aanspreeklik hou vir goed, so ek hou van sy mens wees.
0: Net so, Liam Jacobs terug by die DA, is die story, en ons praat nou maar oor die politiek, soveel ons kan, want jong vir die dag mag ons glad nie meer nie. Jy weet, ons het 'n verkiesing op pad einde van die jaar.
1: Ja.
0: En ons reels hier by die uitsaai bedryf.
1: Yes.
0: Is jy so 3 maande voor die verkiesing, kan jy regtig oor politiek of politieke partye enigszins praat. Want as jy doen, moet jy, as jy oor een partij praat, dan moet jy al die ander partye ook dieselfde hoeveelheid ligtheid gee en 'n geleentheid om deel te wees van die program. Kan jy dit dink in Suid-Afrika? 'N land wat een van die meeste politieke partye het ter wêreld. So as ons per ongeluk ietsie sê oor 'n party, dan môre oggend dan lyk het soos binnelandse sake hier op 'n Saterdag, soos die partye hier tou staan buite die gebou, elkeen wag vir sy minuut.
1: Dit gaan wees soos daai maratonne waar hulle fiets ry vir 48 uur, elke ou vat 'n uur. Nee, ons het die tyd nie. So ons moet nou klaar praat, ons moet nou al ons politiek oppraat,
2: tot einde Julie.
1: Ja.
0: Tot einde Julie.
2: Tot einde Julie.
0: En 4 jaar gelede het ek vir sy maniere reels te voldoen, en ek dink ons betaal nou nog die boete af, so ek vraag verskoning vir die bestuur.
1: O, het jy ook oor die draad getrap?
0: Ek het die draad helemaal oor hom gespring, ek het eers die draad gesien nie, so okay. Maar hierdie ronde, ek sê vir jou, kom einde Julie,
1: dan is Martin Tjoep stil.
0: Wat is politiek? wat se politiek. In die tussentyd vat ons hom. Dit is 10 voor 9, nuus volgende.
3: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
0: Jolie, ek hy net so'n bykie op die tone, maar dit is nie tyd vir die weer nie, dit is inderdaad tyd vir die verkeer.
1: Dit is weer tyd vir die verkeer.
0: Dis wat ons bedoel.
1: Goed, kom ons kyk gauw na wat op die paaie aangaan. Ons het een ongeluk op die N2 uitgaande voor Broadway Boulevard. Dit lyk vir my ook op die R300 sydwaarts tussen Stellenbosch Arterial en Hendel. Ek moet vir jou sê, dat was een redelike groot ongeluk op daar waar Polke draai en Vlaberg. By mekaar kom jy draai af Vlaabergse kant toe, so as jy van die pad gebruik, maak Stellenbosch toe wees op die uitkyk daarvoor, dan was daar ook nou net een ongeluk op die N2 ingaande by Zonnebloem. Dit lyk vir my die motor staan in die middelbaan, so wees op die uitkyk. As jy ons op hoogte kan hou, jy maak so op 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Check it out. Wereldwijd, net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Jan Blom en Harlekyne en Treine vir die twee wat op pad is op die N1 stad toe. OK. Ons is vir julle twee.
1: Sterkte op die N1 stad toe.
0: Sterkte. Dis 9:00 tyd vir nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Valke beampte ontken korrupsie-aantuigings voor Matlanga-kommissie. Kusatu vra verdere verligting op die brandstofheffing en jou geldsake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Adjudant-offisier Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het alle betrokkenheid by beweerde dwelmdiefstal ontken. Hy het voor die Matlanga-kommissie getuig, hy was met verlof, toe beide die dwelmbeslaglegging en die daaropvolgende diefstal in Potchefstroom plaasgevind het. Sander het verder onthul dat hy voorheen 'n poligraaftoets ondergaan het tydens 'n ondersoek na beweerde diefstal. Die vakbond Federasie Kusatu het die regering gevra om die brandstofheffing verder te verlig om sukkelende werkers en die ekonomie te midde van die Midde-Oosterse konflik te ondersteun. Petrol sal van woensdag met 'n verdere R1.43 per liter styg, terwyl die dieselprys met R3.23 per liter sal daal. Die algemene brandstofheffing is met R1.50 per liter vir petrol en R1.96 vir diesel verminder. Matthew Parks van Kusatu sê die petrolverhoging is nog 'n pynlike slag wat miljoene sukkelende werkers nie kan bekostig nie. Die ANC veteraan Liga het kommer uitgespreek oor dreigemente en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige immigrante. Die betogers, insluitend March and March lede, het 31 Junie as sperdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die Liga se president Snoekie Sikalala sê hulle vra 'n proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. En die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het 'n nasionale forensiese taakspan en misdaadintelligensiekundiges ontplooi om die ontploffings te ondersoek wat verlede week by 'n Woolworths winkel in Gauteng en die Vrystaat voorgekom het. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths Menlyn Park in Pretoria plaasgevind en die tweede minder as 24 uur later by die Prellerplein tak in Bloemfontein. Die polisie sê die ondersoek is tans in 'n baie vroeë stadium en dis te vroeg om die voorvalle as terrorisme te klassifiseer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $93.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $70,713. Ten slotte net weer die hoofnuus, Valke beampte ontken korrupsie-aantuigings voor Matlanga-kommissie. Dan met die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Dit is tyd vir jou weer, dis nou 4 minute na 9, kom ons kyk na die temperature vir vandag. Dis koud vanoggend met reënbuie en 'n matige suidoostelike wind, dan word dit bewolk en koel teen vanmiddag. Dis as jy in die noordelike voorstede en Kaapstad is, daar is heelwat reënbuie wat vir jou wag, veral as jy daar in Woester is en ook die suidkus. Maar kom ons begin by die Weskus, dis 22 in Vredendal vandag, 21 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan op 19, 20 vir Ceres en Malmesbury, dan is die Strand op 20, 17 vir Grabouw, Hermanus, jy is 18 grade, 19 in Kopegalas vandag, Riversdal, jy is 18, 19 vir Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring en Langsburg ook 19, 20 vir Woester, Die Parel 21, Kaapstad is 20 en Brackenfell. Ons is 20 grade vandag.
1: Afskop, weer.
5: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Morning. It's morning, everyone.

0: Lekker zwart en lieve Lulu en is technisch erfenis treffer, wat jy gesê het?
1: Erfenis klankie.
0: Erfenis klankie, dis Jolani's nieuwe insetsel. Mense hou daarvan, oeh lekker, ek dans sommer met die besem hier by die werk.
1: Dit doen ek heeltyd by die werk.

0: Het vroeg dieselfde respons gekry met die klipwerfs. Ek dink daar gaan min die ekonomie aan vandag, daar word net gebraai.
1: Die mense is nie vandag meer lus om in die rat race te wees nie. Ons soek 'n bietjie 'n kansie om te ontsnap.
0: Korrek. Korrek. Steek 'n vuur aan.
1: Ja.
0: Jy kan môre weer werk. Dis die lekker ding van probleme en verpligtinge.
1: Ja.
0: Hulle gaan môre nog al wees. Jy hoef nie te stres nie. Los hulle dit vandag heeltemal en môre is dit weer daar.
1: Ja, vat net 'n pausetjie.
0: Ja.
1: Ons hè.
0: Absoluut. 20:09 ons kyk na jou verkeer.
2: Op radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk op die N1 ingaande daar by Kuiberg Wisselaar, so die linkerbaan is gesluit. Jy kan vertragings verwag op die N1. So daai twee wat op die N1 sit, sorry. Accident just happened on the N2 inbound at Zonnebloem. Dit lyk vir my die motor is in die middelbaan. Ongeluk op die N2 uitgaande net voor Broadway Boulevard. En nog 'n ongeluk op die R300 suidwaarts tussen Stellenbosch Arterial en Hendel. En dan vroeër was daar 'n redelike grootte gewees op Polka Draai waar hy in Vlaaberg indraai daar by die Wisselaar. So wees op die uitkyk daarvoor. Enige probleme waarvan ons moet weet, jy stuur dit vir ons deur na 074-2009-89.
0: En bly ingeskakel op Bok Radio, jou plaaslike nuus is om die draai.
2: Afskop verkeer.
3: Ag lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers.

0: Ed Sheeran, Camila Cabello, South of the Border. Jump in the water and be free. Come south of the border with me.
1: Okay.
2: Hoe klink soos 'n kampanje?
0: Gaan oor 'n liedjie oor illegal immigration.
1: Ja, ja. Klink risky.
0: In Noord-Amerika. Welkom by die program, is 9:30.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse premier, Alan Windey, sê Eskom het daarin geslaag om krag te herstel na 92% van die gebiede wat deur verlede maand se verwoestende storms geraak is. Gebiede soos Witzenberg, Noordhoek plase, Visantehoek en Stanford plase is egter steeds sonder krag. Windey sê hy erken en verstaan die frustrasie van inwoners wat langdurige kragonderbrekings moes verduur ten volle. En die Europese Unie sê hulle wil 'n bestendige, voorspelbare en bemagtigende omgewing skep vir volhoubare groei in Suid-Afrika. Die EU hou van dese week 'n nuwe soort beleggingsveldtog onder meer in Kaapstad. Dis gemik op die beskikbaarmaking van kapitaal volgens die 2025 EU-SA skoonhandels- en beleggingsvennootskap om die land se billike energieoordrag te ondersteun. Die EU-ambassadeur in Suid-Afrika, Sandra Kramer, sê 200 maatskappye en 10 finansiële instellings neem aan die veldtog deel. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
0: Liefde by die Dam vind hierdie jaar plaas op Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Merendal Landgoed plaas. Kaartjies is nou beskikbaar, kom kuier saam met die Heuwels Fantasties, die Polisiekarre, Early Bee, Appel, Rian Benadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Bernice West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeusnaakse komediant Skalk Besuidnout as MC. Ons vier 10 jaar saam met jou en jou vriende met liefde. Kry kaartjies by Ticketmaster of gaan na liefdebydiedam.co.za.

0: Spugwolf en Lenny Blou, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is tyd vir jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar is 'n motorongeluk gewees op die N2 ingaande net voor Rodebloem. Twee motors betrokke, die nooddienste of die wegsleepvoertuie is daar. Ongeluk op die hoek van Murray en Voortrekkerweg in Goodwood. Dis 'n taxi en 'n bakkie daar betrokke. Ongeluk op die N1 ingaande by Kuiberg, linkerbaan is gesluit en dan ook sien ek ongeluk rukkie terug N2 uitgaande voor Broadway Boulevard. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou 074 2000 989.
3: Afskop verkeer.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Bostropols, Turlington and Vitdulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon winter medicines. Visit lennon.co.za for more.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Nou is het nou 9:15 en tyd vir ons om stadig maar seker hier uit te beweeg. Ons het vir jou hoop pret en vermaak vandag, maar so 'n bietjie van 'n verrassing bly ingeskakel tussen 10 en 12. Hoe lyk jou Dinsdag, Jollies?
2: Ek gaan nou die verkeer aandurf. Ja, dis die ding as jy in die Kaap bly. Jy bly nie noodwendig naby aan jou werksplek nie. Ek gaan 'n bietjie in die verkeer sit. Dan gaan ek dink ek dalk ek het genoeg tyd om 'n crime dokkie te luister terwyl ek ry.
6: Okay.
2: So ver ry jy.
0: Nice.
2: En so. Dan gaan ek 'n bietjie job en ja, dis my lewe.
6: Maar dis hoekom jy die top verkeersdame by Bok Radio is. Ja. Want jy self in die verkeer, jy verstaan waar die mense gaan.
2: Ja.
6: En jy kan hulle help om veilig by die
2: moeëwers. Jy kan oor iets praat as jy dit nie beleef nie. So weet jy wat, dis maar wat ek doen. Ek het besluit ek bly so ver as moontlik van my werksplek af. So dat ek die verkeer kan ervaar en eerstehands ervaring kan deurgee.
0: Fantasties, Jolie Sterter daarmee.
2: Wat gaan julle twee doen?
0: Jou planne vanaand?
6: Ek gaan so 'n bietjie in die weer rondloop, net dat ek ook weet en voel hoe die mense dit beleef.
2: Bietjie visdammetjies meet.
6: Ja, dis 'n minimum vereiste as jy in die weerkantoor werk. Maar verder 'n paar vergaderings.
2: En watse kantoor werk jy, Martin, waar jy jouself moet in die omgewing sit? Die knop bedryf.
6: Knop kantoor.
0: Nee, ek gaan eers na my belkantoor toe en dan gaan ek by die huiswerk verder en dan tot so 3. 3 uur is laptop af op Dinsdag, dan is dit pa en seun middag. Ons gaan speel gewoonlik 9 gaatjies golf.
2: Ja.
0: As die weer te sleg is, dan gaan ek nou iets anders moet kry om te doen. So van 3 uur af is dit familie man. Ek moet nou net deurdruk tot by 3 uur.
2: Goed.
6: Kyk vir hom.
2: Ja, hy is dan 'n voorbeeld vir die volk.
0: Ek dink so. Ek wil dit nou nie self sê nie, maar ek dink so.
2: Ons moet net nog besluit dat as jy nou die dag die emmer moet skop, van watse materiaal gaan ons die beeld maak? wat ons opsit in
7: die tangsten. Tangsten is die ding, dink
2: ek. Tangsten.
6: Eerlik moet jy weer so 'n jaar terug was ek in Jolandi bietjie bekommerd. Maar kyk nou net.
2: Kyk nou net.
7: Ja.
2: Ek dink persoonlik ons moet rooi kraans gebruik.
7: Rooi kraans.
2: Vir jou standbeeld.
7: Goeie idee. Nee, goed, is jy klaar met my?
6: Ons is nog so bietjie, maar kom ons
2: kan nog aangaan, maar ek weet jy moet by die werk kom.
7: Ek moet by die werk kom. Ek gaan vir ons uitspeel met 'n lekker liedjie. En die band het toevallig dieselfde bynaam as my ex-girl. Supertramp. Ken jy hulle? Hæ? Hy dink ek nou terug aan nou ou Annelie. Sy was 'n rooi kop gewees.
2: Jy weet wat sê hulle van 'n rooi kop?
7: Sy het niks hare gehad nie, net die massive rooi kop.
6: Nee. Nie net enige tramp nie.
2: Sommar een super ene.
7: Ja, het so'n huge bloedrooi kop aan haar gehad.
2: Sy verlang vir jou verskriklik.
7: Was hier regtig so iemand nie. It's a joke. Goeie, see you tomorrow.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus. Valkenbeampte ontken korrupsie aantuigings. Kusatu vra verdere verligting op die brandstofheffing en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Adjudant-offisier Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het alle betrokkenheid by beweerde dwelmdiefstalle ontken. Hy het voor die Mhlanga-kommissie getuig, hy was met verlof toe beide die dwelmbeslaglegging en die daarop volgende diefstal in Port Shepstone plaasgevind het. Sander het verder onthul dat hy voorheen 'n poligraaftoets ondergaan het tydens 'n ondersoek na beweerde diefstal.
3: My office, I had a vault full of fully automatic weapons at my disposal. A lot. If I was corrupt, I wouldn't sell drugs, I'd sell guns. My only safe space was my coffee machine, and then they stole my coffee machine inside the DPCR. And I had to get polygraph because of the theft of my own coffee machine.
2: Die Vakbond Federasie Kusatu het die regering gevra om die brandstofheffing verder te verlig om sukkelende werkers en die ekonomie te midde van die Midde-Oosterse konflik te ondersteun. Petrol sal van woensdag met 'n verdere R1.43 per liter styg, terwyl die dieselprys met R3.23 per liter sal daal. Die algemene brandstofheffing is met R1.50 per liter vir petrol en R1.96 vir diesel verminder. Matthew Parks van Kusatu sê die petrolverhoging is nog 'n pynlike slag wat miljoene sukkelende werkers nie kan bekostig nie.
4: We fear that workers, society and the economy will not cope with the planned end in the fuel levy relief in July if international oil and fuel prices continue to remain abnormally high and even rise. Oil and fuel prices and supplies may also take some time to return to pre-war levels even once the war ends. Diesel is critical for the public and private transport that workers depend upon as is paraffin for millions of working class families.
2: Die ANC-veterane liga het kommer uitgespreek oor dreigemente en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige immigrante. Die betogers, insluitend March en March-lede, het 31 Junie as perdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die liga se president, Snoki Zikalala, sê hulle vra 'n proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. En die waarnemende nasionale kommissaris Poleng Pane, die nasionale forensiese taakspan en misdaadintelligensiekundiges ontplooi om die ontploffings te ondersoek wat verlede week by 'n Woolworths winkel in Gauteng en die Vrystaat voorgekom het. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths Menlyn Park in Pretoria plaasgevind en die tweede minder as 24 uur later by Prullerplein tak in Bloemfontein. Die polisie sê die ondersoek is tans in 'n baie vroeë stadium en dit is te vroeg om die voorvalle as terrorisme te kwalifiseer. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $93.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $70,713. Ten slotte die hoofnuus, Valkenbeampte ontken korrupsie aantuigings voor Mhlanga-kommissie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Nou sê, jy is ingeskakel op jy beter alternatief, Bok Radio 98.9, baie dankie in die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem, my naam is Stefan Vermaak, en ek staan in vandag vir jou tussen 10 en 12, hallelu, maar kom ons kyk eers 'n bietjie na jou maximum temperature vir die dag, as jy in die Kaapstad omgewing is, kan jy 18 grade verwag met 'n wind van 6 meter per sekondes. Kraaifontein is 17 en so ook Mariesburg en Saldanha, Ceres Everkoeler met 16 grade en Woester kan jy een maximum van 14 grade verwag. Hermanus en Bredasdorp beide 16, Swellendam 17, Riversdal 18 en so ook Albertina. Mosselbaai is even warmer met 20 grade met Knysna en Plet beide op 19 grade Celsius en George is ook 18. As jy moontlik bietjie verder ry en Graafry net vandag, kan jy lekker warm 24 grade Celsius verwag en 'n klein bietjie later in die program kyk ons na jou maksimum temperature vir die res van die land.

0: Dit was ABBA met Knowing Me, Knowing You. Nou ja, dit is dinsdag, wat beteken ek bring vir jou die country top 10, so nummer 8 en nummer 7, Frans Kook, lê ook vir jou gereed so net voor 10. Maar voordat ons by al die lekker dinge uitkom, wil ek eers iets met jou deel. As jy dalk vandag sit met 'n seer rug by die werk, of jou nek hier dalk so bietjie effens verslaap, of jou baas het jou dalk 'n kopseer gegee na 'n lang vergadering wat eintlik 'n epos kon gewees het, dan het ek vir jou die volgende stukkie raad, of die volgende stukkie statistiek. Oxford University het bewys dat mense wat gesinkroniseerd saam met ander dans, soos byvoorbeeld 'n line dance of 'n sokkie, 'n drastiese verhoging in endorfine ervaar wat fisiese pynverdraagsaamheid verhoog. Ja, so as jy dalk ergens 'n kwaal het vandag, wil ek jou uitnooi, skop uit jou skoene, gooi die meel op die vloer, gryp jou kollega vir 'n sokkie, want dit is dans, dis dinsdag net hier op Bok Radio. Ek en jou geselskap hou tussen 10 en 12, ek staan in Villaloo, en jy is op jou beter alternatief.
1: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time's

0: Skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man. Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

Dit was Bartu met R50. Nou, as hierdie musiek nog nie jou skouers laat beweeg het of jou voete effens laat kriewel nie, wil ek het vandag vir jou sê dat jy nie dans vanselfsprekend mag aanvaar nie, want daar is sekere dele in die wêreld waar dans al vir dekades lank onwettig was. Nou, terwyl dit dans op Dinsdag is, wil ek graag hierdie volgende met jou deel. In die dorpie Elmore City, Oklahoma in Amerika, was daar 'n streng wet wat dans heeltemal onwettig gemaak het in 1898. Die wet is geskep as gevolg van pure morele paniek en alle openbare dans binne die dorpsgrense is onwettig verklaar. Die plaaslike kerkleiers het geglo dat dans slegs lei tot drankmisbruik en onwel

Onvoeglike gedrag. Dans is letterlik beskryf as 'n instrument van die duiwel en die eerste tree na verdoemenis. Vir 82 jaar lank het niemand in daardie dorp gedans nie. Geen trouens nie, geen dansvloer nie, geen partytjies nie en ook geen skooldans nie. Nou ek kom net in ek is nou op hoërskool is en jy en jou meisie gaan staan skelm agter die boom en jy is nie besig om te rook nie en daar agter die paviljoene is nie besig om te rook nie, jy is besig om te dans. En ek kan my nou net indink, wat gaan jy maak as die polisie dan daar opdaag en jylle is dan nou skelm bezig om hier achter die paviljoen te dans? Ek dink al wat ek kan dink is, jy moet nou maar vir die polisie sê, nee, ons is bezig om met dubbelkies of doorings te trap of ons trap spinnekoppe of iets in die lijn. Dood, ja, so jy mag dit nie vanselfsprekend aanvaar dat jy in Suid-Afrika mag dans nie. Maar die story is nog nie klaar nie. In februari 1980 het die graad 11s onder leiding van 'n 16-jarige meisie met die naam Mary Ann Temple van 'n plaaslike hoërskool besluit, genoeg is genoeg, hulle wil dans. Hulle het toe soos enige normale tiener wou hulle matriek afskeid hou en sy na klasmaats het amptelik by die stadsraad aansoek gedoen om hierdie wet in 1898 te verander. Die plaaslike dominee F.R. Johnson het hard in die openbaar geveg teen die kinders. Sy bekende aanhaling in daardie tyd was, no good has ever come from a dance. Nou ja, op 18 April 1980 het die stadsraad toe vergader om te stem. Die raad het 4 lede gehad, 2 het vir hulle gestem dat die mense mag begin dans en 2 het nog steeds gesê, nee, hulle mag nie dans nie. En toe die president van die skoolraad, 'n boer genaamd Raymond Lee, hy moes toe nou die finale besluit gemaak het, die beslissende besluit, en ten spyte van die massiewe druk van die gemeenskap, het hy vir die tieners en vir die dansers gestem, met die legendariese woorde wat ons om vandag ken as, let them dance, of laat hulle dans. Nou ja, dit was ook die story van Mary Ann Temple en Raymond Lee, wat toe nou die inspirasie was vir die trefferfliek Footloose, wat toe in 1984 die lig gesien het. Nou ja, ek sê weer vir jou, skop uit jou skoene waar ook al jy is, gooi die meel op die dansvloer, dis dans op Dinsdag, en het is wettig om te dans in Suid-Afrika.

0: write your name.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse premier Alan Wendy sê Eskom het daarin geslaag om krag te herstel na 92% van die gebiede wat deur verlede maand se verwoestende storms geraak is. Gebiede soos Witzenberg, Noordhoek, plaase Versandhoek en Stanford plaas is egter steeds sonder krag. Wendy sê herken en verstaan die frustrasie van inwoners wat langdurige kragonderbrekings moes verduur ten volle.
3: The Cape Winelands in the Witzenberg area specifically, that's a long-term connection with the big pylons that collapsed, and that probably will only be completed towards the end of the month. In the Garden Route, Askop should be later in the week, and then Visantehoek, Brackenhill, Sonskeyn, Biffles Neck in the Garden of Eden in the Harkerville area, that is also going to take a bit longer.
2: In die Europese Unie sê hulle wil 'n bestendige, voorspelbare en bemagtigende omgewing skep vir volhoubare groei in Suid-Afrika. Die EU hou van dese week 'n nuwe soort beleggingsveldtog onder meer in Kaapstad. Dit is gemik op die beskikbaarmaking van kapitaal volgens die 2025 EESA skoonhandels- en beleggingsvennootskap om die land se billike energieoordrag te ondersteun. Die EU-ambassadeur in Suid-Afrika, Sandra Kramer, sê 200 maatskappye en 10 finansiële instellings neem aan die veldtog deel. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altimantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na altimantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altimantis is die plek vir jou. Altimantis.co.za.
5: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

0: Radio. Verkeer.
1: Ons kyk bietjie hoe lyk jou paai. Dit was vanoggend lekker nat en glad geweest. Dit lyk vir my dan of die sonnetjie nou weer so bietjie uitkom. Die verkeer wat ek vir jou het is dat daar op een hoping by die N2 ingaande is by Jake's Grewel afdraai, as ook op die R300 by die noordwaartse rigting by die ou Parelweg. Dis al wat ek vir jou het op hierdie stadium. As jy van enigiets weet, jy's natuurlik my oë en my ore op die pad. Dis 074-2000-989. Laat weet vir my waar moet ons ry en waar moet ons almal liewers vermy.

0: Fat World Emporium.
1: Nou ja, my naam is Stephen Vermaak. Ek staan vandag in Villaloe. Ons gaan aan met die program soos normaal en dit is tyd vir jou tuin tot tafel. So sit gerus nader. Hier is ons jou brokkie inligting vir tuin tot tafel vandag. Dis Dinsdag, 2 Junie.
2: Hallo julle. As ek vir jou sê, jy kan vanjaar 'n groente plant wat dalk nog kos gaan gee wanneer jou kinders uit die huis uit is, sal jy my glo? Wel, vandag wil ek met julle gesels oor meerjarige groente. Die plante wat jy een keer plant en vir jare, soms selfs dekades, kan oes. Ons is so gewoond daaraan om elke jaar tomaties, beet, wortels, boontjies, blaarslaai te plant, dat ons vergeet, daar is 'n hele groep groente wat jaar na jaar vir ons kan produseer, sonder dat ons dit weer oor hoef te plant. En in 'n tyd julle, waar kos duurder raak, water is skaars en baie van ons het minder tyd as nog ooit tevore, dink ek regtig dat meerjarige groente verdien 'n plek in elke Suid-Afrikaanse tuin. Nou kry jy 'n pen en kom ons begin. Een van my absoluut gunsteling is chaya, maar dis ook bekend as boomspinasie. As jy nog nie van chaya gehoor het nie, moet jy beslis daarna gaan inkyk. Dit groei soos 'n groot struik en kan maklik 2 meter hoog word. Nou wat dit vir my baie besonders maak, is die ongelooflike voedingswaarde daarvan. Dit is propvol vitamine A, vitamine C, kalsium, yster en ook proteïene. Baie mense noem dit die mees voedsaamste blaargroente wat jy kan groei. By my huis gebruik ek dit presies soos spinasie. Ek pluk die jong blare en kook dit vir 'n paar minute en ek maak sop, bredies, quiches of pasta geregte. Julle net vinnig, die een baie belangrike ding is dat jy chaya nooit rou moet eet nie. Hy gaan vir jou siek maak, so maak altyd seker jy kook hom eers. Nog 'n plant wat ek dink baie meer mense behoort te groei is Malabar spinasie. Dit word ook genoem klimspinasie of vining spinach. Nou anders as gewone spinasie wat in die somer wil opskiet en net bitter raak, hou Malabar spinasie van lekker warm weer. Dis 'n rankplant en dit klim nou baie maklik teen traliewerke, heininge of selfs pergolas. Teen die einde van die somer kan dit 'n hele groen muur vir jou vorm. Die jong blare kan rou geëet word in slaai of jy kan dit gaar maak net soos wat jy so gewone spinasie sou gaar maak. Vir mense nou wat klein tuintjies het, is dit nou natuurlik fantasties omdat dit opwaarts groei en hy vat glad nie baie spasie nie. Julle nou verskriklike lekker ene wat jy kan groei, is jou Egiptiese wandelui of jou Egyptian walking onion. Nou hierdie is seker vir my een van die mees interessantste plante wat jy ooit sal sien. Nou in plaas daarvan om net eie onder die grond te vorm, maak die plant 'n klein bolletjie bo op sy stingel. Nou wanneer die bolletjie swaar genoeg word, buig die stingel af na die grond toe waar die bolletjie weer wortel skiet. Dit lyk letterlik of hierdie ui jou tuin volstap. En die wonderlike deel is dat jy jaar na jaar vars eie het sonder om weer te plant. Nou nog 'n ene wat vir baie mense verras is jou Jerusalem artichoke. Nou julle, ten spyte van sy naam, is dit nie 'n artichoke nie en nee, hy kom ook nie van Jerusalem af nie. Dis eintlik familie van die sonneblom en groei groot, klein, eintlik klein blommetjies wat baie soos sonneblommetjies lyk. Maar die deel wat ons eet is die knolle onder die grond. As jy dit een keer geplant het, gaan jy waarskynlik vir altyd Jerusalem artichokes in jou tuin kry. Wanneer jy oes, bly daar gewoonlik klein knolletjies agter in die grond oor en dit groei weer die volgende seisoen. Dit is baie soos 'n aartappel. Baie keer as ons aartappels oes, dan kry jy net weer aartappels volgende seisoen. Die knolle het 'n heerlike neutagtige smaak en kan gerooster, gekook of in sop gebruik word. Dit is baie maklik om te groei en dit is nou regtig waar baie min aandag nodig. Dan julle, sarrel. Nou ek dink dis een van die mees onderskatte eetbare plante wat bestaan. Sarrel vorm 'n netjiese pol en produseer maande lank blare. Wat dit besonders maak, is daai vars, suurlemoenagtige smaak. Jy kan dit gebruik in slaai, soppe, omelette of selfs visgeregte. Wanneer die meeste mense vir die eerste keer proe, is hulle regtig verbaas hoe vars en lewendig die smaak is. En dit is iets wat baie vroeg in die seisoen begin groei. Ek is natuurlik mal daaroor om dit in plaas van spinasie op 'n broodjie te eet. Dan julle, natuurlik asperges. Dis die koning van meeragtige groente. Asperges leer jou net geweldig baie geduld. Dit is nie moeilik om te groei nie, maar vir die eerste 2 tot 3 jaar moet die plant kans gegee word om sterk wortels te ontwikkel. Maar daarna kom die lote elke lente uit en jy gaan vir die volgende 15 tot 20 jaar lank. As jy baie mooi na jou bed kyk, gaan jy asperges oes. So dink nou nie daaraan. Jy plant een keer en jy oes vir dekades lank. Nou, nog 'n groot gunsteling van my is artichokes. Nou, selfs as jy nog nooit een geëet het nie, is dit die moeite werd om te plant. Die groot silvergroen blare maak dit 'n pragtige fokuspunt in die tuin en die eetbare blomknoppe is regtig waar baie lekker. So julle, nou gaan jy my vra Tash, hoekom moet ons meerjarige groente plant? Nou, eerstens julle, dit spaar tyd. Jy hoef nie elke jaar van vooraf te begin nie. Dit gaan veel geld spaar want jy hoef nie elke seisoen te koop nie. Dit gaan vir jou 'n baie sterker tuin bou. Hierdie plante is permanent. So hulle ontwikkel diep wortelstelsels wat hulle baie meer bestand maak teen droogte en moeilike groeitoestande. En dalk die belangrikste vir my van alles is, dit gee vir jou voedselsekerheid. Want miskien het jy nie tyd gehad om te saai nie, die lewe raak besig en jy dink daar's absoluut niks in jou tuin nie. Maar hierdie plante hou eenvoudig net aan met groei. So ek wil julle 'n bietjie uitdaag hierdie winter. Terwyl almal besig is om te dink aan wat hulle in die lente gaan plant. Dink bietjie verder. Dink 5 jaar, dink 10 jaar. Watter groente kan jy vandag plant wat vir jou nog vir baie jare gaan voed? Want soms julle is die slimste groente wat jy kan groei, nie die ene wat jy elke jaar plant nie, maar is die ene wat jy net een keer plant en vir jare af van eet. Nou maar toe julle, dankie, ek gesels weer volgende week. Gaan soek my gerus op Tash_vansel daar op Instagram. Dankie julle.
0: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
0: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
6: Country Top 10.
1: Nou ja, dit is tyd vir jou Country Top 10. Hierdie week, omdat dit Dinsdag is, gee ek vir jou nommer 8 en nommer 7. Nou, nommer 8 was laas week se nommer 4, so hy het met 4 plekke gesak. En dit is niemand anders nie as James Johnston en Chase Matthews met Smoke I've Known. Nou, ons almal ken vir James Johnston, hy het ook op 'n stadium met hy, saam met Apple, het hy 'n liedjie uitgebring, Country Like Me, of iets in daai land, as ek dit reg onthou het nie. Nou, interessant van James Johnston is sy debuut enkel snit Raise Like That is die vinnigste Australiese country liedjie ooit om 1 miljoen strome te bereik. Dit het hom oornag 'n superster in sy tuisland gemaak en ja, hier in Suid-Afrika ook. En voordat hy groot sukses behaal het, het hy saam met sy vrou en sy seentjie in 'n panel van gebly en reg oor sy Australië gereis en in klein kroë en feeste gesing. Nou ja, toe die man het toe nou die groot wêreld gemaak en Chase Matthew, baie interessant van hom, soos meeste country sangers na Nashville toe trek om te probeer groot maak, is Chase een van die min ouens wat werklik daar gebore en getoe is. Hy het sy hele aanhangersbasis opgebou sonder 'n platemaatskappy agter hom, bloot deur liedjies soos sy massiewe treffer County Line op sosiale media te deel, en hy het dit so ver as onafhanklike kunstenaar gebring dat groot name in Nashville hom naderhand moes steek. En nou wat hierdie liedjies so spesiaal maak, is dat hierdie twee ouens van heeltemal verskillende kante van die wêreld afkom, wat basies min of meer dieselfde tipe lewe gelei het, en die smoke en die plaaslewe waaroor hulle sing is presies dieselfde, of dit nou die agterpaaie van Tennessee is en of dit nou die stofpaaie van Australië is. Dit is jou nommer 8 hierdie week op jou Country Top 10, James Johnston en Chase Matthew met Smoke I've Known.
6: Nommer 8.

0: Smoke I've Known, wat jou nummer 8 is op die country top 10 hierdie week, en dit bring ons nou by die 7de plek, en dit is Davis Cook met Light Her Cigarette. Hy was laas week nummer 9 gewees, hy is al 2 weke op jou country top 10. Nou, interessante feit, as splinternieuwe opkomende ster is Davis besig om golwe te maak, juist omdat hy terugkeer na die akoestiese wortels van sy genre. Sy klank is 'n direkte reaksie teen die oorvervaardige pop country klanke van die afgelope 5 jaar, en dis 'n man wat terugkeer na net 'n ou en sy kitaar. Hierdie enkel snit is eers onlangs op 22 Mei 2026 amptelik aan die wêreld vrygestel en het onmiddellik aandag begin trek. Nou, een van Davis se baie bekende, soos hy dit noem, tricks tydens sy lewendige solo optrede, is dat hy baie keer in die middel van die liedjie skielik ophou om kitaar te speel en hy sing dan die res van die liedjie heeltemal a cappella net met sy stem. En hy doen dit spesifiek sodat die gehoor ophou gesels en dit hulle dwing om na die lirieke te luister. Dit wys ook net vir jou hoe ernstig is hierdie man oor die boodskap van sy musiek. Hy word deur Brendan Rich in Nashville bestuur en hy is stadig maar seker besig om sy stempel in die haartjie van die country wêreld af te druk. Dit is nummer 7 hierdie week op jou country top 10, Davis Cook met Light Her Cigarette.
1: Nummer 7.

0: Dis vet man en hy vat ons dorp toe. Dit is nou net so voor 11 en dit is dans op 'n Dinsdag hier. So my naam is Stefan Vermaak. Ek staan in vir Lelou. Nou net so 'n bietjie terwyl ons oor dans gesels, wil ek hierdie enetjie met jou deel. Die vinnige Italiaanse dans, die Tarantula dans, het in die 15de eeu ontstaan. Dit was as 'n bygeloof dat as 'n tarantula spinnekop jou byt, die enigste manier om aan die lewe te bly is om die gif uit te sweet deur jouself in 'n wilde sweet in te dans. Ja, so ja, dans kan nie net vir jou help met 'n rugseer of jou pyndrumpel verhoog nie. Dit kan jou ook help indien jy deur 'n tarantula ooit gebyt word. Onthou dit gerus indien jy dalk so 'n voorval teekom. En dan het ek ook vir jou 'n wêreldrekord hierso oor dans. Die amptelike rekord vir die langste ononderbroke dansmarathon is hoor 'n bietjie 123 uur en 15 minute. Dis deur 'n Indiese vrou opgestel wat vir meer as 5 dae lank op haar voete gebly het. Nou ek vra jy nie om vir 5 dae te dans nie, ek vra jy net om vir 5 minute te dans. Daar waar ook al jy is by die kantoor of by jou huis, trek jou sokkies aan en dans bietjie. Ons gaan eers gou winkels toe en dan staan ons reg vir jou volledige nuusbulletin om 11.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 2,999,00. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,599,00. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Let's go!
4: Wêreldwyd, net vir jou. Bok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.
5: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
6: Bok Radio, hooftrekker.
7: In die 11 nuus vanoggend, 2 gewapende verdagtes deur polisie doodgeskiet. Kusatu vra verdere verligting op die brandstofheffing en die geldsaake.
6: Bok Radio nuus.
7: Goeiemôre, ek is Albertus Kotse. 2 vermeende gewapende rowers is vroeg vanoggend dood tydens 'n skietgeveg met die polisie in KwaMashi in KwaZulu-Natal en een is beseer. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hulle het inligting ontvang van gewapende aanvallers wat 'n man beroof het in die Gluglui wetstoepassingsgebied. Hy sê hulle het vinnig reageer en die voertuig wat die slagoffer beskryf het op die N2 suidwaarts opgemerk.
8: Police gave chase and the Omkhonkwane District Task Force officers provided backup. The chase continued from Sulphuro Policing Area to Komsan, where a shootout ensued between police and the suspects. 3 suspects were believed to have been fatally wounded. However, the 3rd suspect woke up when forensics were taking photographs and was right to hospital under police guard. 30 firearms were found in the possession of the suspects, and the police are searching for 3 more suspects who narrowly evaded the arrest.
7: Adjudant-offisier Carl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het alle betrokkenheid by beweerde dwelmdiefstalle ontken. Uit voor die Matlanga-kommissie getuig, hy was met verlof toe beide die dwelmbeslaglegging en die daarop volgende diefstal in Port Shepson plaasgevind het. Sander het verder onthul dat hy voorheen 'n poligraaftoets ondergaan het tydens 'n ondersoek na beweerde diefstal.
9: My office, I had a vault full of fully automatic weapons at my disposal. A lot. If I was corrupt, I wouldn't sell drugs, I'd sell guns. My only safe space was my coffee machine, and then they stole my coffee machine inside the DPCR. And I had to get polygraph because of the theft of my own coffee machine.
7: Die Vakbond Federasie Kusatu het die regering gevra om die brandstofheffing verder te verlig om sukkelende werkers en ekonomie te midde van die Midde-Oosterse konflik te ondersteun. Petrol sal van woensdag met 'n verdere R1.43 per liter styg, terwyl die dieselprys met R3.23 per liter sal daal. Die algemene brandstofheffing is met R1.50 per liter vir petrol en R1.96 vir diesel verminder. Matthew Parks van Kusatu sê die petrolverhoging is nog 'n pynlike slag wat miljoene sukkelende werkers nie kan bekostig nie.
10: We fear that workers, society and the economy will not cope with the planned end in the fuel levy relief in July if international oil and fuel prices continue to remain abnormally high and even rise. Oil and fuel prices and supplies may also take some time to return to pre-war levels even once the war ends. Diesel is critical for the public and private transport that workers depend upon as is paraffin for millions of working class families.
7: In die ANC veterane liga het kommer uitgespreek oor dreigemente en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige immigrante. Die betogers, insluitend March en Marchlede, het einde Junie as sperdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die liga se president Snoki Zikalala sê hulle vra 'n proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,798. Ten slotte die hoofnuus: twee gewapende verdagtes deur die polisie doodgeskiet. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
11: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
12: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
13: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
12: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
13: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
12: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio weer.
0: As jy dalk ingeskakel is op Bok TV of enige ander plek van die land, is hiermee jou temperature vir die res van Suid-Afrika. Pietermaritzburg en Durban word lekker warm op 25 grade vandag. In Pretoria is het 20 grade vandag, met Johannesburg effe koeler op 16. Polokwane word vandag 19 en as jy tussen Gauteng en die Kaap beweeg, sal jy vandag 17 grade kan verwag in Koelsberg. Kimberley is 19 grade, George, Knysna, Mosselbaai, almal tussen 18 en 20 grade en die Wes-Kaap word het 18 grade met die son wat vanaand rond om 1:15 gaan sak.
4: Radio 4.

0: Dit was Droomsindroom met Soen gewees. Nou, as jy nou eers ingeskakel het, my naam is Stefan Vermaak. Ek staan vandag in Vullelo tussen 10 en 12. Kan jy glo, ons is al by die tweede uur van ons program. Maar dit is ook natuurlik dans op 'n Dinsdag. Nou, as jy klein bietjie vroeër ingeskakel was, so jy gehoor het, ek het gepraat van 'n dorpie daar in Oklahoma, Amerika, wat in die 18de eeu verbod op dans gehad het en hulle kon nie gedans het nie. En eers hier, amper by die 1900s, het hulle het reg gekry om te dans. Nou, as jy gedink het dat het net Amerika is wat 'n verbod op dans sal inbring en dat het net in die 18de eeuw gebeur het, dan is jy verkeerd. Daar is 'n ander deel van die wêreld wat tot en met steeds 2023 steeds 'n wet teen openbare dans gehad het. Nou, hoor 'n bietjie hierso. In 1956 het die Sweedse parlement die dansstilstand ingestel. Dit was 'n danspermit wat openbare by mekaar kom plekkies soos kroë of restaurante of klubs moes hê, soort gelyk aan 'n dranklisensie wat ons hier het, en jy moes baie duur vir hierdie lisensie betaal het as jy wou gehad het jou kliënte of jou gaste moet dans. Nou, hou in gedagte dat hierdie was tot en met 2023 nog in plek gewees. Dit was ook 'n manier vir die staat om ekstra belasting te kon inkry. Nou, dit het ontstaan ook as 'n gevolg van 'n nasionale paniek onder die ouer mense oor die jeugkultuur. Hulle was veral ongemaklik oor die buitelandse musiek en veral jazz en die vroeë rock and roll, en hulle het geglo dat hulle beheer gaan verloor oor die jong mense. Nou, die snaakste deel van hierdie wet was hoe die polisie bepaal het of iemand gedans het. En as jy 'n gas by 'n kroeg was en jy het net jou maat op die jou kop op die maat van die musiek geknik of jy het net liggies jou voet getik, dan was dit wettig geweest. Dit mag jy gedoen het. Maar sodra jy die skouers begin swaai of jy het jou heupe begin beweeg wat dan nou 'n ritmiese beweging van die hele liggaam veroorsaak, dan was dit 'n oortreding geweest. Nou, selfs as 'n DJ 'n liedjie gespeel het wat 'n catchy was, dan moes hy die musiek daar sagter sit of afsit as die mense spontaan op die dansvloer by hulle tafels begin rondbeweeg. Nou, sou die polisie instap en enigiemand sien dans, dan kan die eienaar sy dranklisensie of sy hele besigheid verloor. Kroeg eienaars moes letterlik danswagte of dansbouncers huur. En hulle rol was dan nou gewees om stilletjies na die kliënte toe te stap en te sê, hey, meneer, sit asseblief stil, daai heupe van jou en hy skouers van jou mag nie beweeg nie. So dit was nie om hulle uit te gooi as hulle geraas gemaak het of te bedrywig was nie. Nee, nee, nee, as jou heupies beweeg het, meneer, asseblief hou op met jou heupe. Nou, plekke wat duisende rande moes betaal vir hierdie amptelike danspermit, en as jy dit nie gedoen het nie, dan het die wet jou verplig om amptelike bordjie teen die muur op te sit wat sê, absoluut geen dans word hier toegelaat nie. En toe in die 2000s en vir al die jare voor die wet herroep het, hoor gou hier ook baie interessant, het jong Sweedse aktiviste gereeld dansproteste gehou. Nou, wat hulle dan gedoen het is honderde mense sou skielik by openbare plein of buite kroe saam drom, want hulle groot luidsprekers uitgehaal en vir 5 minute lank sou hulle woes en onwettig dans. En dan sou hulle helemaal soos mis voor die son verdwyn het net voordat die polisie kon opdag. En dit was eers op 1 Julie 2023, kan jy glo, amper 3 jaar terug, nog nie eers heeltemal 3 jaar terug nie, wat die regering finaal die regulasie verwyder het. Van daardie dag af vier die Swede hierdie dag dat jy spontaan net by 'n kroeg kan rondspring sonder dat enige iemand die polisie bel. Nou, ek het vir jou uitdaging, net so bietjie, ons gaan eers winkels toe en net daarna gaan ek vir jou 'n liedjie speel van Bliksemstraat. Hy is met kunsmatige intelligensie gemaak en sy naam is Sy is op haar mooiste in my geskeurde T-shirt. Nou, my uitdaging aan jou is, probeer bietjie daai liedjie luister sonder om jou heupe of jou skouers te beweeg. As jy dit beweeg, gaan na 'n bouncer net toe stap en sê, meneer, asseblief, sit stil, jy mag nie jou heupe en jou skouers beweeg nie, maar hier op Bok Radio mag jy. My naam is Stefan, ek is saam met jou tot 12 uur en ons gaan net gou draai by die winkels maak en dan ons amper reg vir jou plaaslike nuus om 11:30.
1: Minder brandstofgebruik en verder ry?
2: Ja, asseblief!
1: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd. Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer. Nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wohlert batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunst

Wêreldwyd net vir jou. Hok Radio en CO.za. Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor nog moontlike oorstromings in die Wes-Kaap nadat reën vir dele van die provinsie voorspel is. Die weervoorspeller Samakleesewe Tswala sê deurweekte grond en volriviere verhoog die gevaar van plaaslike oorstromings, veral in laagliggende en kwesbare gebiede. Sy maan inwoners om waaksaam te bly oor stroomde paaie en waterweë te vermy en aandag te gee aan weervoorspellings. In die Wes-Kaapse premier Alan Wendy sê intussen Eskom het daarin geslaag om krag te herstel na 92% van die gebiede wat deur verlede maand se verwoeste storms geraak is. Gebiede soos Witzenberg, Noordhoekplase, Versandhoek en Stanfordplase is egter steeds sonder krag. Wendy sê herken en verstaan die frustrasie van inwoners wat langdurige kragonderbrekings moes verduur ten volle. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Bokradio. Verkeer.
5: Ons kyk gou 'n bietjie na jou paai. Ek moet vir jou sê daar's nie enige verkeersverslag wat ingekom het wat baie dringend is nie. So as jy dalk van enigiets weet, laat weet vir my by 074-2000-989. As ek so by die Bokhoek uitkyk, dan lyk het vir my ook daarom asof die verkeer vloei en vanoggend se nat en gladde paaie dalk nou ietsie van die verlede is. Laat weet ook vir my of jy jou heupe kon stil hou en of jy jou skouers kon stil hou met al hierdie lekker musiek wat vir jou speel. Ek kan vir jou beloof, ek kom beslis nie. Ek is besig om hier te dans en op en af te spring soos wat die liedjies gaan, want dit is dans op Dinsdag net hier op Bok Radio, jou beter alternatief.

0: Dit was Snotkop met Niks Kan My Stop. Jy is ingeskakel op Bok nou. Dit is amper 10 voor 12, wat beteken dit is tyd vir my om te groet. Ek hoop jy het lekker gedans vandag op dins, dans dis dinsdag. Ek hoop jy het alles gedoen wat onwettig was in Swede voor 2023. Ek hoop jy het jou heupe geswaai, ek hoop jy het jou skouers geswaai. Dankie dat jy saam met my gekuier het vandag tussen 10 en 12. Ek het ingestaan vir Leloos, sy sal morgen weer terug wees op haar pos. As dit die eerste keer is wat jy my hoor op Bok Radio vandag, dan wil ek jou graag uitnooi na my eie program Sondag tussen 2 en 5. Dit is Sondag middag vermaak. Ek bring vir jou lekker onderhoude met bekende kunstenaars. Ons kyk so 'n bietjie wat gaan aan in die vermaaklikheidsbedryf. Verlede Sondag het ek met Marie Bosman en met Pietie Beyers gesels. Jy sal maar met ingeskakel wees hierdie Sondag om te hoor wie allemaal deel van my program gaan wees, maar ek kan wel vir jou 'n klein lekker verrassing nou weggee. As jy ingeskakel was laas week of die afgelope 4 Sondag, sal jy weet dat ons 'n radio drama eksklusief hierso vervaardig vir Bok Radio en ek het 'n baie groot verrassing. Een van ons nuwe speler hierdie week is niemand anders nie as Albertus Kotse wat die nuusredakteur en die nuusleser is hier by Bok Radio. So ek is baie opgewonde om hom ook aan julle bloot te stel en gaan nie sê wat sy rol hy vertolk nie. Jy moet inluister en dan natuurlik is Leanne ook terug wat gespeel word deur Natisha van Sail. Nou ja, Natisha van Sail staan ook reg vir jou, sy gaan jou geselskap hou tussen 12 en 2 vandag. Verder het ek nog vir jou Frans Kook om die dag mee af te sluit en dan gaan ek uitspeel met Zaan Sonnekus so oor jou. Ons gaan eers bietjie winkels toe, maar van my kant af is dit al mooi ry, mooi bly. Ons gesels weer Sondag tussen 2 en 5 op Sondag middag vermaak. Cheers.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Uit die soet effens oordrewe wêreld van die 1970s kom een van die dekades se mees ikoniese nageregte, Banoffee Pudding. Hierdie Engelse gunsteling is in 1971 geskep by die Hungry Monk restaurant in East Sussex deur Nigel McKenzie en die chef Ian Dowding, wat die eenvoudige koffietoffie taart verfyn het tot iets onvergeetliks deur die byvoeging van piesangs. En piesangs is natuurlik 'n gunsteling van ons bekende gas vandag, Desiree Gardner. En wat het ons nou nodig vir hierdie banoffee pudding?
4: Dit is redelik eenvoudig. Jy kort natty crust koekies, maar het moet die natty crust koekies wees, want daai geur komplimenteer die piesang en die karamel. Jy kort 'n blik karamel, jy kort 'n piesang of twee piesang, as jy meer van die piesang geur soek as die karamel geur, en dan natuurlik room wat jy kan klop. Nou, ek is een van die mense wat met die oog skat, so ek vra verskoning vir die mense wat precies precies wil weet hoeveel elke koppie moet wees en so aan, maar ek skat om sommer so met die oog. Nou ja, dit is eintlik baie maklik, baie eenvoudig. Jy sit die natty crust koekies, sit jy onder in 'n bak, dan vat jy die blikkie karamel en jy meng dit saam met fyn gedrukte piesangs. Nou die piesangs werk beter as hulle ryper is, dit is maar soos 'n piesangbroodjie ook. Dit is net makliker en hulle prok het lekker meer geurig, soeter. Jy soek amper daai soet smaak van die piesang. So jy meng die karamel en die piesang meng jy saam sodat dit daai banoffee smaak kan kry. Dan gooi jy dit bo op jou laagie natty crust. Nou party mense sal daarna nog 'n laagie natty crust en nog 'n laagie van die banoffee bo op sit, maar dit is jou besluit. Jy kan net die enetjie doen, net die een laag is gewoonlik wat ek doen, maar mens kan om twee laag 'n dubbel verdieping kan jy maak as jy wil, maar ek maak gewoonlik net die een laag. So dis die natty crust, dan is dit die banoffee mengsel en dan bo op dit dan vat jy die room, jy klop dit lekker stijf. Jy sit dit bo op, jy kan 'n paar gebreekte stukkies natty crust dan bo oor gooi of sprinkel En dan sit jy hom so 1 of 2 in die yskas, en as jy hom dan nou daar sny, dan proe dit soos iets wat jy al 1000 keer geëet het, en toch ook vir die heel eerste keer proe.
3: Baie dankie Desiree Gardner, ja natuurlijk te sien, in Magdalou, een van die dae daar by die Boer restaurant, en dan ook hier in Oktober, die 11de Oktober, by Empress Palace Theater of Marcellus, jy kan bespreek by L Tickets. Weer eens, baie dankie Desiree Gardner vir daai lekker banoffie pudding resept. Maak om in plaas ons een foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Onthou, al ons recepte verskyn natuurlijk by franskook.co.za. As jy nou lekker recept het, stuur om aan recept by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis, en as ons jou recept gebruik, ja, jy weet nou, teen die tyd, wen jy vir jou wonderlike smoky geskenkpak. Môre is natuurlijk my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel, en ek maak heerlike pasta primavera met garnale. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
5: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
6: Ek dink dit is nog 'n lang pad.

0: Radio ook op Pok TV. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Pok Radio hoofdtrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuusmiddag. FOSA sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie. Twee gewapende verdagtes deur polisie doodgeskiet en die geldsaake.
1: Pok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Forum for South Africa sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie, terwyl petrolpryse om middernag met R1.43 per liter styg. Die nasionale tesorie herstel vir Junie R0.75 per liter van die brandstofheffing verligting wat hy vroeër verjaar op petrol en dieselpryse ingestel het. FOSA se woordvoerder, Tebogo Mashilompane, sê die voorslepende stygging en onbestendigheid is 'n regstreekse gevolg van swak leierskap en beleidsbesluite.
3: While international petroleum prices have shown signs of decline, there is still no meaningful relief at the pumps. This exposes a deeply flawed and exploitative fuel pricing structure driven by excessive taxes and levies that are bleeding consumers dry.
2: Twee vermeende gewapende rowers is vroeg vanoggend dood tydens 'n skietgeveg met die polisie in Kwamsani, KwaZulu-Natal en een is beseer. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hulle het inligting ontvang van gewapende aanvallers wat 'n man beroof het in die Glohlowe wetstoepassingsgebied. Hy sê hulle het vinnig gereageer en die voertuig wat die slagoffer beskryf het op die N2 suidwaarts opgemerk.
4: Police gave chase and the Umkhonkwane District Task Force officers provided backup. The chase continued from Glohlowe policing area to Kwamsani, where a shootout ensued between police and the suspects. Three suspects were believed to have been fatally wounded. However, the third suspect woke up when forensics were taking photographs and was right to hospital under police guard. 30 firearms were found in the possession of the suspects, and the police are searching for three more suspects who narrowly evaded the arrest.
2: Adjudant-offisier Carl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het alle betrokkenheid by beweerde dwelmdiefstalle ontken. Hy het voor die Mhlanga-kommissie getuig, hy was met verlof toe beide die dwelmbeslaglegging en die daaropvolgende diefstal in Port Shepstone plaasgevind het. Sander het verder onthul dat hy voorheen 'n poligraaftoets ondergaan het tydens 'n ondersoek na beweerde diefstal.
5: My office, I had a vault full of fully automatic weapons at my disposal. A lot. If I was corrupt, I wouldn't sell drugs, I'd sell guns. My only safe space was my coffee machine, and then they stole my coffee machine inside the DPCR. And I had to get polygraph because of the theft of my own coffee machine.
2: En die ANC-veterane liga het kommer uitgespreek oor dreigemente en aanvalle op buitelanders in Suid-Afrika. Dit kom te midde van toenemende landwye betogings teen onwettige migrante. Die betogers, insluitend March & March lede, het einde Junie as sperdatum gestel waarop ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die liga se president Snoekie Sekelala sê hulle vra 'n proaktiewe reaksie wat behoorlike toepassing van immigrasie en arbeidswette insluit. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,798. Ten slotte die hoofnuus, FOSA sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker haar jy.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. En dankie aan Stefan Vermaak wat bietjie ingestaan het vir Lulu. Ek moet sê ek is redelik vies vir die vriend, vir die vent. Hy het gisterond vir my gesê, ek moet 'n storie gaan kyk, die Tinder swindler. En toe gaan maak ek so, en ek was nog nooit so kwaad in my hele lewe gewees nie. Die man het 'n klomp vrouens uit oor die $250,000 uitgeswindel. Hy is toe gevang, hy is toe vasgetrek, en hy is tronk toe vir 3 maande. Daarna is hy vrygelaat, and he's living his best life, terwyl hierdie arme vrouens nog steeds sy skuld moet afbetaal. Joeg, ek was redelik ontsteld geweest en ek het hom gaan opsoek daar, hy is op TikTok, hy is baie publiek, hy dink he's living his best life, hoe is dit regverdig? So ja, dit het my redelik ontstel gestrond, en die feit dat daar regtig sulke mense daar buite is, they are among us, en jy moet so vigilant wees, jy moet precies weet wat iemand se intensies is deesdae. En dit is my hartseer, want sommige van ons is, ons wil nog opregte mense wees, ons het nog opregte harte, maar dan kry jy hierdie type mens wat het net vir ons baie, baie moeilik maak. Maar dit het my nogals redelik ontstel, maar ek gaan nou nie verder daaroor gesels nie. Ek was op 'n punt om vir hom 'n inbox te stuur, toe dink ek, nee Natisha, sit op jou hande, die man weet glad nie wie jy is nie, net om probeer hy jou ook swindel. Maar dit is my baie hartseer dat mense so uitgebuit word, en hoe die vrouens dan gewiktimiseer word en sê hoe dom hulle is, hoe naïef hulle is, hoe kon hulle dit doen, en dit jou victim shaming op die einde van die dag, en vir my is dit 'n klein bietjie onaanvaarbaar, want almal wil 'n bietjie liefde hê, almal wil in hierdie wêreld aanvaar word, daar waar jy sit, soek jy net 'n bietjie aanvaarding, ek dink dis die grootste menslike behoefte, is net om ergens te behoort, ne? So dis hoekom ek so dankbaar is vir Bok Radio, maak nie saak hoe unhinged ek is nie, hulle moet my net aanvaar, dit is nou maar net hoe dit is. Dis Dinsdag, die 2 Junie, en jy kuier saam met my, Snel Beeslaar, nou hier so by my, vir wat sê jou prokureur, en ons gaan bietjie gesels oor saamwoonverhoudingskontrakte, cohabitation agreements of life partnership agreements. Dis 'n groote, dit gaan weer 'n lekker moeilike een wees, dit gaan 'n paar mense weer warm oor die kraag maak, so maak seker jy sit daai radio lekker hard en jy skuif 'n bietjie nader. Julio Iglesias met When You Tell Me That You Know Me, die tuindwergies met kopskutkinders en appel met alles. Jy's op Bok, ek's Natisha, goeiemiddag.

0: Appel dan met Alice. Ons allemaal ken het een Alice, maar Appel ken ook Alice. Bly net waar jy is, snel beslaar saam met my in die atelier. En ons gaan bykie vandag gesels oor saamwoonverhouding contract. Onthou, as jou enigszins wil contact, sy gaan nou contact besonderhede vir jou gee. Ek sien een klomp mense het in Marensha, jy het een lang vraagje ingestuur. Ek sal seker maak, dit kom by Sonel uit en dan kan jy in van die tijd een bykie sit en gesels daar oor. Bly net waar jy is.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mens is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nieuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëvenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Bok TV, kijk in ons lekker sien daar www.bokradio.co.za saam met my soos ouder gewoonte. Dit is natuurlijk dinsdag. Wat sê jou prokureur Sonel Beslaar? Hallo Sonel.
4: Goeiemôre.
0: Kijk, is die tyd van die jaar, jy het ook nou gesê, alles is net die mekaar en ek voel dit gaan net nog meer die mekaar raak, ne?
4: Ja, hier is ons in juni. Ons het gehol tot hier en nou, hier is ons.
0: Kry een bykie warm en nou gaan ons met kersbome opsit, ergens.
4: Dit is letterlijk sweet, stof om af so lang.
0: Ek voel hoe ouwere mens word, hoe vinniger gaan die tyd. As jy soos na het 5 was, dan voel het soos een jaar voordat jy, wel, dit was een jaar voordat jy by December vakantie kom.
4: Kinders het lang gevoel, maar ek hoor die soort jong mense klaar ook daar oor, so...
0: Ja, maar jong mense, shame, ek wil nie van vandag jong mens wees glad, nee, ek is baie bly waar ek is. Luister, ons so gepraat oor jong mense en jy weet, saam bly is ons nou een groot ding dees daar. En jy kry mense wat vir 10, 15 jaar lang saam bly, so, en dit kan somtijds een klein bykie gecompliceerd raak ook, as een nou sê, oké, okay, maar ek het nou die teels ingesit, ek het nou die TV gekoop en nou is ons bykie klaar, ek het nou soveel geld in die huis ingesit en nou is ons nou nie meer lief in mekaar nie en ons gaan nou ons verskillende paie. So, ons gaan bykie gesels vandag oor saamwooncontracte.
4: Ja, dit wat jy sê is so waar, Natasha, want dit is precies dit, nee, baie mense het hier die wanpersepsie oor saamwoonverhoudings, Engels praat ons van life partnerships, domestic partners, verskillende termes, alles maar dieselfde ding. En baie mense het hierdie idee dat as jy vir 'n sekere tyd saam bly, dan is jy, ons praat, jy weet, van 'n common law husband and wife.
0: Hou man.
4: En dat jy dan sekere erkenning en sekere, jy weet, beskerming in terme van die reg het. En dis nou juist daar waar vandag se praatjie inkom, waar soos nou ongelukkige mense moet sê, dit is nie so eenvoudig nie, en dit is nie die situasie nie, maak nie saak hoeveel jare jy saamwoon nie, daar is geen aantal jare wat jou meer of beter beskerming gaan gee nie. Die huidige situasie in Suid-Afrika is dat ons geen beskerming het vir partye wat saamwoon nie. Daar is 'n domestic partnership bill wat al vir baie jare daar lê, en is elke jaar 'n groot vraag oor,
0: hy lê net daar,
4: gaan hy nou hierdie jaar bietjie aandag geniet, want dit gaan dit reguleer, maar ons het dit nie.
0: Okay.
4: En voor allemaal baie opgewonde raak, daar is sekere goed wat wel toch vir ons bietjie beskerming gee. Maar die beginsel heel eerste is dat saamwoonverhoudings partye het nie formele beskerming soos wat getroude mense het, uit regswerking nie. Wat beteken, as jy dit nie het nie, daarom die nodigheid vir kontrakte. So, wanneer mense trou het, ons het al baie gesels oor voorhevelikse kontrakte,
0: yes.
4: Allemaal hoef en moet dit nie doen nie, want jy kan binnen gemeenskap

0: van goed getroud wees.
1: Maar
0: weer eens, dit is om haar die regswerking dan nou sekere goed aan dit toepas. So soortgelyk sê ons dat daar moet dan 'n kontrak ongelukkig wees terwyl ons nie wetgewing het wat dit beskerm nie. Want huwelike het wetgewing wat daardie partye in die gades beskerm. En een van daai beskermings baie keer is die onderhoud, nê? Wanneer mense getroud is, kan hulle die onderhoudshof nader weens daardie spousal maintenance obligation.
1: Dit was my lewe wat ek gehad het, ek is gewoond aan die tipe lewe.
0: En het hulle dit en verdeling van bates hang dan nou af van hulle die manier waarop hulle getroud is en daardie huweliksbedeling wat verdelings gaan hanteer. Maar nou kom ons na hierdie baie, ons, jy weet, ontevredenheid wat ons vind met saamwoonverhoudings, omdat ons nog steeds nie hierdie wetsontwerp in plek het nie.
1: Ja.
0: Ja, so en het kom verskrikkelijk lang aan en daar is dan nou duidelik 'n verskil van hoe ons na hierdie mense in hulle posisies kyk. So, alhoewel al die jare, so hoe hanteer ons dit? Want soos jy nou heeltemal tereg gesê het, partykeers het mense nou geen kontrak gehad nie. Hulle het nie regtig formeel gepraat oor wat as ons eendag nou nie meer in 'n verhouding is nie. En een van die maniere hoe die reg tog partye gehelp het, was met iets wat ons noem 'n universele vennootskap. In Engels praat ons van 'n universal partnership, wat gebaseer is op dieselfde beginsel soos 'n vennootskap. Dan het een van die partye die hof genader en gesê, ons het 'n vennootskap gehad, dit was ons bedoeling, het was stilswijend, dit is op skrif nie. En as gevolg daarvan moet die hof my help. Weer ook nie so 'n eenvoudige en maklike aansoek nie, maar 'n mens sou kon ten minste sê vir die hof, ons het 'n doel gehad om so 'n tipe vennootskap vir profijt te hê. Ons het beide 'n baie spesifieke rol gespeel hierin. Ons het of arbeid of kapitaal of insette gegee om hierdie bates of besigheid van die een of die ander een te kan bou. En ons beide het die voordeel gekry. Dit was altyd die bedoeling om beide van ons daaruit bevoordeel te wees.
1: Ja.
0: En as jy dit sou kon bewys, sal die hof kon sê, hier is 'n universele vennootskap en sou die hof dan verdeling van bates aan die hand daarvan kon toestaan.
1: Okay.
0: Maar dit is slegs 'n bateposisie.
1: Mm.
0: Dit het nie die deur opgemaak vir 'n onderhoudseis om te sê, ek is afhanklik van jou. Jy was my partner, jy is my vennoot in hierdie verhouding en ek was van jou afhanklik. Ons het dit nie gevind nie. Ons het dit steeds nie. So, wat ons wel het, is 'n bietjie van 'n uitbreiding en ons kan nou net bietjie daarna kyk van waar ons in ander spesifieke wetgewing tog 'n verwysing het na afhanklik is wat uitgebrei het na nie net gades in terme van 'n huwelik nie, wat wel al help en dit het ook die pad vir ons so bietjie oopgemaak na hier gaan verseker wysigings vinniger as later kom, want daar is nou al uitsprake oor konstitusionaliteit en dat dit ongrondwetlik is en so aan. So, hier is beweging, maar dit beteken dat omdat ons nie die automatiese regte het nie, is jou enigste manier om jouself regtig te beskerm met 'n kontrak.
1: Met 'n kontrak, ja. Kyk, die gesprek is ontlont, maar 'n kontrak is maar nog die beste.
0: Verseker.
1: Net hier nog gesels ons 'n bietjie verder, amper tyd vir jou plaaslike nuus om jou daarin te neem, Dewald Wasserval met so eensaam soos die son.

0: jy vas so aan my. Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarskuw oor nog moontlike oorstromings in die Weskaap nadat reën vir dele van die provinsie voorspel is. Die weervoorspeller, Simakhelezwe Tswala, sê deurweekte grond en vol riviere verhoog die gevaar van plaaslike oorstromings veral in laagliggende en kwesbare gebiede. Sy maan inwoners om waaksaam te wees oor stroomde paaie en waterweë te vermy en aandag te gee aan weervoorspellings. In die Weskaapse premier Allan Wendy sê intussen Eskom het daarin geslaag om krag te herstel na 92% van die gebiede wat deur verlede maand se verwoestende storms geraak is. Gebiede soos Witzenberg, Noordhoek plase, Versandhoek en Stanford plase is egter steeds sonder krag. Wendy sê hy erken en verstaan die frustrasie van inwoners wat langdurige kragonderbrekings moes verduur ten volle.
2: The Cape Winelands in the Witzenberg area specifically, that's a long-term connection with the big pylons that collapsed, and that probably will only be completed towards the end of the month. In the Garden Route, Askop should be later in the week, and then Visantehoek, Brackenhill, Sonskain, Biffle's Neck in the Garden of Eden and the Harkerville area, that is also going to take a bit longer.
1: Studio Nies wenke na Nies by bokradio.co.za, die hoofnies volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Jan Rob, Regenfrik, ek kan nie dans nie. Nou, dis een ding van my ook, ek kan glad nie vast dans nie. Jy is op Bok Radio saam met my, Natisha, en saam met my Sonel Beeslaar van SP Beeslaar Prokureurs. En ons gesels 'n bietjie oor saamwoonverhouding kontrakte. En dit is somtyds 'n klein bietjie gecompliseerd en is eintlik makliker en beter om te trou. Maar daar is mense wat nie wil trou nie. Dit is 'n realiteit. Daar is mense wat so 'n bietjie, hulle vingertjies was 'n bietjie gebrand die eerste keer. Jy verstaan?
1: Nee, dit is 'n realiteit. Ek weet, baie keer is ons navorsing nie so heeltemal lekker op datum nie, maar hierin, die beskikbare inligting is hierin in en om 2016, praat ons van 3.2 miljoen mense wat saamwoon, versus nie noodwendig trou nie. So verseker is daar 'n groot tendens en is ook 'n wêreldwye tendens.
0: Ja, en dit is iets wat aangepak moet word en gepraat moet word oor, en jy het gesê, daar is daarom 'n bietjie uitbreiding met ander wetgewing ook, ne?
1: Ja, so ons sien, Natisha, dat en wanneer ons praat van gesinsgeweld, beskerming, dat daar die wet dek alle paartjies, jy hoef nie getrou te wees om die gesinsgeweld beskerming te kry nie, of te nader nie.
0: Violence, ja.
1: Ja, en wanneer ons praat van mediese skemas, is soos typies, jy weet, een mediese fonds, jy kan daar die lewensmaat as 'n begunstigde of 'n afhanklike eerder op jou fonds laai, hulle erken dit vir doeleindes van wat ook 'n spouse is, so het, dit byvoorbeeld is daarom al daar. Ons sien ook natuurlik op baie van die versekeringshuise op polisse, op lewenspolisse, dat jy jou afhanklike weer eens daardie persoon wat jou lewensmaat is en afhanklik van jou is, sou kon laai. Ek dink mense moet net altyd die groot onderskeid onthou, dit het niks te maak met mense wat nie getroud is nie, wat kinders het nie. Daar is daardie verpligtinge oor kinders,
0: dis
1: hulle onderhoud
0: anders,
1: is heeltemal iets anders. Dis outomaties. Dis die persoon self, met ander woorde die lewensmaat se eie onderhoud wat in dispuut is. So die pensioenfonds wetgewing laat ook daardie onderskeid toe in die sin van jou afhanklike lewensmaat kan jou genomineerde en begunstigde op jou polis wees. Die verskil is net, as die verhouding tot 'n einde kom, kan jy nie teen die fonds eis in terme van die kapitale waarde van die fonds nie. Dit sien ons in egskeidings, dat mense wat getroud is, kan teen die fondse en die anniteite en daardie tipe goed as 'n bate eis, omdat hulle getroud is, maar jy gaan dit nie kry nie.
0: Okay.
1: Maar as die persoon te sterwe kom, sou jy
0: nou net vra wat gebeur as jy nou nie uitmekaar uitgaan nie, maar jou maatjie gaan dood.
1: Ons sien baie meer beskerming in daardie situasies, want spesifiek met pensioenfondswetgewing en so voort sien ons dit. Ons sien dit met die padongelukke fonds wat as jou lewensmaat beseer is of te sterwe sou kom en hulle was die broodwinner, dat hulle jou erken as 'n soos 'n gade, die wet op vergoeding van beroepsiektes dieselfde. Jy weet, as jou maat sou te sterwe kom weens 'n besering by die werk, dat jy dan as afhanklike erken sal raak vir doeleindes daarvan. En selfde met inkomstebelasting en estate duty, ons boedelwetgewing. So as iemand te sterwe kom en jy is afhanklike, dan het jy at least daardie beskerming, en daar is onlangs 'n saak, en as ons tyd het sal ek daarna verwys, maar wat gesê het, die wet op langs lewende gades, so dit werk in Suid-Afrika, as jy nie 'n testament het nie, dis nou eintlik 'n ander deel van 'n ander praatjie, maar as jy nie 'n
0: testament
1: het
0: nie,
1: en jy kom intestaat te sterf, dan moet dit mos nou 'n man of 'n vrou wees, wat in daardie intestaat te erfreg intree. Of as jy wel getroud is, en jy het 'n testament, en jy sê, maar alles wat ek het, gaan nou eintlik na my maatjie toe, of my buurman, of iets anders, dan gaan die langs lewende gade eis kan instel, teen die testament, omdat hulle 'n langs lewende gade is wat afhanklik is.
0: Okay.
1: En in hierdie spesifieke saak het die hof gekom en gesê, dit is ongrondwettelik dat net sekere mense beskerming geniet. En daardie wetgewing in testate erfreg en ook langs lewende gades moet uitgebrei word om voorsiening te maak vir hierdie lewensmaats as en dieselfde soos 'n spouse.
0: Ja.
1: Weer eens, dit sien ons nou baie spesifiek in ons erfreg. Dit maak nou nog nie die deur oor vir eise in terme van onderhoud, terwyl mense leef nie.
0: Ja.
1: Maar dit is die beweging wat ons daarom sien in ons wetgewing. En daarom, terug na eintlik die doel van die praatjie, is 'n ooreenkoms.
0: 'n Ooreenkoms.
1: 'n Saamwoonverhoudingsooreenkoms is om te gaan en te sê, ons moet met mekaar 'n kontrak sluit, soos wanneer mense trou. Niemand dink dan aan as die verhouding beëindig word of as ons dalk skei nie. Dit ons doen dit vir goeie redes.
0: Goeie intensies.
1: En soortgelyk met mense gaan en sê dit is 'n algemene ding dat almal nie net trou nie. Dis 'n algemene ding dat verhoudings dat ons saamwerk, ons span ons kragte saam. So wat gaan ons doen as ons dalk nie uitwerk nie?
0: Ja.
1: Dit is nie altyd so eenvoudig soos wat eiendom gekoop en ons beide is 'n naam nie. Dit is dalk nie so nie. So dan wil ons iets hê wat sê wat gaan gebeur? Hoe word bates verdeel?
0: Mm.
1: Is daar 'n ooreenkoms oor jy of die een of die ander gaan help met huur van 'n eiendom vir 'n jaar of iets of vir 'n interim betaling tot almal weer mooi op hulle voete is? En as jy dan so 'n kontrak het, het jy ten minste iets op skrif,
0: ja.
1: Wat die bedoeling kan aandui van hoe het hierdie verhouding dan nou gewerk.
0: Ek dink op die einde van die dag ook, dis baie moeilik, want jy kan 'n maatjie hê wat dan omdraai en sê, ja, maar jy is nie meer my probleem nie, so totsiens probaai, as jy nie 'n kontrak gehad het nie. Of jy kan menslik wees en sê, okay, ek verstaan ons het nie uitgewerk, ek het helfte van jou lewe het ons saam spandeer, kom ons maak dit werk, kom ons help mekaar, maar ongelukkig is die realiteit, jy het mense wat sê, okay, bye, daar is die deur, laat jou voete raas.
1: Ja, en baie keer is dit 'n kort verhouding, maar ons kry ook mense wat 20 en 30 jaar in 'n verhouding is en nie getroud is nie, so hulle hele lewe was tog saam.
0: Mm.
1: En nou het niemand meer 'n strookie van wie het nou die ketel gekoop of die bank nie. Of dit was altyd die een party, maar die ander een het ander goed betaal.
0: Ja,
1: soos
0: jy
1: het
0: groceries gekoos, exactly.
1: Nou wat nou? Nee, die eienaarskap lê mos nou by die persoon wat die eienaar is van die bate en wat die met gekoop en betaal het. En hulle het nou of hierdie moeilike bewys deur 'n universele vennootskap en sou 'n kontrak wat net gesê het indien hierdie verhouding nie uitwerk nie, is die bedoeling dat ons bates op watter manier ook al verdeel en dat ons wel jy weet op een of ander manier en mens kan spesifiek wees daaroor en sê wat dit is of voorsiening maak vir sekere onsekere gebeurtenisse, maar ek dink dit is belangrik. Dit maak dit vir 'n hof maklik as want dit gebeur ook dat mense kontrakte het en dan sê een maar
0: dis een wat ek gaan nie daarby hou nie.
1: Ten minste kan daardie persoon die hof nader en sê dit was die bedoeling want ons het hierdie ding geteken 'n paar jaar terug en kan hof dit natuurlik afdwing soos enige kontrak. Dink aan 'n huurkontrak, dit gaan tog nie deur die hof nie, maar indien iemand dit nie nakom nie, dan kan jy die hof nader vir afdwinging en vir voldoening van die kontrak. So, selfde in hierdie geval is, totdat ons nie hierdie wet het wat in werking tree nie, staan mense wat saam woon ongelukkig baie bloot, hulle het nie automatiese beskerming nie. En ja, ek het nou vir julle 'n paar ligpuntjies gegee, maar weer eens, dit voldoen nog nie aan 'n behoorlike systeem nie. So ons moet maar net soos met huwelike mooi gaan dink voor die tyd, wat moet ons in plek sit, hoe moet dit lyk, en dit hoef nie altyd lang duur gecompliseerde ooreenkomste te wees.
0: Net iets.
1: Kan ook self opgestel wees, maar iets wat reguleer wat julle bedoeling is.
0: Al is dit verbaal.
1: Ja, maar die verbaal is moeilik, want dan sê die een, ek het so gesê, en die ander een sê waar en wanneer en wat en so aan.
0: Ek het dit nooit gesê nie.
1: Ja, so ek, op 'n manier van skrif sou verseker beter wees. Want dit is mos nou maar so, nee, verhoudings kom soms tot 'n einde.
0: Dit gebeur, life happens, unfortunately.
1: Ja.
0: So nou, enigiets anders wat jy wil deel met ons luisteraars, so voordat ek jou nou weer wegstuur uit hierdie deur uit met jou besige dag?
1: Ek wou nou sê, jy weet, ons praat altyd oor die negatiewe goed van wat as die verhouding nou eindig en hulle het nou dit en dat gedoen, maar ons het nou net eraan geraak. Die lewe gebeur, mense gaan ook dood.
0: Ja. Dis nie net van Tata Bai nie, dit gaan die lewe gebeur. Ja,
1: en
0: jy stap uit
1: met mooi testament en al hulle goed is in plek nie. So dink maar daaraan, ons sien verseker en ek het net oor dit genoem, is 'n wêreldwye tendens dat ons minder huwelike sien en
0: meer saam word. Dis baie meer aanvaarbaar ook om nou saam te woon, ja.
1: Ja, so vorige uitspraak, jy weet, onthou vorige regspraak was so half dat the sanctity of marriage provided certain relief en sekere voordele,
0: ja.
1: Want daar was ook 'n morele ding gekoppel aan dit,
0: yes.
1: En ons wou dit in terme van jou gesinsstruktuur en sovoorts. Dit lyk nou anders in die hele wêreld. En daarom moet ons nou verseker maak dat terwyl wetgewing nie vinnig genoeg deur die parlement
0: kom nie,
1: moet ons maar ons eie regulerings doen en nie net staat maak op 'n padongelukke fonds of op 'n spesifieke wet wat vir ons gaan help nie. En ja, is nou maar my bietjie raad vir die dag.
0: So nou, hier is 'n klomp vragies wat inkom wat nou nie deel is van ons gesprek vandag nie, maar waar kan mense jou in die hande kry as hulle wel jou wil kom sien of hulle wil gesels oor iets anders of hulle het raad nodig?
1: Natasha is baie welkom. Hulle kan altyd die kantoor skakel by 021-982-3678 of 'n e-pos stuur na reception@sbbeselaar.co.za. Hulle kan my net op ons Facebook kyk, laat hulle my van reg spel, dan sal hy uitkom by my kantoor en help ons enige tyd.
0: So Nel, baie baie dankie en sterkte met die res van die dag en die res van jou week.
1: Baie dankie en vir jou.
2: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
3: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3678.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Oh yeah!
7: Come on!
8: Ook Radio. Ook op Bok DFB.

0: onmiddellik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus. Amptklaar komitee fokus op 'n werkprogram. Fosa sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die parlement sê die Amptklagkomitee wat president Cyril Ramaphosa ondersoek, sal nou fokus op die bepaling van hul werkprogram en die oorweging van die volgende stappe in die ondersoekproses. Dit volg nadat Makosholi Agana van Rais Mzansi gister as voorsitter aangestel is. Die parlement sê hulle sal leiding aan die komitee gee, toesig hou oor verrigtinge, beraadslagings lei en verseker die werk is in ooreenstemming met die grondwet, die reëls van die nasionale vergadering en die komitee se mandaat kragtens artikel 8-9 van die grondwet. Forum for South Africa sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie, terwyl petrolpryse om middernag met R1.43 per liter styg. Die nasionale tesourier stel vir Junie R0.75 per liter van die brandstofheffing verligting wat hy vroeër vanjaar op petrol en dieselpryse ingestel het. Fosa se woordvoerder Tebogo Mashilompane sê die voortsleepende stygging en onbestendigheid is 'n regstreekse gevolg van swak leierskap en beleidsbesluite.
3: While international petroleum prices have shown signs of decline, there is still no meaningful relief at the pumps. This exposes a deeply flawed and exploitative fuel pricing structure driven by excessive taxes and levies that are bleeding consumers dry.
2: Twee vermeende gewapende rowers is vroeg vanoggend dood tydens 'n skietgeveg met die polisie in KwaZulu-Natal, KwaZulu-Natal en een is beseer. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hy het inligting ontvang van gewapende aanvallers wat 'n man beroof het in die Glooglowie-wetstoepassingsgebied. Hy sê hy het vinnig gereageer en die voertuig wat die slagoffer beskryf het op die N2 suidwaarts opgemerk.
4: Police gave chase and the Umkhonkwane District Task Team officers provided backup. The chase continued from Sotsholo Policing Area to Komsan, where a shootout ensued between police and the suspects. Three suspects were believed to have been fatally wounded. However, the third suspect woke up when forensics were taking photographs and was right to hospital under police guard. 30 firearms were found in the possession of the suspects, and the police are searching for three more suspects who narrowly evaded arrest.
2: In Suid-Afrika herdenk hierdie maand 50 jaar na die geskiedkundige jeugopstand van 1976. Die departement van vroue, die jeug en persone met gestremthede vra alle sektore om pogings te verskerp en jong mense die middelpunt van ondernemingsontwikkeling, ekonomiese hervorming en werkskepping te maak. Woordvoerder Cassius Selala sê al het die jeug van 1976 vir politieke vryheid geveg, sukkel die huidige geslag om ekonomiese vryheid te bekom deur betekenisvolle deelname aan die ekonomie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,798. Ten slotte, net weer die hoofnuus, Amptklaagkomitee fokus op hul werkprogram. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for 47 rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
7: Alternatief. Net vir jou. Hok Radio.

0: mij.
1: Rian Benori dan met Licht voor mij. Nee, dank je. Licht voor mij. Je liggen ons even voor elkaar. We spelen niet voor elkaar lekker muziek. Jij is op je beter alternatief. Samen met mij Natisha tot en met 2 uur toe. Heinrich Triple H deploy net na 2. En dan is het tijd voor die uitklokspan. Samen met Zian en Monique. En ek gaan vir jou nou vertel van een story van een man wat 20 jaar lang nie met sy vrou gepraat het nie, totdat sy om verskoning gevra het. Is jy een van die mense wat vinnig om verskoning vra? Ek is wel een van die mense. My pa het al vir my hoeveel keer gesê, kan jy asseblief net op jou jammer sê? Jy sê net jammer die hele tyd vir alles. Maar ek is nie bang vir jammer sê nie. Ek was nog nooit bang vir jammer sê nie. Ek wil net weet waarvoor ek jammer sê. Gewoonlik moet ek vir iets jammer sê. Ek weet nog nie self waarvoor nie, maar jy sal weet. Semper en excretum est. Is jy op soek na die beste begin vir jou graad R of graad 1 kind se skoolreis? By Kero Durban wil verstaan hulle hoe belangrik hierdie stap is. Kero Durban wil bied 'n warm, veilige en ondersteunende omgewing waar elke kind met selfvertroue kan groei en floreer. Selfvertroue en vaardighede word met persoonlike aandag en sterk akademiese fondamente gebou. Hulle kweek van die begin af 'n liefde vir leer en help kinders om hulle volle potensiaal te bereik. Kontak Kero Durban wil vandag by 021-975-6377. Stuur die e-pos na enrollment.scdv@kero.co.za of volg Kero Durbanville op Instagram.
2: Yo, boos en booskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
3: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasies in Hardware toe?
4: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
3: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se Boerbol werkslegger hê. En hulle het nou Boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
4: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
5: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

Eden Reken, gee my net 'n bietjie van jou asseblief. Gee my net 'n bietjie van jou. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha. Nog heerlike musiek wat vir jou voorlê. Ek wil jou vertel van hierdie man uit China uit wat vir 20 jaar lank nie met sy vrou gepraat het nie totdat sy om verskoning gevra het. Nou, ek weet nie of dit enigszins moontlik is nie, want hoe nee. Hoe praat jy nie? Hulle het seker oor alledaagse dingetjies en daaitjies gepraat. Maar hoe bly jy in dieselfde huis vir 20 jaar en jy sê nie 'n woord vir mekaar nie? Sy het toe wel om verskoning gevra, hulle het 'n argument gehad en sy het toe om verskoning gevra 20 jaar later en toe het hulle

as wat ek glad nie jammer sê nie. Ek hou ook nie daarvan om mense sleg te laat voel nie. Dit is nie vir my lekker as ek enigiemand ooit laat sleg voel of tensy jy dit nie verdien nie, ne? I'm just saying. Moenie met jou energie na my toe kom nie. I'm gonna match your energy and I'm probably gonna match it better. Dis nou maar net een van daai dinge. As 'n mens ouer met ouderdom kom wysheid, ne? Sal die mens sê. En sal die mens dink, sit daar op het hem. Hallo Boksman, ek sê sommer jammer voor ek nog iets gedoen het. Dan is ek mos in debit en nie credit nie. Leon van Stellenbosch. Ek hou van Dwayne. Dan sê ek mos in debits, nie credit nie, so sê net altyd jammer. Hoe lank het jy gegaan sonder om vir iemand om verskoning te vra en toe het jy ingegee en om verskoning gevra of praat jy tot vandag toe nog nie? En dit was oor iets klein en absoluut sinneloos. Billy Joel met Turn the Lights Back On en Sia met hy. Big girls don't cry, ne?

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Vier mense is vanoggend doodgeskiet in 'n vermeende taxi-verwante aanval in die Yanga, Kaapstad. Onbekende aanvallers het losgebrand op 'n groep mans. Twee mense is in 'n bedenklike toestand hospitaal toegeneem. Polisie woordvoerder Andrei Transispeders volg leidrade op en 'n uitgebreide soektog is aan die gang. Hy sê bykomende bronne is ontplooi te midde van voortgesette taxi-verwante geweld in Nyanga. In die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskuw oor nog moontlike oorstromings in die Weskaap nadat reënverdele van die provinsie voorspel is. Die weervoorspeller sê deur weekte grond en vol riviere verhoog die gevaar van plaaslike oorstromings, veral in laagliggende en kwesbare gebiede. Sy maan inwoners om waaksaam te bly, oorstroomde paaie en waterweë te vermy en aandag te gee aan weervoorspellings. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ontinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

Zac Brown Band om met Tied Up. Jy is op Bok Radio. Wegkruiperkie Kurt Darren wat vir jou voorlê. En dit was my so mooi gebaar, Kurt Darren wat daar op Instagram geklim het en ons lieflike Noah Milan 'n bietjie promote het. Sy het 'n nuwe album wat binnekort uitkom en ons is baie lief vir haar. Hierso by Bok Radio ook. Sy was saam met ons op die Bokboot gewees. Haar vertonings is snaaks. Sy is uitstekend. Ek dink sy is definitief top 10 Suid-Afrikaanse sangeresse op die oomblik op my lysie. Jy kan van enigiets gee en sy sing, dit sy het so ongelooflik unieke stem, en weet wat maak al lekker, sy is een lekker mens, so hulle is, sy en Brandon Miles, is so by Heroes ene van die tyd, ek gaan bykie later vir jou vertel wanneer jy die kaartje moet kry daarvoor, ek wil jou eers hiervan vertel, so Neuroloog is fantastische mense, en somtijds vind hulle maniere om jou te laat beter voel, sonder enige pille of vitriasies of juices wat jy moet drink of enige ietsie soos dit, en hulle het nou bevind, dat as jy jou tong uitsteek vir 40 sekondes, dan verwyder dit enige kortisol, vinniger as enige pille, enige asemhalingsoefeninge, dit geef jou, dit verwyder blykbaar kortisol. Nou, kortisol is daai ding wat vir jou lekker stres veroorsaak, as jy hoë kortisol levels in jou lyf het, dan is jy op die oomblik most probably redelijk gespanne. So kortisol is verantwoordelik vir jou wat gespanne is. So die volgende keer as jy daar staan en iemand skree op jou of jy vind jouself in een baie stresvolle situasie, dalk by een werksmeeting of iets, steek jou tong uit vir jou werkgewer vir so 40 sekondes en kyk of het werk. En laat my weet of dit gewerk het. A Mount Sinai neurologist asked a patient to stick out his tongue for 40 seconds. Sounds ridiculous. 2 weeks later, his cortisol levels had reportedly fallen from clinical anxiety range to normal without changing his medication. The theory is simple. Chronic tension in the neck and jaw may keep your nervous system locked in a constant state of stress. When that tension finally releases, the brain can stop receiving the same danger signals. Whenever the claims is overstated or not, it raises an interesting question. How much of what we call actually anxiety is actually coming from the body? Nou, ek is 'n groot voorstander om te glo jou lyf. As jy gespanne is, jou lyf wys dit. Ek is iemand in enige stresvolle situasie. Vir een of ander rede raak ek die kalmste mens in die kamer. Dit kan enige iets wees van 'n motorongeluk tot dan raak ek verskriklik kalm. Dis nogals eerie. Ek noem dit my superpower. Maar laat ek nou vir jou 'n vurk laat val op die grond, dan is dit Wêreldoorlog 3. Dit is die klein goedjies wat my heeltemal totaal en al ontstig. Maar in groot paniekbevange situasies, dan kan ek redelike kalm, koel kop hou. Ek dink dis omdat my ma was 'n verpleegster gewees, so sy is ook gereeld in stresvolle situasies gewees. En ek dink my ouers het my en my suster geleer hoe om onsself te dra in 'n stresvolle situasie. Want my pa is een van daai, as hy skrik, skrik hy skrik lelik. So van kleins af ek het geleer, baie vinnig, jy maak nie my pa skrik nie, ne? Is nie 'n goeie ding nie. Mm-mm. En ek is dieselfde, jy moet ook nie om die draai kom en my kom skrik maak in die stort nie, want ek gaan jou gooi met 'n shampoo bottle. This has happened, it was proven. Ek denk Mia het ook een dag agtergekom toe sy om die kar kom en sy maak my skrik en ek lig my face. So vriendelike waarskuwing vir enige man daar buite, moet my ooit skrik maak nie, want dit gaan lelik uitdraai vir jou. Maar ek wil by jou hoor, as jy jouself ooit in 'n stresvolle situasie bevind, steek jou tong uit vir 40 sekondes en dan laat jy my weet of het gewerk het. Ek gaan nou as wimpie om die draai kom, gaan ek my tong uitsteek vir 40 sekondes. Kut daar en wegkruiperkie!

0: Tammy Limoor vra, wie se hart breek jy vanaand? Jy is op die Beter Alternatief saam met my Natisha. Dis altyd vir my 'n groot voorreg en 'n groot eer om saam met jou op die radio te kan wees en te verkeer. Dan wil ek jou ook vertel, onthou Kiep Moor is hierso in Oktober, die 23ste en die 24ste, hy is daar in Pretoria en hy gaan hier by Grand West wees. Gaan kry jou kaartjies by iTickets nou asseblief. Jy gaan spyt wees, jy gaan definitief spyt wees. Ek probeer nou vir jou kyk waar is die presiese datums. Dit is sy Reason to Believe wêreldtoer. Die Suid-Afrikaanse been, hier so die 17de, 23ste en 24ste Oktober, so het ek gesê, die 17de Oktober daar in Pretoria, die 23ste en 24ste Oktober, hier so in Kaapstad. Onthou, jy kan net jou kaartjies kry via iTickets, asseblief, moenie enige plek ergens gaan kaartjies kry nie, dan gaan jy nou daar saam met die wat Tinder swindler, gaan jy nou daar gevang word. Yes, ek was nog nooit so kwaad vir dokumentêr soos daai gisteraand. Ek moet sê, ek is regtig vies vir Stefan, het hy vir my gesê, ek moet dit kyk, maar kyk dit. Want is nou nodig somtyds om die rooi vlaggies te kan sien. Ek kan dit nie verstaan dat daar regtig sulke mense daar buite is nie, so jy moet ook asseblief versigtig wees. Kaartjies kan jy net kry via iTickets. En dis Kiep Moor se Reason to Believe wêreldtoer, Oktober die 17de in Pretoria, die 23ste en 24ste hierso in Kaapstad. Ek dink ek moet maar my verjaarsdag 'n week vroeër begin vier en ons begin dit sommer by die Kiep Moor konsert. Net hierna groet ek vir die dag en maak plek vir Heinrich Triple H Deploy.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Moenie ook nie, ek weet, jy sing nou Klip Hard saam, dis Air Supply, All Out of Love. My wens vir jou vandag is dat jy nie uit liefde uit is nie, en dat jy al die mooi rondom jou raak sien, want daar is baie mooi in die wereld, waar ook al jouself bevind, as jy deur 'n baie moeilike tyd gaan, as jy vandag 'n moeilike dag het, onthou net, kies om die mooi te sien. Jy mag 'n bietjie hardser wees, en jy moet jou manier reg deur dit voel, maar kies die mooi, en sien al die liefde en die waardering wat jy het rondom jou. Ek gaan jou groet vir vandag in plek maak vir Heinrich Triple H Deploy. Baie geluk aan Stefan Jansen, wat vandag verjaar, 'n topkunstenaar ook in Suid-Afrika, wat definitief besig is om lekker golwe te maak. Baie, baie geluk vir jou, Stefan. Mag dit 'n fantastiese mooi dag wees, en mag jy 'n lekker treffer daar uit hierdie dag uitgeskryf kry. Vergeet van my, Marley van der Merwe, wat vir jou voorlees, sy is natuurlijk daar een dokter in binnenlanders, sy is dokter Ella, nie baie populair op die oomblik nie, maar weet wat, sy is populair op die radio. So hierso is sy, sy gaan jou ook neem na die hoofnuus toe, saam met Postduif en Jacobus Simila, ek sien jou môre, en ons het weer een lekker buiten uitstap, my môre kan nie wag nie, so wil ook al ons self bevind, ek gaan vir jou lekker sê waar ons is, en dan kom sê jy sommer hallo daar, want die buiten uitstap is ons altyd lekker van Natisha, ne? Marley van der Merwe, tot ziens, onthoud is lekker om een mens te wees, jy moet asseblief net en luister vir my mooi, jy moet asseblief net een lekker mens wees, tot ziens.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Amtklagkomitee fokus op werkprogram. FOSA sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die parlement sê die Amtklagkomitee wat president Cyril Ramaphosa ondersoek, sal nou fokus op die bepaling van hul werkprogram en die oorweging van die volgende stappe in die ondersoekproses. Dit volg nadat Makashule Ghana van Rais Mirzanzi gister as voorsitter aangestel is. Die parlement sê hulle sal leiding aan die komitee gee, toesig hou oor verrigtinge, beraadslagings lei en verseker die werk is in ooreenstemming met die grondwet, die reëls van die nasionale vergadering en die komitee se mandaat kragtens artikel 89 van die grondwet. Forum for South Africa sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie, terwyl petrolpryse om middernag met R1.43 per liter styg. Die nasionale tesourier herstel vir Junie R0.75 per liter van die brandstofheffing, verligting wat hy vroeër vanjaar op petrol en dieselpryse ingestel het. FOSA se woordvoerder Tebogo Mashilompane sê die voortsleepende stygings en onbestendigheid is 'n regstreekse gevolg van swak leierskap en beleidsbesluite.
3: While international petroleum prices have shown signs of decline, there is still no meaningful relief at the pumps. This exposes a deeply flawed and exploitative fuel pricing structure driven by excessive taxes and levies that are bleeding consumers dry.
2: Twee vermeende gewapende rowers is vroeg vanoggend dood tydens 'n skietgeveg met die polisie in Kumsani, KwaZulu-Natal en een is beseer. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hulle het inligting ontvang van gewapende aanvallers wat 'n man beroof het in die Gluglubi wetstoepassingsgebied. Hy sê hulle het vinnig gereageer en die voertuig wat die slagoffer beskryf het op die N2 suidwaarts opgemerk.
4: Police gave chase and the Umkhonkola District Task Team officers provided backup. The chase continued from Sulugwe Policing Area to Kumsani, where a shootout ensued between police and the suspects. Three suspects were believed to have been fatally wounded. However, the third suspect woke up when forensics were taking photographs and was right to hospital under police guard. 30 firearms were found in the possession of the suspects, and the police are searching for three more suspects who narrowly evaded the arrest.
2: In Suid-Afrika herdenk hierdie maand 50 jaar na die geskiedkundige jeugopstand van 1976. Die Departement van Vroue, die Jeug en Persone met Gestremthede vra alle sektore om pogings te verskerp en jong mense die middelpunt van ondernemingsontwikkeling, ekonomiese hervorming en werkskepping te maak. Woordvoerder Cassius Salala sê al hierdie jeug van 1976 vir politieke vryheid geveg, sukkel die huidige geslag om ekonomiese vryheid te bekom deur betekenisvolle deelname aan die ekonomie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $92.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,798. Ten slotte net vir die hoofnuus, Amtklagkomitee fokus op werkprogram. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Good on you. It is the Eagles met Take It Easy. I hope you're taking it easy op hierdie Dinsdag. Dankie vir jou Natisha. Dit is altyd lekker saam met ons. Sy is môre terug 12 tot 2. Kyk gou na jou wêreldnuus 2 Junie 2026. Rusland het vandag gesê dat die oorlog in Oekraïne 'n ander paradigma betree het weens onmenslike treurdade teen burgerlikes deur Oekraïense weermag. Dmitri Peskov, Kremlin woordvoerder, het die opmerkings aan die verslaggewers gemaak toe hy gevra is oor Rusland se aanvalle oornag op Oekraïense stede. Minstens 18 mense is dood, 100 is beseer. Dan 4 mense is vandag beseer in 'n beeraanval by 2 fabrieke en 'n woongebied in Fukushima in die noorde van Japan. Die beer is eerste in 'n motoronderdele fabriek gesien wat 'n noodoproep veroorsaak het waarin verduidelik is dat werknemers gebyt is. Terwyl die beer sy gewelddadige gedrag voortgesit het, is 2 ander mense beseer, een in 'n woongebied, die ander op die perseel van 'n vervaardiger. Daar is nog nie aangedui waar die beer tans is nie. En die Israelse weermag het vandag inwoners van Nawatye in die suide van Lebanon gewaarsku om te ontruim voor beplande aanvalle in die gebied. Dit is jou wêreld in 'n netdop.
1: Hey guys, this is Penny. It is time to check in 0742009. Remember, check in with other

0: Ivan roep jou op Bok Radio met Morsag. Dit is 19 minute na 2. Hallo daar. Baie dankie vir die incheck. Interessante vraag wat Penny gehad het vanaf. Discovery is a variety of which fruits? Ons hoor wat jy gesê het. Ons maak gauw draai in Deutschland, Nuremberg.
1: Hallo, goeiemiddag, guten tag, mein Freund, en alle Bok Radio luisteraars in die Kaap. Hoop julle het 'n mooi dag, like your show, Heinrich, Matthijs Hiesel, Brandwag van Nuremberg. Dat het veel een mooi dag is, hoor, bye.
0: Dankeschön, mein Herr. Groete aan die kant. Hallo, Tiffany.
2: Hallo, Heinrich, dit is Diane hierdie. Ek denk dit is 'n appel.
0: Dankie vir jou, Diane, my vriend. Dis ek mamma Tiffany se foon. Dankie vir jou, Diane. Jy het 'n lekker dag verder, hy hoor. Bly warm. Lazel Olivier, hallo Lazel. Jy moet ook 'n baie lekker dag hê. Baie dankie vir die inhoor. Tasha het ook ingeloer wat sê... Ek check dit in met a variety of Discovery apples. Lekkere dag vir allemaal. Van Tasha. Mooi dag vir jou ook. Hallo, Bok Radio.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za. Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
1: Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.

0: That's the way it is. Celine Dion vir jou hier op Bokradio. Jy staan by vir jou plaaslike nuus. Ek het gehou loer op die verkeersfront. Wat gaan daar aan?
1: Die Triple Light Show verkeer. Nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Motorvoertuigbotsing by Main en Klipper Rondebos. Nooddienste is reeds daar op die toneel. Dit is in Rondebos by Main en Klipper. Stilstaande voertuig op die R300 noord net na die N2, die linkerbaan wat versper is. Ek sien daar is ook verkeerspolisie op die toneel om my te help daarmee. Dit is wat ek het. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Vir nou eers jou plaaslike nuus.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
4: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse LR vir onderwijs David Meynier het 'n graad 11 leerder aan die Mondel High School, Zayan Abdurrahman, geluk gewens nadat sy en 7 ander Suid-Afrikaanse leerders gekies is om volgende maand die Kennedy Ruimte Sentrum te besoek. Sy het haar plek verdien deur die Suid-Afrikaanse ruimteontwerpkompetisie waar tydens sy toekomstige ruimtenedersettings ontwerp het. Zayan sê sy is verheug oor die geleentheid om internasionaal mee te ding en NASA se geriewe in Amerika te besoek. In die Universiteit van Kaapstad het 'n langtermyn hernubare elektrisiteitsvoorsieningsooreenkoms met Discovery Green onderteken. Dit behels dat 70% tot 90% van die elektrisiteit wat op die hoof en die gesondheidswetenskapskampus gebruik word, vanaf volgende jaar vir byna 'n dekade uit hernubare bronne verkry word. Woordvoerder Elijah Mohole sê die ooreenkoms sal na verwagting IKI se koolstofuitstralings met ongeveer 33.200 ton per jaar verminder en sluit samenwerking met navorsing, vaardigheidsontwikkeling en studentebeurse in. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
5: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
6: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
7: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
6: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
7: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met kos het soof ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
6: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
2: Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.

0: Rock Radio.
1: The Secret Love Project gebruik klein haartjie plakkers om 'n groot verskil te maak in die lewens van kwesbare en hawelose mense in Kaapstad. Die organisasie gee plakker pakkies gratis aan verkopers wat dit dan vir R20 per pakkie verkoop en al die geld self hou. So kry mense inkomste sonder om te bedel terwyl hulle ook hul waardigheid behou. Die projek wat meer as 10 jaar gelede as 'n kunsprojek begin het, ondersteun vandag honderde mense. Meer as 20 nuwe verkopers sluit elke maand aan en meer as 20,000 plakkerpakkies word maandeliks versprei. Die volgende keer as jy iemand met 'n love plakkerbord sien, onthou, daardie R20 koop nie net 'n plakkertjie, dit help ook om hoop en nuwe geleenthede te skep.

0: Dit is die prachtige Caroline van Jaarsveld vir jou hier op Bokradio. Dit is 20 minute voor 3. Baie dankie weer eens aan Cherry Tygervallei gedryf deur die Halfway groep.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Andriet met Dankal my vir jou hier op Bok Radio. Kom ons kyk gou like die paai, hè.
1: Die Triple H Show verkeer nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Wat die laaste verslag was so 'n uur gelede, dit was by Main en Klipper in Rondebos, maar ek glo dit is nou alreeds opgeklaar. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Veilig wees.
2: So nice.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus vanmiddag. Veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers geblok is. Aanslagkomitee fokus op werkprogram en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die departement van Binnelandse Sake het 'n landwye veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers voor November 2022 geblok is. Persone wat geraak is, het tot 10 Julie om redes te verskaf waarom hul IDs herstel moet word in ooreenstemming met die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die departement sê die veldtog het 'n doel om rekords reg te stel terwyl die nasionale bevolkingsregister beskerm word met meer as 2.2 miljoen IDs wat reeds deur vorige bevestigingsprosesse reggestel is. Die parlement sê die aanslagkomitee wat president Cyril Ramaphosa ondersoek sal nou fokus op die bepaling van hul werkprogram en die oorweging van die volgende stappe in die ondersoekproses. Dit volg nadat Makashele Ghana van Rais Mzansi gister as voorsitter aangestel is. Die parlement sê hulle sal leiding aan die komitee gee, toesig hou oor verrigtinge, beraadslagingslei en verseker die werk is in ooreenstemming met die grondwet, die reëls van die nasionale vergadering en die komitee se mandaat kragtens artikel 89 van die grondwet. 2 vermeende gewapende rowers is vroeg vanoggend dood tydens 'n skietgeveg met die polisie in KwaZulu-Natal. 1 is beseer. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê hulle het inligting ontvang van gewapende aanvallers wat 'n man beroof het in die Gluglowe wetstoepassingsgebied. Hy sê hulle het vinnig gereageer en die voertuig wat die slagoffer beskryf het op die N2 suidwaarts opgemerk.
3: Police gave chase and the Umkhonkwane district task team officers provided backup. The chase continued from Gluglowe policing area to Komsane where a shootout ensued between police and the suspects. 3 suspects were believed to be fatally wounded. However, the 3rd suspect woke up when forensics were taking photographs and was right to hospital under police guard. 3 firearms were found in the possession of the suspects and the police are searching for 3 more suspects who narrowly evaded arrest.
2: In Suid-Afrika herdenk hierdie maand 50 jaar na die geskiedkundige jeugopstand van 1976. Die departement van vroue, die jeug en persone met gestremthede vra alle sektore om pogings te verskerp en jong mense die middelpunt van ondernemingsontwikkeling, ekonomiese hervorming en werkskepping te maak. Woordvoerder Cassia Selala sê al hierdie jeug van 1976 vir politieke vryheid geveg, sukkel die huidige geslag om ekonomiese vryheid te bekom deur betekenisvolle deelname aan die ekonomie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $92.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,798. Ten slotte, net vir die hoofnuus, veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers geblok is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arno Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Demon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
6: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekering was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNV en inligting online.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
2: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
3: Die Bok Radio Adelie nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse LR vir onderwijs David Meynier het 'n graad 11 leder aan die Mondale High School, Zayan Abdurrahman, geluk gewens, nadat sy en 7 ander Suid-Afrikaanse leders gekies is om volgende maand die Kennedy Ruimtesentrum te besoek. Sy het daar plek verdien deur die Suid-Afrikaanse ruimteontwerpkompetisie, waar tydens sy toekomstige ruimtenedersettingsontwerp het. Zayan sê sy is verheug oor die geleentheid om internasionaal mee te ding en NASA se geriewe in Amerika te besoek. In die Universiteit van Kaapstad het 'n langtermyn hernubare elektrisiteitsvoorsieningsooreenkoms met Discovery Green onderteken. Dit behels dat 70-90% van die elektrisiteit wat op die hoof- en die gesondheidswetenskapskampus gebruik word, vanaf volgende jaar vir byna 'n dekade uit hernubare bronne verkry word. Woordvoerder Elijah Maholo sê die ooreenkoms sal na verwagting IKIS koolstofuitstralings met ongeveer 33.200 ton per jaar verminder en sluit samenwerking met navorsing, vaardigheidsontwikkeling en studentebeurse in. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Albertus zing zing zing zing zing zing zing zing zing.
2: Weet jy wat jy gesê?
3: Ja, nee, dit gaan goed met my Chinese lesse. Dit sê net, thank you for the information.
2: Ek hoop ek het iets lelik gesê.
3: Zi zi ni ting yong, di jing jing.
2: Ja, zi zi za.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.

0: Buchwolf. Wow, wow. Met 10 jaar voor de Evanescence en Seether, wat vir jou 3 spel afgeskop het met Remedy.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
3: Oh yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Dit is Bok Radio, raak volstaan op hierdie Dinsdag. Baie dankie weer eens aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. En 'n lekker middag verder, pas jouself op en veilig wees. Uitklok, staan by.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Imfuleni bedrog beskuldigde word verbind met ondersoek na moordverklikker, veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers geblok is en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. 'N verdagte in 'n korrupsiesaak in Imfuleni, Gauteng, word verbind met die ondersoek na die moord op die verklikker Martha Mani Rantsofu. Die taaksman vir politieke moorde het die 25-jarige kontrakteur Janita van Reenen in hegtenis geneem in verband met R400 000 se bedrog by die munisipaliteit. Sy het vermoedelik inligting oor die moord nadat sy aan die polisie vertel het sy kan die skuldiges uitwys. Van Reenen se saak is in die Vanderbijl Park Landeroshof uitgestel vir verdere ondersoek. Sy bly in aanhouding. Die departement van binnelandse sake het 'n landwye veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers voor November 2022 geblok is. Persone wat geraak is, het tot 10 Julie om redes te verskaf waarom hulle ID's herstel moet word in ooreenstemming met die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die departement sê die veldtog het ten doel om rekords reg te stel terwyl die nasionale bevolkingsregister beskerm word met meer as 2,2 miljoen ID's wat reeds deur vorige bevestigingsprosesse reggestel is. Die parlement sê die ambtsklagkomitee wat president Cyril Ramaphosa ondersoek, sal nou fokus op die bepaling van hul werkprogram en die oorweging van die volgende stappe in die ondersoekproses. Dit volg nadat Makashuli Ghana van Rise Mzansi gister as voorsitter aangestel is. Die parlement sê hulle sal leiding aan die komitee gee, toesig hou oor verrigtinge, beraadslagging lei en verseker die werk is in ooreenstemming met die grondwet, die reëls van die nasionale vergadering en die komitee se mandaat kragtens artikel 89 van die grondwet. En Suid-Afrika herdenk hierdie maand 50 jaar na die geskiedkundige jeugopstand van 1976. Die departement van vroue, die jeug en persone met gestremdhede vra alle sektore om pogings te verskerp en jong mense die middelpunt van ondernemingsontwikkeling, ekonomiese hervorming en werkskepping te maak. Woordvoerder Cassius Selela sê al het die jeug van 1976 vir politieke vryheid geveg, sukkel die huidige geslag om ekonomiese vryheid te bekom deur betekenisvolle deelname aan die ekonomie. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.93 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,495.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,363. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Imfuleni bedrog beskuldigde word verbind met ondersoek na moord op verklikker. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
3: Uitklok weer.
4: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat die weer gaan doen vanmôre. Dis Woensdag die 3de Junie. Daar's 'n sterk koue front wat gaan deurtrek oor dele van die Wes-Kaap en dit gaan koel na nat en winderige toestande word wel verwag. Die grootste impak word in die suidwestelike en westelike dele van die provinsie verwag. Binnelandse gebiede bly koel en gaan bewolk wees. Temperatuurgewys, Kaapstad, Stellenbosch en Mamasbury op 18, Parel en Hermanus op 16, Woester 13, Saldanha 18, George 15, Beaufort Wes 14, Langebaan 20 en Brackenfell 18 grade.
3: Uitklok weer. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: Dit is klanke van Franne du Plessis. Kry my in die middel via Bok Radio Bok TV. Dit is 14 minuten oor 4. Goeiemiddag. En iets wat ek vandag geleer het, is dat daar 'n generasie is wat die Christopher Columbus generasie gedoop is.
1: Mm-hmm.
0: Dis nou, weet jy, redelik onlangs gebeur, as ek nou nie mis het nie. Maar as jy nou nie weet hoekom hulle Christopher Columbus genoem word, of die Christopher Columbus generasie genoem word nie, basies is dit maar Christopher Columbus het Amerika ontdek, maar
1: die e-quotes is belangrik daar.
0: Dit was nog altyd daar gewees. Okay, so dit is nou die hele generasie wat sekere dinge ontdek, maar die res van ons weet nou weer daarvan. Dit is goed wat net altyd nog daar was. Ek weet, jy het Gen Z'ers by die huis.
2: Korrek, en ek vir sê, soos nou vandag hier oor gepraat het, dit is so snaaks, en ek is eintlik half bang dat hulle gaan luister, want hulle het nou onlangs eers radio herontdek.
1: Oh, jene.
2: En nou vertel hulle vir ander mense van radio, asof dit nog nooit bestaan het.
0: Ja. Sê die, dat is die ding, wat jy kan net inskakel, jy hoef niks te betaal nie, jy kan net luister.
1: Ja, jy kan heel dag stream, en het is gratis.
0: Ja, of op FM, jy sê die ding, wat FM genoem word. Hoe werk het? Geen idee nie, maar is daar.
1: Ja.
0: Nou die rede hoekom ons hier gesels vandag, ek het die raak geskrul op Instagram Reels, wat ook een ontdek is deur Gen Z'ers, die YouTube Shorts, of wat is die story?
1: Mm-hmm.
2: Ja, YouTube Shorts is nou, ons het julle ou mense het YouTube video's gekyk, nou ons shorts, ons kan alles kyk in 30 sekondes,
1: maar
2: dit is een rarig.
1: Dit is een groot, gaan ek mense kwaad maak, ek hou van mense kwaad maak, maar dit gaan oor die attention span, wat nou geskep is, as gevolg van, dit het begin met TikTok video's, wat net 15 sekondes was.
0: Vines
1: is ons generatie.
0: Maar dit was dus 5 of 6 sekondes.
1: Ja.
2: Dit is naaks wat het sê, maar dit is ongelukkig waar.
1: Ja, dit is, jy kan nie meer, wil jy sit in 'n uur lang show kykie. Geef my 'n vinnige 5 tot 10 tot 20 sekondes en ek wil unscroll. So by so dat al nou mense begin reekse of flicks of series maak en op TikTok post, 15 sekonde episodes.
0: Geen mense my moeilikheid, omdat ek negatief is oor Dinsdag. So ek het hierdie raak geskryl, ek gaan een kort stukje vir jou speel. So is die pa wat die video maak, en die dochter is nou in die kar, na school, en sy het iets ontdek.
3: Right, so Brooklyn is introducing me to some new music she just found on Spotify. What's it called?
4: Weird. It's called Fat, but it's from Weird AI, so AI made it.
3: So Weird AI... So AI made this is from Weird AI.
4: Yeah.
3: And Weird AI made a song called
4: Fat.
3: Called Fat. And it's funny?
4: Yeah, and it's supposed to be like from a song like from others. So like
3: oh, so AI
4: Thriller.
3: Took
4: it's like Thriller, they just replaced the lyrics.
3: Gotcha. So AI took like Michael Jackson songs.
4: Yes.
3: And replaced the lyrics. So instead of like Thriller, it's Filler.
4: Yeah.
3: Okay, all right, go. This is Weird AI.
0: Well, as jy dit nie vang nie, en geen idee het wat Weird AI is nie, my mens is, this Weird L.
1: Yep.
0: This is in Weird L Yankovic.
1: Yeah. Dit is nie AI nie.
0: Dit is seker die verste ding van AI wat jy fysies kan kry.
1: Dit is waarvoor AI bang is in die wereld, is Weird L Yankovic.
0: Hierdie man, ek is so lief om. Een van my gunsteling liedjies van hierdie ou is die parody wat hy doen van Gangsta's Paradise. En dit is die Amish Paradise. Hierdie is absoluut te goud.
5: As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize she's very plain. But that's just

0: the throwback.
1: I'm a man of the band, I'm into discipline. Got a Bible in my hand and a beard on my chin. But if I finish all of my chores and you finish thine, then tonight we're gonna party like it's 1699. We've been spending most our lives living in an Amish paradise.
2: Ek het so lank gereed gesoek om hierdie liedjie op die radio te speel. Uiteindelik. Okay, so Weird AI is die nietste ontdekking van Gen Z. So, ons het een bietjie verder gaan krap wat die Christopher Columbus generatie ook verder ontdek het.
0: This bad. Soos, dit wees nou net, sit een fancy naam op iets en jy kan het daar verkoop aan enige iemand.
2: Mm-hmm.
0: En die grootste ding wat hulle nou oor praat op TikTok en op sociale media is silent walking. En silent walking is baie eenvoudig. Jy gaan stap sonder technologie.
2: Oh. Jy gaan stap net. Ons goed is quite quitting, ander goed dat ek onzeker is wat ek mag sê op die lig. Yes, okay, ons hele lys, ons sal deur dit gaan.
3: Een van hulle wat my uitstaan is die herontdekking van 'n telefoon wat verbind is aan 'n kabel, soos die landlyne.
0: Oh,
3: net gaan 'n paar jaar terug, dit is blykbaar nou die beste en die nietste ding
0: dis nou weer
3: ooit
0: cool
3: ontwerp is.
2: Okay, so as jy meer wil weet hiervan, nergens heen gaan nie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 21 minute na 4. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Boundary en Old Kendallweg by Dieperivier. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Dan jou rytyd op hierdie stadium. As jy van die middestad moet ry tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 10 minute, tot in die Parel 1 uur en 'n half, tot in Somerset Wes 1 uur en 20 minute. Dan van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute. En dan van Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is, laat weet my asseblief, is
4: 074-2000-989.
5: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer

0: Hierdie sportberig word aanjou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn dit seker tyd en vir die eerste keer in 'n baie lang tyd.
2: Oh, lekker.
1: Het ons die man in die atelier, die legende homself. Ek reik nog die gelding op hom. Dit reik lekker nie. Juan Ferreira.
3: Hallo, hallo Sian, hallo Monique. Ek moet sê, ek het nou gezoom, sê die bij en weggezij. Ek sê vir jou, ek hardop daar belaai. Toe hulle nog sê, julle kan nou afklim, toe sê ek, ek is al af. Het julle die memo gemis, ek is op pad.
1: Sê van die ouwens, as die vliegtuig land, het is maar dadelijk opgestaan.
3: Ek is dus een beetje oor die vliegstory, so ek het besluit, kom so vinnig as moontlik en verantwoordelik as moontlik by die spoedgrens. By die radiostasie, so ek het nou gedoen, ek sê net, want daar was een paar vriende wat ek voorbij is, terwijl ek gewaai het.
1: Dit voel ek sinds een beetje spook, maar...
2: Ja, ek lei aan skok, ek weet nie wat
3: my myself te doen. Ontmoet.
2: Dus, ek ben, jy spraat elke dag, maar dit is die tweede keer in my leven wat ek jou sien,
1: Ek gaan nou net terugsit en kyk en luister,
3: okay,
1: so geniet jouself.
3: Ja, dankie. Goeiemiddag allemaal, dit is sporttijd en ons begin met tennis, die Frans Open in sy tweede en laaste week. Ons het al baie oor die opskerings gesels, maar vandag dan op Philippe Chatrier, die hoofbaan, Mira Andreeva, agste gekeer, is deur na die halfeindronde dankzij een oorwinning teen Sorana Cristia, die 18de gekeerde. Die telling was 6-stroop en 6-3 en dan het ons iemand van Oekraïne in die halfeindronde, want twee van Oekraïne teen mekaar gespeel, Marta Kostyuk en Elina Svitolina, en dit is die toernooi van opskering, so daar is nie eintlik 'n verrassing meer nie. Svitolina het verloor teen Marta Kostyuk, 6-3, 2-6, 6-2 was die eindtelling, en wat 'n geskiedkundige dag eintlik vir Marta Kostyuk. Ek dink sy het wat het vat om al die pad te gaan, sy is 23, en sy het al in 'n half eindronde gespeel, maar dit was by die Aussie Open in 2023 gewees, in dubbels, sy het dit reg gekry, die Frans Open was al in dubbels, maar vir enkelspel, eerste keer ooit, dat sy in 'n half eindronde in aksie gaan wees. Sy was by die kwart eind by die Aussie Open in 2024, Wimbledon twee keer in die derde ronde, en by die Amerikaanse Open een keer in die vierde ronde. Daar is nog baie tennis wat oorblij vandag. Rafael Jodar, so ons het nie 'n Rafael Nadal mee nie, maar ons het nog steeds 'n Rafael van Spanje, Rafael Jodar teen Alexander Zverev, en dan Jakob Mensik teen João Fonseca. Baie mense praat oor João Fonseca vir die regte redes, maar nie allemaal nie, mense praat ook oor Alexander Zverev se geleentheid om nou uiteindelik 'n slam te wen. Is dit nou, of is dit nie?
2: As dit nou is, is dit nooit.
3: Regtig, dit is opgestel vir hom.
2: Ja.
3: En jy kan nie net opdaag nie, vraag my maar vir enig iemand wat dus ver uitgeskakel is, maar die geleentheid is regtig daar vir Alexander Zverev. Hy het genoeg ervaring, hy weet wat het vat, nou moet hy net, hy moet gaan doen wat hy moet gaan doen.
1: Ja, die bal is in sy baan.
2: Letterlijk.
3: Ja.
1: En ek, dit is een van my ginseling dinge, as al ooit een toernooi is, die feit dat daar een geleentheid is my nieuwe naam per trofee te sit, behalwe as het Austin in die bok is, natuurlijk.
3: Ja.
1: Maar as ek nie een paard in die reesies het nie, dan is ek 100%. Nieuwe name.
2: Maar,
1: let's go.
2: Johan, help my as ek reg, dit is nou vir die mans en die vrouwens, behoor het een nieuwe wenner te wees, maak jy saak wat gebeur nie.
3: Ja, en is een goeie punt, want jy sal dink, Arina Sabalenka het al die Franse Open gewen, maar sy het nie.
2: Nee.
3: Dit is een wat nog ontbreek. So, vir haar ook een geleentheid om te wen, want Coco Golf vir die regende kampioen is nie meer daar nie. Cricket nieuws kom vir in die vorm van die tweede eendag internationale wedstrijd tussen Pakistan en Australië uit Lahore. Australië kolf eerste, hulle het wedstrijd om 1 verloor en hulle is ook nou nie in 'n goeie posisie hier nie. 184 vir 6 na 43,2 beurte. 51 vir Josh Inglis, ons het hom leer ken ook by die Indiese Premier Liga. Cameron Green met 53, Matt Renshaw 43. So ja, 52 talle, maar niemand wat regtig die ligte uitskiet nie, so Pakistan weer eens in 'n goeie posisie, en dan gaan ek jou beursie nou vir jou uithaal, die FIFA Wereldbeker toernooi kryp nader, Suid-Afrika is in die eerste wedstrijd in Mexico. Vir ons jonge luisteraars, Zian, julle het nou gesels oor AI en gesels oor hoe dinge verander, so ek nooi ons jonge luisteraars, Pele, as ek vir jou sê Pele, gaan jy sê, ek het nie 'n clue van wie jy praat nie, dis ok, geen probleem nie, maar hulle gaan sy Wereldbeker try op een veiling sit, wat hy in 1958 aangehad het, en die veiling hardloop tot 16 juli, en hulle verwag dat die trui wat hy aangehad het, $6 miljoen
4: wow. is ongelooflik.
3: Sal kry. $6 million vir een sokkertrui. Ja, ek het ons pelei, ek verstaan, ja. Maar ek gee nie om...
1: En dan kan jy daai geld gebruik om 'n kaartjie te koop vir die finaal van die FIFA Wêreldbeker nie.
3: Dis van 'n familie van 4.
2: Man.
3: Sonder drankies. Ja, so daar's vir jou, as jy nou dink aan memorabilia en wat jy sal betaal, vergeet nou, het hoef nie sokker te wees nie, maar rugby, cricket, wat ook al, wat sal jy betaal vir 'n stukkie memorabilia wat jy wil hê? Dat is nou die ander ding, nie? Want allemaal is tegen nou nie, welke handskoen van 'n golfspeler wil hê of wat ook al nie, maar dit wat echt is van jou hart, en jy kan hom uitstel, want jou vrou, sorry, maar gaan dit nou sê, jou vrou gaan ook sê, sorry, dat iemand dit in die garage gaan sit. So iets wat jy mag uitstel, wat gesinsvriendelik is, wat in die muur kan hang, wat jy voor betaal het, wat sal jy betaal?
2: Dit hang af hoeveel geld ek het. Eindiglik, nie meer as R1000.
1: Jy het nou net die week se Powerball gewen. Die twee nommer 6 strye van die 1995 rugby wêreldbeker eindstryd, die een wat François Pienaar gehad het, en die een wat Nelson Mandela gedraai het, saam in 'n raam. Jessie, ek kan nie eens dink hoeveel dit sal. Dis priceless. 10 miljoen, seker.
4: Jy het nog eindelijk 'n paar cool ding daar weet. Dit sal uniek wees.
3: Ek dink ook so, en ek wonder of François self daai kombinasie op sy muur het. Nou, as jy François Pienaar.
2: Iemand wat hom ken, vir hom asseblief, laat weet ons.
3: Ja, as iemand vir François, as iemand 'n direkte lyn het na François Pienaar, vra 'n bietjie vir hom, ons wil weet of hy daai 2-6 treie teen sy muur het.
1: Of van almal nou in die atelier, is jy die enigste persoon wat sekerlik daai nommer sê.
2: En hoeveel sal hy dit verkoop aan Zian?
3: Ja.
1: Solank 'n lening gaan maak.
3: Back a buddy.
1: Asseblief toch. Guy, you want like me eat my friend, jy gaan nou een bykie bly?
3: Ja, gaan nie bly, ja.
1: Uitstekend, sien uit vir dit. Nog sport en ek kom vir jou, hoor hier.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief!
6: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: is seker die mees bekendste Gen Z'er in Suid-Afrika op die oomblik, Will Lindley en Holding the Line is sy nuwe enetjie is op die Boeke Radio top 20 wat jy kan luister elke liewe Saterdag tussen 11 en 1.
1: Saam met Jakkie natuurlijk.
0: Saam met Jakkie de Villiers. Die rede hoekom ek het opbring is, daar's 'n paar interessante termes, of terme, wat jy gesien het in die laaste rukkie, wanneer dit kom by Gen Z'er, Gen Z'ers, want hulle word die Christopher Columbus generasie genoem, want daar's seker goed wat hulle nou herontdek.
2: Hulle sien hulle self as discoverers.
0: Die grootste is die Coke float.
2: Ach nee.
0: Yes, so daar was 'n paar jaar terug een video wat viral gegaan het, en 'n klomp mense het redelijk aangegaan, want die jonger garde, die persoon het by McDonald's een roomhuis gaan kry, en toe sit sy die roomhuis in die kook wat sy ook daar gekry het, en toe sy, ek nou net iets ongelooflik ontdek.
1: Hoe help iemand hulle nie reg nie? Hoe sê niemand iets nie?
0: Dat is die ouwe se skuld. Dit is gewoonlik. Monique, jy het vir ons 'n lysie.
2: Ek het vir ons 'n hele lysie en dit is verskriklik. Soos, dis alles dinge, soos ek het nou gaan beskryf, gaan jy besef, dit is algemeen vir, al vir ons millennials.
1: Praat vir jouself.
2: Wat ons ons allemaal sal weet wat dit is.
0: Oh, die millennials is nog die gelukkige generasie, want daar is, okay, wel afhangende van wanneer jy gebore is in die millennial fase, daar is 'n groot gedeelte van ons wat groot geword het sonder enige groot tegnologiese wat is die woord?
2: Ontwikkeling.
0: Ja.
2: Ek en jy is ouer as Google.
0: Ek met cassettes van die radio afgetyp.
2: Ja.
0: En toe die oorgang van
2: en met my potlood teruggedraai.
1: Nee, maar selfs in ons generasie, nou, ons het eintlik net bestaande tegnologie gevat en beter gemaak. Ons het nie eintlik iets niets ontwikkel nie. As jy werklik daaraan dink, ek bedoel, gaan nou terug na tye soos stoomcompression met die stoomtreine, gaan terug na radiosontwikkeling, die Marconi generasie, dis wat werklik goed gemaak is of ontdek is.
0: Ja.
1: Die res van ons het eintlik net verbeter. En nou kom hierdie lot en herontdek dit. Ek bedoel, hoe erger kan het raak?
0: Wel, daar is 'n hele generasie wat 'n groot woord met, hulle weet nie hoe dit voel om nie iets te kan kyk wanneer jy dit wil kyk nie.
2: Ja.
0: As jy 7 laan wil kyk, jy kan dit nie binge nie, jy moet wacht vir die volgende episode, die volgende dag.
2: Dit is, en jy sê dit nou, maar dis, hoekom Disney Plus huidiglik baie moeilikheid kry online, want hulle doen nou, ons stel 1 episode week
0: of 3.
2: Vry, ja. Of 3 van 'n nuwe reeks, en allemaal online, vir alle jonge generasie, is hoekom kan jy dit Netflix gee vir ons die hele reeks, alles in en mense raak kwaad alweer.
0: Ja, ek lief dit, leer
2: en
0: een beetje geduld.
2: Soos, ek het gesit en wacht vir 6:30, elke aand, tot ek gehoor het, en dan het ek gehardloop, en dan het jy nog advertenties ook gehad. Maar dit was ideaal, want dit is badkamer bereik, snack bereik, ideaal. Maar kom ons kyk nou gou na, ek gaan van hierdie goed sê en dan maybe kan julle vir my sê wat julle dink dit is.
0: Ek dink Johan kan hier inkom.
2: Johan kan by ons aansluit en sê wat hy dink van hierdie terme is. So, eers die een, ons het nou dit vinnig genoem, a silent walking. Johan, wanneer jy is a silent walk? Die wil ek
3: is
2: draai.
3: Ek baie goed wees, maar ek weet is nie die regte antwoord nie, maar a silent walk is ek op 'n Vrydag na 'n lang week.
2: Basis, ja. So a silent walk volgens Gen Z is 'n stap sonder tegnologie of musiek in jou ore.
0: Ja.
2: So dis 'n stap.
0: Jy gaan loop net om die blok.
2: Jy gaan stap.
0: Okay.
2: 'N ander een is white knuckling a flight.
0: Ja, jy was nou net as jy nou rondvlieg, het jy enige vermaak op jou foon, kyk jy iets?
3: Lees jy 'n boek? Regtig vlieg?
0: Ja.
3: Nee, glad nie. Ek sit, nee, ek het nie gewoonte gehad om op my rekenaar te sit, maar omdat jy nie aanlyn is nie, dan, ja, ek los hulle maar.
0: Okay, dit is white knuckling a flight.
2: Dit is letterlik, jy sit sonder in-flight entertainment.
1: Ja.
2: Okay. Volgende.
0: Alles hierdie, wees net geduldig.
2: Soft launching a relationship.
1: Wat the hell?
3: Dis om het seker nie aan te bekend te maak op sociale media nie.
2: So, a soft launch is nou as jy a foto post van jou en jou nuwe beter jou hoofde, maar jy kan nie redig sien wie dit is nie.
0: Julle is nog nie amptelik.
2: Jy is nog nie official nie. So basies dit is jy sê nie vir die hele wêreld jy gaan uit dag 1 van jou verhouding nie.
3: Okay, so nou ek raak nou gewoond aan hierdie terme want in ons huis, ek gaan nou nie name noem nie. maar in ons het twee opsies. So in ons huis het dit nou gekom. Jy toe ons jong was, het jy iemand uitgevra op 'n date of uitgevra om nou 'n pad te stap. Nou is dit praat. Maar as jy nou praat, dan beteken dit ook nie jy saam nie. Jy praat eers dan
2: ja.
3: Dan vra die persoon jou uit.
1: So wat noem hulle dit as jy nou by die fase kom waar jy skelmpies in jou dogter se tas 'n love letter ontdek? Wat is dit nou?
0: Hard launching.
2: ja, dis 'n hard launch.
3: Daar's 'n Nintendo.
0: Ja, dan is die winkel amptelik oop.
3: Praat is ek dink praat is 'n cop out want jy kan op enige stadium, jy kan daar's geen commitment as jy praat nie. Die jonger mense kan ons laat weet, maar as ek reg as ek dit sê, jy praat net, maar ek kan op enige stadium vir jou sê ek praat nou nie meer met jou nie.
2: Mm-hmm.
3: Ek praat nou met iemand anders. Ek kan nou met twee mense praat.
2: Ja ja.
0: Of jy sê
2: ek kan
0: dat jy
2: hele WhatsApp lys hê.
1: So jy sê jy het 'n paar soft launch terselfde tyd.
3: Ek moet erken ek sou 3 of 4 soft launches gehad het.
0: Of jy sê net niks en jy ghost die persoon.
3: Ghost, daar's hy. Leon ek een van my kinders.
1: Hallo Leon.
3: Het al daai term gebruik.
2: Oh, okay. Kom, ons beweeg aan voor ons vir Johan verder in die moeilikheid kry. Loud budgeting.
3: Loud budgeting is definitief jou kind skree en jy het nie. Dis die loud budgeting.
2: Dit is basies, jy sê vir die mense in jou lewe, ek het nou nie geld om vanaand te gaan uit eet nie. So, normale mense.
0: Wil jy dopie gaan drink?
2: Nee, sorry. Wiki tight. Dis loud budgeting.
3: Kan iemand hierdie episode opneem en vir Leon hy speel asseblief?
2: ons podcast hom. Annie en girl dinner. Girl dinner.
3: Self-explanatory nie.
2: Wou okay, verduidelik vir ons?
3: Enige tyd wat 'n vrou 'n breek soek van haar huisgesin, dan roep sy 'n girl dinner.
2: Nee, naby maar nie heeltemal. So girl dinner is basies as ons eet vanaand, ek is lus vir kos maakie, so ons gaan leftovers of snacks eet wat in die huis is. Dis girl dinner.
1: Okay.
2: Ja. Yeah. En dan solo dating.
3: Ek is bang om te vra wat dit is. Nou in my kop afgaan is, dink ek nie, is gesinsvriendelik nou.
0: As jy self uitgaan, as jy jouself uitvat.
2: Solo dating is as jy alleen na 'n restaurant of 'n fliek te gaan.
3: En daar is mense wat dit doen.
2: Ek het dit nog, maar ek het dit nog nooit solo dating genoem nie.
0: Jy nog staan die vriende maak.
1: So aangesien Monique na heeltyd gekroek het, het ek 'n laaste een vir ons. En ek wil graag by julle weet, wat is 'n unexpected learning opportunity?
0: Unexpected, okay. 074-2009-89 'n onverwagse leergeleentheid.
1: Korrek.
0: Wat is die definisie? 074-2009.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
6: Ook radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnig 'n kykie na jou paaie. Daar was motorvoertuig ongeluk by Boundary en Old Kendallweg in Dieperivier. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Verre niks aan my kant nie, maar asseblief as jy iets teekom op die paaie, laat weet vir my, dis 074-2009-89.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
9: Well,

0: bly maar altyd pas.
1: Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok Hooftrekker.
3: Dit is nou 5:00 in die nuus. Seleku verwelkom Kudeta se kontantlose betalingsproefloopie in Kaapstad en Fuleni bedrog beskuldigde word verbind met ondersoek na moord op verklikker en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Weskaapse LIR vir Beweeglikheid Isaac Seleku verwelkom die taxivereniging Kudeta se bekendstelling van 'n kontantlose betalingsproefloopie in Khayelitsha, Kaapstad en beskryf dit as 'n stap vorentoe in die vernuwing van die taxibedryf. Pendelaars op twee roetes sal digitale kaarte gebruik om tariewe te betaal en nie kontant nie. Woordvoerder Byron Lehoe sê Kudeta het ook afslag ingestel vir leerders, pensioentrekkers en inwoners wat na hospitale of kliniek reis. 'N verdagte in 'n korrupsiesaak in Mfuleni, Gauteng, word verbind met die ondersoek na die moord op die verklikker Martha Manirantsofu. Die taakspan vir politieke moorde het die 25-jarige kontrakteur Janita van Reenen in hegtenis geneem in verband met R400 000 se bedrog by die munisipaliteit. Sy het vermoedelik inligting oor die moord nadat sy aan die polisie vertel het sy kan die skuldiges uitwys. Van Reenen se saak is in die Vanderbijlpark Landdroshof uitgestel vir verder ondersoek. Sy bly in aanhouding. Die departement van binnelandse sake het 'n landwye veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommers voor November 2022 geblok is. Persone wat geraak is, het tot 10 Julie om redes te verskaf waarom hulle ID's herstel moet word in ooreenstemming met die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die departement sê die veldtog het ten doel om rekords reg te stel terwyl die nasionale bevolkingsregister beskerm word met meer as 2,2 miljoen ID's wat reeds deur vorige bevestigingsprosesse reggestel is. In Suid-Afrika herdenk hierdie maand 50 jaar na die geskiedkundige jeugopstand van 1976. Die departement van vroue, die jeug en persone met gestremthede vra alle sektore om pogings te verskerp en jong mense die middelpunt van ondernemingsontwikkeling, ekonomiese hervorming en werkskepping te maak. Woordvoerder Cassius Selela sê al het die jeug van 1976 vir politieke vryheid geveg, sukkel die huidige geslag om ekonomiese vryheid te bekom deur betekenisvolle deelname aan die ekonomie. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R21.82 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,525.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $69,222. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Seleku verwelkom Kudeta se kontantlose betalingsproefloopie in Kaapstad. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Goeiemiddag, kom ons kyk gaan wat ons kan verwag van die weer af vanmôre. Dis Woensdag die 3de Junie. Daar is 'n sterk koue front op pad oor groot dele van die Wes-Kaap. 'n koel, nat en winderige toestande kan verwag word. Die grootste impak word in die suidwestelike en westelike dele van die provinsie verwag. Binnelandse gebiede bly koel en gaan bewolk wees. Temperatuurgewys: Kaapstad, Stellenbosch en Mamesbury op 18, Parel en Hermanus op 16, Woester op 13, Saldanha 18, George 15, Beaufort West 14, Langebaan 20 en Brackenfell, ons is op 18 grade.
8: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
9: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Werner van der Hoeven. Wat moet ek vra? Dis vir net hier Bokkerou die Bok TV. Lekker om sommer dit kan wees op hierdie dinsdagmiddags 13 minute oor 5 en dit is uitlok wanneer gebring deur NMI te jou dan. Sulke tyd om verder te bou in ons luisteroors liedjie. En ek dink ons het baie goed begin gister.
1: Ek dink ook jy weet dit is 'n belangrike gesprek wat ons aanpak. Jy weet ons allemaal is nie bevoorreg om goeie bieren te heen, jy het miskien so, jy weet, ons doen ons goeie daad vir die week, ja. Een liedjie wat jy vir jou beerman kan stuur om te sê, wees beter.
0: En as jy nie een lekker mens is nie, jy weet het nie noodwendig nie.
1: Nee, hierdie liedjie gaan nou net inlig.
0: Ja, dis is om te snork, basis. Soos iemand vir jou sê, jy snork, is basis soos iemand wat vir jou sê, ja. Jy is besig om nie nou lekker te wees nie, jy kan nie gaan nie ek is nie, jy weet het nie.
1: Ja. Is selle met iemand wat stink, het het nou niks met die saak te doen nie, maar jy weet het nooit nie.
0: Soms weet jy.
1: As jy dit weet, klassificeer jy ook as 'n nie lekker mens nie.
0: Wel,
1: as
0: jy staan by 'n bar en dan gaan iemand, wat ruik so?
2: Ek geef julle vir storie vertel.
0: Ek
2: wil inkom. So ons het, destijds, ek gaan nie die plek noem nie, maar ons het in media gewerk en daar was 'n man wat, as hy praat, dan staan ons so ver as moontlik weg. So sy bynaam agter sy rug was Senior Onions. Senior Eier.
3: So Mer het nou bygesê. Ons gaan nou vir ons bierman 'n naam gee. Ja. En ek dink, Johan kon keer na onverwags by ons hierso. En Johan, jy is mal oor praat. So as jy my bierman was, so ek jou verseker Johan Extra Time Ferreira genoem het.
1: Weet dit?
2: Ek weet dit, want ek moet sê, ek kan nogal die extra mile vir jou gaan.
0: Ja. Ek dink Johan.
3: Dis nie extra mile nie, dis vir extra tyd van wanneer is jy nou klaar gepraat?
0: Sies.
2: Alles uit terwyl ek jou ontmoet die eerste keer.
0: Dis my job om te pik.
2: Ja, asseblief.
0: Maar ek dink Johan is regtig voor 'n droombier mens.
2: Dankie. Ek sê dit ook van my
0: kant. Ja, en dis waar ons werk. Lekker bierman of biermens liedjie. Ons het gister nou 'n paar goedjies skryf van mense wat nou voorbeelde gee van wat maak 'n lekker biermens.
1: Ja.
0: En ek dink vandag kan ons 'n naam bysit.
1: Ek dink is belangrik. Jy weet, ons praat van 'n persoon nie, so ons geef hom 'n lekker naam.
0: Ja.
1: Of haar.
0: Ja, maar nou soos Reinhard gesê, soos Johan Extra Tyd Ferreira.
1: Okay, kom ons. Ja, ons soek 'n lekker byvoeglike naamwoord.
0: Ja,
1: om te beskryf.
0: Ja, iets om 'n persoon te beskryf en dan ook motiveer. En dit kan jou bierpersoon wees, jou biermens, om die persoon te eer. En ons soek nie net een nie, ons gaan meeste van die wat ons kry, gaan ons probeer gebruik en probeer inwerk in die liedjie. So, dalk is daar nou nog iets lekker vir jou en dit gaan nou werk aan beide kante. Jy kan die liedjie stuur vir die biermens wat nie lekker is nie, en dan die wat nou lekker is, kan jy sê, ek geniet jou so baie, ek het jou naam in die liedjie gesit.
1: Maar hoe amazing is dit?
3: Ek wil myself verstaan, ek hou van die een wat, die bierman wat nie so lekker is nie, en wil hom probeer lekker maak. Of moontlik nog meer minder lekker maak.
0: Want dit hang af van wat so'n type persoon daai ou is. Ok, so, ons koort 'n lekker naam vir 'n lekker biermens, 074-2000-989 en motiveer. Jou antwoord vir 5 punte.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Tierberg weg in Parel, noordwaarts net voor Frans Konrad. Die wegsleepdienste is daar op die toneel. Dan is jou pad is huis toe. Jou rytyd vir vandag van die noordelike voorstede tot by die van die middestad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur se rytyd tot in die Parel 'n uur en 20 minute, tot in Somerset Wes 'n uur en 15 minute, dan van Rondebosch tot hier by ons kyk jy na 53 minute en van Century City tot by die noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. As nog iets is, laat weet my, is 074-2000-989.
0: Welkom by Emoda en Joyco Parel voor moderne ontwerp, gevorderde tegnologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wynlande bring Emoda en Joyco Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van Emoda en die avontuurlustige krag van Joyco. Hier gaan dit oor meer as net 'n voertuig, dit gaan oor 'n nuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfekte model te vind. Besoek Emoda en Joyco Parel vandag.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry en om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
5: Die beter alternatief vir jou Bok Radio.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Dit is sikke tyd en ons is bevoorreg om die man hier in die ateljee te hê, Johan, my vriend. Lyk dinge nou.
2: Goeiemiddag almal, dit is sporttyd en ons kyk na wat gebeur by die Franse Ope, ons tweede slam van die jaar, laaste week en op die hoofbaan, Philippe Chatrier, het ons begin met die kwart eindronde wedstryde. Eerst aan die beurt, Mira Andreeva, agste keer in die dames enkelspel afdeling, wat Sorana Cristia geklop het 6-stroop en 6-3. Marta Kostyuk het die stryd tussen die dames van Oekraïne gewen. Sy het Elina Svetolina uitgeskakel 6-3, 2-6 en 6-2. Nou is dit oor na die mans en ek kan vir jou sê, Alexander Zverev, die gunsteling sekerlik nou om die Franse Ope te wen. Hy het Rafael Jodar in skoonstelle geklop, 7-6, 6-1 en 6-3. So hy is deur na die half eindronde. Wie gaan by hom aansluit? Jakob Mensik of João Fonseca? Dis nommer 26 teen nommer 28 in die laaste wedstryd op die hoofbaan om te kyk wie verder vorder. Wat 'n geleentheid vir enige speler nou by die Franse Ope, want niemand het al hierdie titel gewen wat oorbly in hierdie fase van waar ons onsself nou bevind nie.
3: So geskiedenis gaan gemaak word, absoluut. Maak nie saak wat nie.
2: Maak nie saak wat nie, dis eintlik lekker. Bietjie iets anders vir 'n slag. Australië en Pakistan speel te mekaar in Lahore in die tweede eendag internationale wedstryd van 'n kort reeks van 3. Die eerste ene is gemakkelijk deur Pakistan gewen en Australië het nou nie die beste telling by mekaar gesit nie. 231 vir 9 van hulle toegelate 50 bilbeerte. 51 vir Josh Inglis, wat die kaptein is van Australië. Cameron Green, wat 53 bygedra het en Matt Renshaw met 43. Shaheen Shah Afridi, die naad bowler, het 3 vir 36, 2 vir 49 vir Harris Ralph, Arafat Minas 2 vir 27 en Abrar Ahmed 2 vir 34. Pakistan kort 232 om nie die wedstryd te wen nie, maar ook die reeks. Ons bou op na 'n spesiale geleentheid vir al vir Monique en ek besluit om dan nou van vandag af so 'n bietjie trivia te doen. So Monique, het jy geweet die Monaco Formule 1 Grand Prix is vir die eerste keer in 1929 aangebied?
4: Ek dink hulle gaan dit nou nog net vir 3 jaar doen, laat hulle die 100 jaar kan merk en dan gaan hulle dit afval.
2: Ek dra net by met die trivia. William Grover Williams. William Grover Williams het in 'n Bugatti die eerste Monaco Formule 1 Grand Prix gewen.
4: Het hy voor weggedryf?
2: Ek het nou nie vir jou daai informatie nie, maar ek maar kan vir jou sê, daar was meer opwinding gewees in daai spesifieke ronde in 2025.
4: Ek het 'n interessante ding raak gelees wat gesê het, Nelson Piquet het die Monaco Grand Prix beskryf as om jou fiets te ry in jou sitkamer.
2: Wel, ek dink dis debatteerbaar, want ek dink daar's meer aksie op jou fiets in jou sitkamer.
4: Feite, maar dis okay, ek gaan nou maar nog steeds deur het sit, net vir die wis en die onwis. Netto is dit die mees interessantste. Dalk land daar 'n boot op die baan. Jy weet nooit.
2: Okay, ek gaan jou video call.
4: Okay.
2: Ek net om seker te maak jy kyk regtig. So dit gaan strategies wees een van die tyd.
4: Okay.
2: Gedurende die Grand Prix.
4: En dan gaan jy nou kyk of ek.
2: En as jy nou nie antwoord nie, weet ek, onthou dis ook 'n antwoord. So as jy beter maar net weet.
4: Okay.
2: Ek wil net seker maak jy is regtig so passievol.
1: Ja, ons kan nie die Grand Prix hier kom kyk by Heroes en dan white knuckle ons dit. So jy mag glad nie op jou foon wees nie. Geen vermaak, jy moet net sit en kyk.
2: Okay, maar op voorwaarde, jy trek jou pyjamas aan.
4: En bring 'n kussing, want Johan wil 'n nap vat.
1: Van die mense, die mense het langsam ons 'n matrasie gooi, en dan maak ons 'n Christmasbed.
2: Leer ons ons bure ken. Right, dis wat ek vir jou het van sport, volg in 6:30.
0: Die Sportberig is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Die toekoms gebeur nie sommer net nie. Dit word gebou, een droom op 'n slag. Volgende week nooi Bok Radio en Afrisam SA se geliefde sement en betonvervaardiger jou om die hoop en drome te deel waaraan jy vandag bou vir die nageslag. WhatsApp hashtag Afrisam na 074-2000-989 en vertel ons aan watter toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of die volgende geslag. Elke dag wen een story R5000 kontant en jou boodskap sal vir altyd voortleef binne in 'n regte Afrisam beton tydkapsule. Afrisam, creating concrete possibilities. Bees, fees en standaard tariewe geld. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
7: Ah, yeah!
6: Bok Radio.

0: Musik von der Willow in Yellow Fountains. Weet je wel, mijn kop is? Fat Blitz.
1: Is alle die boodschap waar Benny Brandewijn jouw bierman? Wat nou in Zian's kop ontdek?
0: Geen commentaar. Maar dit was Yellow, Fat Blitz. En ek weet nie, is dit 'n goeie of 'n slegte bierman wat witblits stook en vir 'n bietjie gee?
2: Oh. Dis nie debatteerbaar.
1: Nee, dis sleg, want dit lei altyd tot moeilikheid.
2: Maar dis die ding, dit kan lekker wees, maar ja.
0: Jy moet net nie met hom speel nie. Met witblits natuurlik, dis wat ek bedoel. Jy moet weet daar's 'n gevaar. So as jy weet daar's 'n slang in die gras, jy moet versigtig loop.
1: Mhm.
0: Jy gaan nie deur die grasperk hol nie, dan gaan jy gepik word.
1: Waar?
0: Daar is een mantra om son te lewe. Ek is jammer.
1: As jy weet as 'n slang in die gras, moet nie daar speel.
0: Loop versigtig.
3: Kyk hoe jy loop. Benita bedagsaam. Die wonderlikste bure ooit, wat altyd bedagsaam is en altyd probeer help en altyd ietsie aandra, ietsie lekkers. Benny en Benita bedagsaam. Smaasje van mama's bereid.
0: Lekker, die bedagsaam is. Hier is een van my ginslinge, Eddie Ever, Eddie Stein.
1: I got off.
0: Hy help graag.
1: Altyd reg om te help.
0: Ginsling. En jy draag voor die bierpersoon lotto gewen as jy so ou langs jou huis het.
4: Middag sê, julle lekker mense.
0: Sê my ou.
4: Ja, ek het in Loetsele bierman gehad. Nou, ons was al twee bachelors, so as jy eers geklop, jy stap sommer net en loop in by jou. Maar in elk geval, hy het altyd dan stap hy al by my in, net van die werk af, kom en sê, hey jong, gooi jou dop. En draai jou om, loop jy terug na sy plek toe. Gooi nou af oos elkeen een dop en dan kom jy nou weer terug en ja, ons het toe later allemaal van hom beginne praat as ou Benny gooi jou dop.
1: Ek het daarvan.
2: Wat 'n bierman.
0: Een bierman wat die klop nie gaan, is jy dors?
1: Of hy bring sommer klaar een geskinkte glasie.
0: Sien, dis nou die probleem, as hy vraag, is jy dors, dan het jy kiese. Dis sê ja of nie, as hy sê, soos een glas, en die antwoord is ja.
1: So wat maak jy beter bierman, die een wat die vir jou kiese gee nie, of die een wat vir al?
0: Ja, jy moet die vrouwens vir al daar hoor.
5: Van Gerkie, Germaanse bruisdrankie, Gerber.
0: Dat is te lang vir my. Johan?
6: Kan ek net gauw dit sê, ek gaan nie precies sê, onleiende uitbreiding wat hulle nog besig is om klaar te bou. Die ander dag gaan een boorkie in die lig op om te sê, hulle is besig om te bou vir die kliënt. Hoor jy, ek het een rugby persoon. Kan jy nou soos pleeggoed die hemel skets vir my? Ek het 'n professionele rugby speler wat daar oor kan my gaan bly. Ek
1: weet wees 'n goeie bierman, Johan.
6: Ek gaan verhier nie, maar kyk, ek gaan die brandewyn, ek bedoel, ek gaan daar baie iets baie goedjies offer vir hom. Ek gaan as daai huis oop maak, wil ek net eers gaan kyk of hy regtig daar bly. As dit nou huurders is, dan okay, dan wel.
1: Dan gaan jy nou net 'n average bierman wees.
2: Weet wat van 'n snaaks is? Ja. As hierdie huis klaar gebou is en Johan ontdek, dit is die bekende rugby speler sy naam, maar is 'n ander persoon.
6: Nee, ek weet het is hy, want ek het klaar gaan ondersoek.
0: Plot twist, dis Elton Jantjies.
7: Hi, Zian, Monique, Reinhard en Johan. Wat van Wilma Warmboukies Wessels?
0: Jy weet, dis moeilikheid.
7: My biervrou, wat so gaaf is, om jou boude te kom warm hou, wanneer jou vrou bietjie travel, man. Of ook Letty Laatloop Liebenberg, want sy weet nooit wanneer dit tyd is om huis toe te gaan nie.
2: Dit is moeilikheid, maar ek mal daar hoor.
1: Oh, kan nie.
0: Vir die onthalwe van die hofsaak het ek geen kommentaar.
8: Middag julle, een ander naam wat ek het, is kaptein Pinkie Rosetoring, maar Pinkie het nog glad nie te verwysing na die kleurskema en die kleurpotlood nie. Dit beteken heeltemal iets anders ter.
1: O, jene. So is hy, shoot, jy gaan moet verduidelik wat dit beteken.
0: Ek dink hy probeer sê, hy is nie die mees kleurvolste inkleurpotlood in die pakkie nie.
1: Of is hy?
0: Nie die vinnigste karpie en jy nie. Hy is dan biestadig, as jy nou nie vang nie. Okay, so, daar is nog heel wat deurgekom het. Ek weet nie wat ons gaan doen met alles nie, maar ek dink soos wat ons laas week gedoen het, het goed uitgewerk.
1: Ons gee dit alles vir die
2: sterktepeer.
0: Hy weet wat om te doen. Kom ons kyk wat gaan op die paai.
9: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
10: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na hoe jou paai op die stadium lyk, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Holt en 30ste Laan in Elsies Rivier. Wegsleepdienste is daar op die toneel en jy kan vertragings verwag. Dan bietjie vroeër ook 'n ongeluk by Tierbergweg in Parow, noordwaarts net voor Frans Konradi. Wegsleepdienste is daar op die toneel. As daar nog iets is, laat weet vir my asseblief, is 074-2000-989.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue. Met 'n baie reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
10: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
11: Minder brandstof gebruik en verder ry?
12: Ja, asseblief.
11: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: beste in plaaslik vir jou hier op Bokradio is Apple F250. En jy is om die uitklokspan, Zia Monique Reinhardt en Johan vandag aan jou gebring dier NMI Toyota. Okay, so ons het jou nuus aan die kom.
1: Mm-hmm.
0: Net so disk aan die nuus het ons vasvra.
1: Mm-hmm. Ons local is lekker vasvra.
0: Ja. As jy nie weet nie, gewoonlik nou ses, dan doen ons iets lekker som met jou, en elke week doen ons iets anders. Hierdie week is a local is lekker vasvra. So ons wil weet hoe goed ken jy Suid-Afrika? Ons een paar maklike vraagies, as ons nou gisteraand gehoor het, saam met Mario.
1: Mm-hmm.
0: Ons een paar meer interessante vraagies wat ons vir jou ingooi, maar ek meen, daar is geen rede vir jou om nie een slaagcijfer te kry nie.
1: Kijk, ek moet sê, vandag denk ek is een dag wat jy kan lekker makkelijk, nie makkelijk slaagie, maar jy kan boe average kry.
2: Ja. Jy sien, so dit is die perfecte geleentheid om dit nou wel vandag te doen, want dan staan hier die kans om vrijdag die Makulu Fokkies biltong te wen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, bedoel, jy slaag, jy kan nou saam met ons lag, bietjie pret hee,
0: mm-hmm.
2: en moontlik biltong wen. Ek bedoel, dit is die perfecte wereld.
0: Ja, en vir die boknasie wees, jy ken Suid-Afrika die beste. Wel, jy moet net vier klop, jy moet meer as vier punte kry,
1: ja.
0: en dan is jy amper bijna in die finaal.
1: Ja, dan leer jy boe aan die boord tot morgen, dan kyk ons hoe dit gaat.
0: Okay, so, vier om te klop, dis letterlik, dis makkelijk.
1: Mm.
0: Anders gaan ons vir Johan moet intrek. So, al wat die moet doen is, as jy wil speel, ons bel jou net na die nies en die weer, net na 6, al wat die moet stuur is, local is lekker,
1: mm.
0: en dan bel ons jou. En dan sê jy, een stap nader, een ordentlike stuk Makulu biltong, waar jy instap in die plek waar alles hang.
1: Mm.
0: En jy grijp die een wat jou oog vang, soos love at first sight. You had me at hello. Ek merk jy gaan nie, hier is John Boucher, Kouane, het gaan ons kryt by die nies.

0: Bok Radio, ook op Bok TV. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Uitlok hooftrekker.
1: Dit is nou 6:00 in die nuus. Gun-free South Africa teken toename in vuurwapenlisensie aansoeke aan en kenner rig waarskuwing oor kinders se afhanklikheid van KI.
0: Klok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Gun-free South Africa sê vier wapenlisensie aansoeke het skerp toegeneem met kommer oor misdaad, geweld en persoonlike veiligheid wat meer Suid-Afrikaners aanmoedig om vier wapens te besit. Die wysigingswetsontwerp op vier wapenbeheer wat voorstel selfverdediging moet nie meer as 'n geldige rede wees vir die besit van 'n vier wapen nie, is teruggewys vir verdere raadpleging na openbare teenkanting. Gun-free SA se uitvoerende direkteur Stanley Maposa sê, die besit van 'n vuurwapen waarborg nie noodwendig meer veiligheid nie en beklemtoon die belangrikheid van veilige vuurwapenberging. Tiger Brands het sterk finansiële halfjaar uitslaa aangekondig, aangevier deur 'n deurlopende korporatiewe ommeswaai onder uitvoerende hoof Chart Kreer. Die algehele inkomste groei was 1,3% teen R17,9 miljard, hoofsaaklik aangevier deur volume groei van 2,6% en 'n prysdaling van 1,3%. Tiger Brands oorweeg beperkte en doelgerigte prysverhogings om stygende brandstofkoste en ontwrigtings in internasionale handel te absorbeer. Die groep is ook besig om al produkreeks te vereenvoudig deur hul Beacon handelsmerk te verkoop, maar behou hoogs winsgewende handelsmerke soos TV Bar, Nash, Wonder Bar, Jelly Tots en die Jungle Energie stafies. En kenner van digitale reg Emma Sadler waarsku dat meer Suid-Afrikaanse kinders hul tot kunsmatige intelligensie kletsbotte wend vir geselskap, met sommige wat hulle as goeie vriende beskou. Sy sê oormatige skermtyd, KI-gedrewe platforms en vals tegnologie hou toenemende gevare in vir kinders se ontwikkeling en welstand. Sadler verwelkom die departement van basiese onderwys se planne om skermtydriglyne vir jong kinders in te stel, terwyl sy vra vir strenge voorsorgmaatreëls om minderjariges te beskerm teen die skadelike gevolge van kunsmatige intelligensie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Gun-free South Africa teken toename in vier wapenlisensie aansoeke aan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tambakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Uitklok weer.
4: Goeienaand, kom ons kyk gou wat ons kan verwag met die weer. Dis vanmôre Woensdag die 3de Junie. Daar is 'n sterk koue front wat oor groot dele van die Wes-Kaap beweeg en koel, nat en winderige toestande word verwag. Die grootste impak word in die suidwestelike en westelike dele van die provinsie verwag. Binnelandse gebiede bly koel en gaan bewolk wees. Temperatuurgewys, Kaapstad, Stellenbosch en Mamesbury is op 18. Die Parel en Hermanus op 16, Woester 13, Saldanha 18, George 15, Beaufort West 14, Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 18 grade wees.
3: Uitklok weer.
5: Jy luister na Bok Radio.
3: Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
6: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch.

0: Sonnekus, die kortste hier, ook een man wat binnenkort weer kan kyk hier by Heroes Live, so maak een plan en kyk daar op Heroes Live net, wanneer het is, maak je plek vast, en dan kyk ons allemaal saam met, wat is hy, die prins van Pretoria?
1: Van Pretoria.
0: Ek weet, ek ken een paar manne wat ons al aanvat daarop. Vir nou het ons jou vastvraag, ons het een lekker stukkie makulu van Fokkies op die spel, ons gee hom vrijdag weg, om een kans te staan om te wen, moet jy dier die kwalificerende rondes kom, en ons het een lekker local is lekker vastvraag hierdie week, om om aan te vat vandag, en om een telling van 4 te probeer klop, is Theo. Theo, my chomo, how like it?
2: Goedankie, en daar kan met julle, hallo Foxman.
0: Nee, lekker uitstekend. Ek ken een paar Theo's, allemaal is maar aan die rustige kans, vertel ons, van waar is jy, wat doen jy, is jy dalk ook in IT?
2: Nee. Ek het in Brackenfell groot geword. Ek werk vir integrity design maatskappy wat meubels en kas en goed is doen. Enige binnenhuise oplossings is wat ek het doen.
0: Awesome. Okay, want so jy het een cool kop nodig. Okay, nie maar kan
2: Ja, nee, ons moet maar die kliënte gaan sien en jy moet maar allemaal sy kant te verstaan.
0: En jy kan ook een vinger ook verloor. Theo, hoe goed ken jy Suid-Afrika? As jy nou op een skaal van 1 tot 10 zou sê?
2: Ja, man, ek sal graag wil sê 8, maar kom ons sê, het is meer as 6. Meer as 6, maar ding is 8.
3: Maar luister, 8, die man is in kans vir baie.
0: Ja, maar 8, denk ek sal maar nie vanaf sit. As jy een kleer sou wees op die Suid-Afrikaanse vlag, wat kleer sou dit wees?
2: Dit sal groen wees.
0: Ek ook.
1: Baie confidence.
0: Ja.
1: Ek hou daarvan.
2: Groen is my gins en kleer. Alles is groen. Ek het my vrou skel, maar ek het ook plus veel groen kleer. Alles is groen.
3: Maar Theo, ek hoop dat sy elke nou en dan saam met die groen een klein stukkie goud ook.
2: So nou en dan, ja. My ring is goud.
0: What a guy. Okay, so my vriend, die bal is in jou baan. 10 vraagies wat voorde. Ons het geen idee wat die vrou is, ons het glad nie deurgegaan, of deur die vrou gegaan nie, so ek dink nie ons sal jou enigszins kan help nie. Ek sou hoop ons weet wat die antwoorde is.
1: Ons sal maar sien.
3: Ek het geen idee wat die vrou is nie, so...
1: Kijk, jy is een paar sport vrou, ons het een sportkenner by ons in die studio, so... Miskien sal hy kan help, maar ons sal maar moet kyk. Theo, is jy reg vir my?
2: Ek is reg.
1: Kijk, vraag 1. Wat is Suid-Afrika's nationale vis? Wat is Suid-Afrikaanse swemmer het tans die Olympiese rekord vir die 200 meter borslag?
2: Ons het Chad Leclou.
1: Die plant wat vir ons rooibos tee gee, kan net op een plek gekry word. Waar is dit?
2: Dit in Ken William, Karmo.
1: Wat is Suid-Afrikaanse koor het hulle bekendheid verwerf na hulle 'n verskyning gemaak het op America's Got Talent?
2: So, sal dit die Rakenstein Sienskoor wees?
1: Charlie Stroon was die eerste Suid-Afrikaanse actrice wat 'n Oscar toekenning ontvang het. Vir watter rolprent was dit?
2: Nee, skip.
1: Wie is die africhter van die Blitsbokke?
2: Is dit Philip Snyman?
1: Suid-Afrika huisves die hoogste natuurlijke bungee springplek. Waar is dit?
2: Dit is die Garden Route, is die Stormsrivier, nee, is die een langsam. Ek denk die Stormsrivier bungee, as die een die Stormsrivier is.
1: Wat is stad het geboorte gegee aan die Bunny Chow?
2: Met Durban?
1: Suid-Afrika is een van 2 lande wat 3 wereldbeker toernooie aangebied het. Buiten rugby en sokker, wat ander wereldbeker toernooie het ons in 2003 aangebied. En ek sal vir jou sê, ons doen dit weer saam met Namibië en Zimbabwe in 2027.
0: Ja, Johan Ferreira het sy mangels laat uithaal om die wedstrijde te kan kyk.
2: Kom ons, cricket.
1: En een laaste vraag, hoeveel tale bevat ons volkslied?
2: Ons kyk.
0: Is meer as wat jy dink.
2: Afrikaans, Engels, Kosa, Zulu, kom ons sê, 7.
1: Okay.
0: Wat is dit?
3: Wow.
1: Ons het een vraag oorgestaan, so ek gaan terug na hom toe. Charlize Theron was die eerste Suid-Afrikaanse actrice wat 'n Oscar-toekenning ontvang het. Vir watter rolprent was dit?
2: Nee, ek gaan in die rompe uitkom.
0: Dit was 2004, hè?
1: Ek dink dit was 2004, ja.
0: En so semi-gebaseer bewaarde verhaal. Mm. Die regte tannie gespeel.
3: Mm. Dis reg, ja.
0: Maar nie lekker was hy. Alrighty, so, mooi gedoen.
1: Ja, nie te bad nie.
3: I think Theo's done baie goed. Mm. He did really well. Ek is baie bindruk.
0: Well, Monique is een van die antwoorde. So kom ons gaan gedeer met.
1: Okay, wat is Suid-Afrikaanse nationale vis? Dit is die galjoen. Wat is Suid-Afrikaanse swemmer het tans die Olympiese rekord vir die 200 meter borsslag? Dit is Tatiana Smith, also previously known as Schoenmaker.
0: Ek hoor gesê het vrou, ek moet kom nou.
1: Nee, hoekom? Swemmer is mans en vrouwens.
0: Iemand is swemmie saam nie, teen mekaar nie.
1: Maak jy saakie, dis wie die rekord het.
3: As raak sê ek saam met Monique op hierdie een, dit is toch een makulu al vir ons hier uitwin. So jy moet
1: geen nie wenke nie.
0: Ja. Johan, wat sê jy? Dit is in jou veld.
4: Wel, daar is het een Suid-Afrikaner, so Tatiana sou die antwoord. Maar jy, dit is een goeie raaiskoot. Ek sou ook nogal gechat het as jy nie pertinent gesê, vrou nie.
1: So maar sy is die enigste een wat tans.
4: Ja, jy het gesê tans, dit is, daar is die rekord.
1: Okay, die plant wat vir ons rooibos tee gee, kan net op een plek gekry word. Waar is dit? Klein William, ek sou ook Sederberge aanvaar het. Wat is Suid-Afrikaanse koor het hulle bekendheid verwerf na hulle verskyning op America's Got Talent?
0: Ek was blank.
1: Regte?
0: Ja, maar toe ons aanbeweeg.
1: Toe onthou jy. Dit is die Ndlovu Youth Choir. Charlize Theron was die eerste Suid-Afrikaanse actrice wat 'n Oscar-toekenning ontvang het. Vir wat 'n rolprent was dit?
0: Monster.
1: Dit was Monster. Wie is die
2: Monster?
1: Monster was die fliek se naam.
0: Ook nog gekyk.
2: Ek gaan kyk, ek het nooit iets van gehoor nie.
1: Ja, so ek moet gaan kyk.
0: Ja, dit gaan oor die ontstaan van die energiedrankie.
1: Nee, dit doen nie. Nee, jy praat nou net nonsens.
0: Ek sal eerder daai movie kyk, net tussen ons.
1: Wie was die afrigter van die Blitsbokke? Dit is Philip Snyman. Suid-Afrika huisves die hoogste natuurlike bungee springplek. Waar is dit? Enige raaiskote?
0: Ek is blank. 100%, ek kan nie onthou nie.
3: Ek weet is in die Ooskaap, maar ek kan nie die brug se naam onthou nie.
1: Dit is in die Weskaap, dit is die Bloukrans.
3: Okay, Weskaap, Bloukrans, maar ek weet is die brug.
2: Dit is daai ene wat ek van gepraat.
1: Ek kon dit minus 2. Jy het 'n ander naam gegee.
0: Minus 2 vir Reinhard.
1: Watter stad het geboorte gegee aan die Bunny Chow? Dit is Durban. Dan, Suid-Afrika is een van twee lande wat 3 wereldbeker toernooie gehad het buiten rugby en sokker, wat ander wereldbeker het ons aangebied. Johan was baie passievol hier langs my.
4: Ja.
1: Dit is cricket.
4: Ek weet dit, want ek het letterlik my mangels laat uithol om verlof te vat om cricket te kyk by die huis. Ek kan dit regtig
1: die commitment, Johan, ek is beïndruk. En dan ons laaste een.
0: Ons het voor ons ander weg, ons het ook 'n 4de wereldbeker aangebied.
4: Ja, correct.
0: Voor uur terug die netbal wereldbeker.
4: Yep, in die kaap.
1: Oké, okay, so ek was verkeerd.
0: Nee, goeie manier om te sê, Monique, gee nie om oor netbal nie.
4: Ons allemaal weet dit.
1: Dit is een gesprek vir 'n ander dag, ons praat hier daar. En dan laaste vraag, hoeveel tale bevat ons volkslied? Jy het gesê 7, die antwoord waarna ons gesoek het is 5. Dit is isiXhosa, die eerste vers, die eerste twee lyne, Zulu, die eerste vers, die laaste twee lyne, Sotho, die tweede vers, Afrikaans, die derde vers, en natuurlik eindig ons op Engels.
0: Okay,
1: dit sit ons op beslagsyfer.
0: Ja, 'n telling van 5, dit beteken jy is veilig, en ten minste.
2: So ek skraap deur.
0: Ja, ten minste skraap jy deur, meer as Mario gister, beteken Mario is uitgeskakel, en ons gaan nou kyk wat die volgende 2 dae gebeur, en dalk chat ons weer, Theo, well done.
4: Well done, Theo.
0: Ja, dit was nie maklik nie, dit was nie maklik. Ja, ons het ook laas jaar die over 40 cricket wereldbeker aangebied.
4: Nee, dat tel nie.
3: Maar over 40
1: cricket. En dit is een manier om te sê, Johan, geen nie om oor 40 cricket nie.
4: Ek doen, maar dat tel nie.
3: Maar over 40 cricket is ook nie makkelijk nie, so.
0: Nee. Dit is eigenlijk die moeilikste weergawe.
4: Correct, want jy is een week beseer na elke game.
0: Nie so moeilik as die oor 50 cricket.
4: Ja, dit is 2 weke.
3: Stop it. Kom ons praat hier oor Makulus en Fokkies Wildom.
0: Theo, well done, my vriend. Jy moet een lekker aand hee. Baie dankie vir jou gees. Dankie dat jy saam gespeel het. En dan praat ons dalk weer vrijdag.
2: Hallo, lekker aan vir julle. Dankie vir jou.
0: Cheers man. Over 40 ook hokkie.
1: Okay. Okay. Ja. Spuit van die saak is, my vraag was eintlik noem een van die wêreldbekers
4: spuit. Ja.
1: Hy het die regte antwoord gegee.
0: Enigiets sou getel het. Okay. Uitstekend. Theo, met 5 dink jy het wat het vat om 6 te kry môre jouself in die finaal te kry. Ken jy Suid-Afrika beter as ou Theo? Wel, ons sal môre uitvind, maar ek seker is ingeskakel net so voor 6 en dan ons skryf weer in.
5: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk 'n bietjie vroeër by Halt en Derde Laan in Elsies Rivier. Wegsleepdienste is daar op die toneel gewees, jy kan vertragings verwag. Dan as jy nog op pad is huis toe, jou rytyd Middelstad tot by die noordelike voorstede kyk jy na 28 minute, tot in die Parel kyk jy na 49 minute, tot in Somerset Wes kyk jy na 53, dan van Rondebosch tot in die noordelike voorstede kyk jy na 32 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy na 25 minute.
5: Uitklok, verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy dit is sekertydjie aan Ferreira, my vriend. Goeienaand.
2: Goeienaand almal. Ja, dat laaste sportverslag vir die dag en ons begin op die kleibaan oppervlakte van die Franse Ope. Die tweede Grand Slam vir 2026 staan einde se kant toe en ons het nog 'n paar onafgehandelde sake en om te bepaal wie wen die Grand Slam titel. Dit is 'n groot week vir soveel tennisspelers want niemand wat oorbly by die Franse Ope het al hierdie trofee vasgehou nie en ek dink dit is nogal 'n lekker besprekingspunt en ekstra motivering veral met van die groter name, nie almal nie, maar van die groter name wat nie betrokke is nie. So wat het vandag gebeur op Philippe Chatrier, die hoofbaan, Mila Andreeva, die 8ste gekeerde in die dames enkelspel afdeling, het Solana Cristia in skoonstelling geklop, 6-stroop en 6-3. Goeie dag ook vir Marta Kostyuk teen Elina Svitolina, twee dames van Oekraïne. Marta Kostyuk het gewen 6-3, 2-6 en 6-2. En nou is die aandag by die mans, die eerste van twee mans enkelspelwedstrijde is afgehandel. Alexander Zverev, tweede gekeer en sekerlik die gunsteling in die afwesigheid nou van Jannik Sinner en Carlos Alcaraz wat beseer is. En Novak Djokovic, Alexander Zverev, is hierdie sy oomblik, is hierdie sy jaar, sy geleentheid wat hy voor gewag het. Hy was al van tevore in 'n Grand Slam eindstryd, kan hy dit weer regkry en kan hy een stapie verder gaan. Hy het Rafael Jodar van Spanje geklop 7-6, 6-1 en 6-3 en dit los nog een wedstryd vandag. Daar is 'n dubbelswedstryd, eers 'n gemengde dubbelswedstryd en dan is dit Jakob Mensik teen João Fonseca vir 'n plek in die half-eindronde van die Franse Ope. Ek kan net 'n bietjie vorentoe gooi na môre se program. Anna Kalinskaya teen Maja Szalinska van Pole. Maja Szalinska, wat 'n toernooi. Sy het gekwalifiseer om in die Franse Ope te wees. En hier is sy by die kwart-eindronde teen die 22ste gekeerde Kalinskaya. Arina Sabalenka speel volgende teen
3: Schneider.
2: Ja, dankie. Wel dan, ek het mense wat oplet in die klas. En dan is ons by die mans en Felix Auger-Aliassime teen Flavio Cobolli van Italië. En dan nog twee Italianers teen mekaar. Al twee is Matteo Berrettini teen Matteo Arnaldi. So ons het een Matteo ook in die half-eindronde van die Franse Ope.
3: Ek moet sê, môre is 'n vol dag vir die Italianers in die Franse Ope.
2: Ja.
3: Very much representing.
2: Very much.
4: Maar weet julle wat ek nou oorwonder, hoe voel die borge van hierdie toernooi? Ek wil hierdie is groot atlete wat uit is met baie groot borge en het hierdie amper hierdie up-and-coming mense, wat sy borgkappe dalk nog nie so groot is nie. So hoe voel hulle oor die feit dat hulle atlete wat hulle so baie geld vir betaal in so groot competitie nie meer daar is nie?
2: Ek dink, is baie goeie vraag, ek dink die Franse geleentheid leen om daaraan toe om die underdog story te vertel. Ek dink so. Ek dink nie, hulle gaan omgeen nie. Dit gaan nog steeds, die mense het die kaartjies gekoop. En ek dink, om te gaan sit en vir die eerste keer een Grand Slam wenner te kan sien, die vreugde, die emosie, want dis rou, jy het nie een teruggang prior, jy het nie iets om een raamwerk om te gaan sê, dis hoe dit voel nie. So iemand gaan die rou emosie, so, en dan die eerste Slam, of die eerste Frans hoop, soos een Sabalenka, sy het al alles gewen.
4: So om hierdie ding rarig te sien afspeel, is dalk om jyself dit te maak gebeur in Wimbledon. Dis wel nou een ding wees.
2: Ja, absoluut. En hulle gaan nog steeds vir jou sê, as alles nie uitwerk nie, het hulle nog steeds vir Antoine Dupont. Ok, dan, kom ons bly.
4: Hoekom moet jy altyd?
2: Kom ons bly by die Italiaanse thema, die Giro d'Italia vir dames. Die individuele tydtoets het vandag plaasgevind, dit was 12,7 kilometer. En ons het ook een nieuwe algehele voorloper, die vrou wat vandag gewen het, Anna van der Breggen. En sy het 'n algehele gaping teenoor Marlen Reese van 1 minuut en 4 sekondes. En dan is daar ook cricket om oor te gesels in Lahore, Pakistan en Australië. Dit is in die tweede van 3 eendag internasionale wedstryde. 'N moedwen wedstryd vir Australië, omdat hulle die eerste wedstryd verloor het. 231-9 is wat die Aussies by mekaar gesit het, en Pakistan is rig teen die muur. 58-5. Na 11,1 beerte. So hier is precies wat Australië wil hê. Nathan Ellis met 2-22, Matthew Kuhneman met 1-19 en Matthew Short 2-12. Dit is die balanalise. Adam Zampa het ook al 'n balbeerd afgestuur. Australië in 'n baie goeie posisie om sake gelyk te maak in die reeks van 3. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Môreoggend terug saam met jou in BOK Breakfast saam met Wimpie en Marisa om 6:30 en 6:30. Afskopsport, Martin Jolandi in stem, 7:30.
1: Lekker my vriend, lekker om jou te hê.
2: Lekker om jou te wees, baie dankie vir die voorreg.
3: Kom keier meer, dis lekker as jy is.
2: Dankie, ek sal met my vleen hier praat.
4: Maar luister, as jy nou volgende keer kom, los jy laboeboes by die huis.
2: Ja, hoorie, maar dankie dat jy so goed saamgespeel. Want vandag het ek en Reinhard nou regtig vir die eerste keer mekaar ontmoet. Jy praat saam op 'n program en dan het jy die geleentheid om 'n gesig by die stem te sit. En die laboeboe was nou die hele Naomi Osaka verhaal. Ek gaan nou nie weer eens, ek gaan nooit jok nie. Ek is nie iemand wat jok in geheim maak van my gevoelens nie. Ek is nie in Naomi Osaka ondersteuner nie. So ek is baie bly dat Arina Sabalenka gewen het. En ek het dit gistermiddag gesê, jy het my gevra wie wil ek jy moet wen? Arina Sabalenka.
3: Kyk, ek is Sabalenka eerste. As sy nie speel nie, dan cheer ek vir die Osakas en die golfs. En ek weet, daar stem ons nie oor een nie.
2: Dis ook ons
3: maar Sabalenka is in en is al wat saak maak.
1: Naomi Osaka is basically die vrystaat, maar dis ook nie regverdig teenoor die cheetahs nie, so.
2: Daarmee is Osaka klaar, so okay. Osaka is nou klaar met die sport.
1: My vriend, ons gesels behoor weer, asblief kom deur, en as jy deurkom, geef ons een heads up, dan kan ons lekker biltong en snackies hier uitsit, speciaal net vir jou.
2: Daardeer.
1: As hy, sport morgenochtend weer, met Johan Ferreira.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste vir jou nou.
6: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
0: Van jou gemeenskap.
7: Hey!
0: Bok Radio ook op Bok TV.

0: is musiek van Ed Sheeran, Castle on the Hill. Jy is nog saam in die uitlokspan aan jou gebring deur Enemy Toyota. Is byna groet hy van ons kant af. Ons kyk vir die laaste keer, wat maak die paaie?
1: Radio Uitklok Verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die R300 noordwaarts net na die N2, die middelbaan is daar versper, nooddienste is in kennis gestel, so asseblief wees versigtig daar. Dan ook 'n ongeluk by Rapenberg weg in Mowbray, wegsleepdienste is ook daar op die toneel, en dan 'n motorvoertuig ongeluk by Hoogstraat en Smithstraat in Woester, nooddienste is daar op die toneel. As daar nog iets is, laat weet asseblief vir Brent Wayne de Wet. Dit is
1: 074-2000-989. Minder brandstof gebruik en verder ry?
3: Ja, asseblief!
1: Enemy Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by Enemy Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. Enemy Toyota, familie vir altyd.
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer.
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
6: Vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
0: Zai, dit is waar ons vir jou gaan groet vir die dinsdag aand. As jy weer ons stem hoor, is het klein saterdag.
2: Ah, lekker, ek kan nie wachtie. Ek is opgewonde.
7: Maar ek is half hartseer dat ons met huis toe gaan. Ek bedoel, my ou keer so lekker hier, moet ons verder gaan.
2: Alle goeie dinge kom ook tot einde.
0: Ja, weet jy wat, kom ons doen dit morgen weer. Ons verbrengt Wayne de Wet wat bystaan, kaptein Cyril Dix ook, hier so belangrike sake wat hulle gaan bespreek vandag, so met nergens en gaan nie, ons los jy met die lakkie in.
2: Oh, what a throwback.
0: Ja, David Guetta, Sia Titanium. En tot morgen, mooi loop.
2: Goeie.
8: Lekker rond julle.

0: Bok Radio hooftrekke. Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Steenhuisen sê Suid-Afrika behou belangrike vee uitvoermarkte en Gun Free South Africa teken toename in vuurwapenlisensie aansoeke aan.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienavond, my naam is Brendo en de Wet. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika behou belangrike vee uitvoermarkte ondanks die back-enclosure uitbraak. Die land het sedert februari 13,5 miljoen dosisse enstof bekom en byna 4,4 miljoen diere ingeënt. Steenhuisen sê die regering dra die koste van die inentingsveldtog om die uitwerking op boere te verminder. Gun Free South Africa sê vuurwapenlisensie aansoeke het skerp toegeneem met kommer oor misdaad, geweld en persoonlike veiligheid wat meer Suid-Afrikaners aanmoedig om vuurwapens te besit. Die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer wat voorstel selfverdediging moenie meer as 'n geldige rede vir die besit van 'n vuurwapen beskou word nie, is terugverwys vir verdere raadpleging na openbare teenkanting. En kenner van digitale reg Emma Sadler waarsku dat meer Suid-Afrikaanse kinders hulle tot kunsmatige intelligensie kletsbotte wend vir geselskap met sommige wat hulle as goeie vriende beskou. Sy sê oormatige skermtyd, KI-gedrewe platforms en vals tegnologie hou toenemende gevare in vir kindersontwikkeling en welstand. Sadler verwelkom die departement van basiese onderwys se planne om skermtyd riglyne vir jong kinders in te stel, terwyl sy vra vir strenger voorsorgmaatreëls om minderjariges te beskerm teen die skadelike gevolge van kunsmatige intelligensie. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Steenhuisen sê Suid-Afrika behou belangrike vee uitvoermarkte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk. Yeah.

0: 3 Dark Night net hier op Bok Radio, Bok TV, die titel vanaan Mama Told Me Not To Come. Maar kaptein Dick sit hier saam met my en hy sê jy moet kom nou vanaand. Ons gesels altyd lekker as kaptein Dick hier in die ateljee. Rudy het al reeds gesê, goeienaand Brent, goeienaand kaptein.
1: Goeienaand Rudy, lekker, lekker, lekker luister.
0: Ah, dit is so lekker om kaptein hier te hê in die ateljee.
1: Dit voel vreemd, nee?
0: Baie vreemds. Wanneer laat?
1: 4 weke terug.
0: 4 weke terug?
1: Ja, want ek het my so gesukkel om te bestuur, maar die toon lyk heel wat beter, so ek kan ten minste nou daar in breek trap as ek moet. Maar ja, dit lyk baie beter en ek voel ook sommer beter. Julle het my so maar laas week gehoor hoe krap die keel en goed is, so ja.
0: Ja, van die luisteraars mis hulle verlang na kaptein hier binnen die ateljee. Want dit klink anders as telefonies.
1: Telefonies is so asof het afgerammel word, ek verstaan dit ook. Ja. Maar dit is lekker om hier te wees en lekker om met ons mense te praat hier buiten.
0: Daar sê, splinter nieuwe maand, die maand van winter. Ek hoop kaptein is gereed vir die winter, een koue, koue winter.
1: Brent, ek is een wintermens. So, ek sê, in die somer kan jy kaalgat rondloop, jy gaan nog steeds warm kry.
0: Ja, nee.
1: In die winter kan jy warm aantrek. Maar nou ja, baie mense verskil van my.
0: En lekker voor die vuurtjies
1: staan.
0: Met jy, die glasie rooi wijn, man, of kopie koffie.
1: Nou praat jy my taal, but anyway. Ja, die winter is lekker, ek geniet dit verskrikkelijk ook.
0: Daar sê, kaptein vanavond, ten slotte gesels ons weer eens gesinsgeweld. Ons het gepraat oor wie mag een saak maak, hoe maak jy een saak, wanneer maak jy een saak. Vanaand, wat gebeur nadat jy nou een saak gerapporteer het?
1: Ek weet nie.
0: Nee man.
1: Ek spot maar net. Nee, weet jy wat, at sodra die saak gerapporteer word, word het ondersoek en die registers, die wet sê, daar is registers wat ons moet invul by die polisiediens en die lede is ook opgelei vir dit. So wat gebeur is, die persoon kan die verklaring aflê, dat die klagte op die dossier of die saakdossier gaan nie geregistreer word as gesinsgeweld nie. Dit word altyd geregistreer as aanranding of intimidasie of die type goede, of as daar klaar een interdikt toegestaan is deur die hof, een finale interdikt. Dan skryf ons daar so verontagsaming van 'n hof interdik. Dan speel die wet, amper wil ek sê, sterker rol, die saak wat jy maak, maar afgesien daarvan, as jy nog nie interdik het nie, en jy kom maak die saak, dan sal die polisie die nodige stappe vat, en die vorms invul, en die verklaring by jou vat, die saak word ondersoek, dit word na die aanklaer toe gevat, en dan word daar verder ondersoek gedoen op die saak.
0: 074-2000-989 indien jy 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het. Ons gesels vanavond gesinsgeweld. Ons gaan vooruit met nog musiek. Hier is Christia Visser met 'n handgranaat.

0: Christian Visser met handgranaat net hier op Bok Radio, Bok TV. Dinsdag, ek en kaptein Cyril Dix gesels vanavond oor gesinsgeweld. Indien jy enige vraag is het vir kaptein Dix 074-2989. So 18 minute oor 7, net so kykie na jou vinnige verkeer, daar was ongeluk gewees so 30 minute terug op die R300 noordwaarts net na die N2. Daar word gevra dat jy maar net versigtig daar verby moet ry, indien die voertuie nog steeds daar is. Dit is op die R300 noordwaarts net na die N2. Indien jy nog enige nuus vir ons het, 074-2989.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook specialist onderdele op bekende Europese en Japanese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

0: Elandre met binne en buite net hier op Bok Radio, Bok TV, Dinsdag, die 2 Junie 2026. 'N nuwe dag, 'n nuwe maand, die seisoen van winter is hier, Kaptein Cyril Dix is hier, en dit is so lekker. Hy bring so maar lekker 'n sonnige straal na die ateljee toe.
1: Ag, baie dankie, Brent.
0: Dit is so lekker om kaptein hier te hê. Vanaand natuurlik ons gesels gesinsgeweld, 'n bietjie vroeër, indien jy nou net ingeskakel het, het ons die eerste vraagie beantwoord, of kaptein het dit beantwoord, wat gebeur nadat jy 'n saak gerapporteer het, en kaptein het gesê die polisie is almal opgelei hoe om gesinsgeweld gekoppelde saak te rapporteer. Kaptein, ek gaan oor na my tweede vraagie, wat is gewoonlik die uitkoms van 'n saak, die stappe teenoor die beskuldigde?
1: Weet jy, Brendus, ek is so bly jy vra dit, want baie keer is mense geneig om die polisie te blameer, ja. In verskeie kere, maar weet jy,

0: En nou sy by die polisiestasie of die polisie is nou by die huis. Hy het nou sy kar gevat en gery.
1: Ja.
0: En sy is nog steeds in skok. So alles wat gebeur het en wat gesê word, gaan dalk nie noodwendig aan haar eerste verklaring wees nie. En dit sê nie, sy mag nie 'n addisionele verklaring later aflê as sy beter voel nie.
1: Ja.
0: Ons moet dit regtig beklemtoon. Die feit bly staan is, as die eerste rapportering daarvan, die eerste verklaring gegee word, word die saak gerapporteer, en soos ek gesê, dit is nie 'n gesinsgeweld saak nie, maar die gesinsgeweld wet maak oor voorsiening, sterk voorsiening, dat aanranding wat gesinsgeweld gekoppeld is, enige vorm van aanranding van 'n vloek en 'n skel, finansiële uitbuiting, dis wat ons mos nou al gepraat het van wat dit is, kan in 'n verklaring vervat word, en dit is nie noodsaaklik dat ons nou onmiddellik die ou gaan arresteer ook nie.
1: Ja.
0: In baie gevalle gebeur dit so dat ons nie onmiddellik 'n arrestasie uitvoer nie, maar want dit hang af of daar 'n regte dreigement is op daai stadium en of die vrou nou in die geval vir ons sê, hoorie som, maar haar lewe is in gevaar, of sy gaan definitief nie, hy kan nie hier bly nie, want hy gaan aanhou as jy ry, daai tipe goed.
1: Ja.
0: So die tipe goed moet aan ons genoem word, sodat daar 'n beter besluit kan maak, en die ouetjie wat op die bakkie is, gaan dalk inroep en vra, hoorie som, ons het ons nou 'n groot beheerkamer, waar daar ook seniors is, wat kan leiding gee in terme van die tipe goed. So, maar ons sal ons best moontlik probeer, om die verklaring te vat, die saak te registreer, so dat die vrou kan hof toe gaan en die nodige interdik kry as sy nog nie aansoek gedoen het vir een nie. En ons het al voorheen gepraat oor interdikting.
1: Ja.
0: Wat 'n erg sterk of las, bewyslas is vir die ouetjie wat het nou gedoen het, die man wat het nou gedoen het. So ons moet regtig, ons kom partykeer agter, en ek wil net vinnig dit noem, ons kom partykeer agter dat die dames is geneig om partykeer 'n bietjie minder te sê, wil minder sê as wat hulle eintlik moet sê. As gevolg van vrees,
1: ja.
0: Want ons weet nie hoe lank gaan dit al aan nie, maar dit kom nou uit. So ons moet pas op daarvoor, en vir al die dames hier buitekant, en ek gaan dit weer sê, julle is nie slaansakke vir niemand nie. En dit gaan reg oor die bank. Man, die man, jy is nie 'n slaansak vir jou vrou of vir jou kinders of enig iets.
1: Ja.
0: So dit gaan maar nou by beide kante toe maak. Ons gebruik nou maar die daaglikse scenario van die man en vrou.
1: Ja.
0: So ja, dit is, daar's baie positiwiteit aangaande dit, maar die wet moet net reg toegepas word, en die bereidwilligheid om saam te werk met die polisie as dit kom by hofsaake waar jy getuig.
1: Daar sy 074-2009-89 indien jy 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het. Bietjie later, ek het nog 'n vraag hier vir kaptein. Watter soort beskerming kry die slagoffer nadat hy of sy die aanmelding natuurlik gemaak het? Want ons hoor van stories waar die slagoffer in vrees leef as gevolg van dreigemente. Bly ingeskakel, hier is nog musiek, Jason Aldean met Girls Like You.

0: Jason Aldean, Girls Like You. Jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet, Dinsdag die 2 Junie 2026. Sy waarte goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Tiger Brands het sterk finansiële halfjaar uitslaa aangekondig, aangevier deur 'n deurlopende korporatiewe ommeswaai onder uitvoerende hoof Chart Creer. Die Universiteit van Kaapstad het 'n langtermyn hernubare elektrisiteitsvoorsienings ooreenkoms met Discovery Green onderteken. 4 mense is vanoggend doodgeskiet in 'n vermeende taxi-verwante aanval in Nyanga, Kaapstad. Binnelandse sake skraap SMS-status aansoekdiens. En die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor nog moontlike oorstromings in die Weskaap nadat reën vir dele van die provinsie voorspel is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Dit is Roan de Toy met Dit sal lekker wees. So 35 minute oor 7, jy kuier saam met my Brendwyn de Wet die aanskof net hier op Bok Radio, Bok TV. Op 'n Dinsdag gesels ek saam met Kaptein Cyril Dix. Die baie talentvolle Kaptein Cyril Dix.
1: Hoe?
0: Ja, nee, hy vang nie net skelms nie, hy sing ook baie, baie mooi. Kaptein, vanavond natuurlijk ons gesels gesinsgeweld. Ons weet, dit is een groot gesprek. En baie keer wil mense nie daar oor gesels nie.
1: Dit is so, baie, want is baie privaat.
0: Is baie privaat.
1: Tot 'n sekere mate, ja. Ja. Groot mate.
0: En van die vraag wat ons natuurlijk nou al reeds, of wat kaptein beantwoord het, wat gebeur nadat jy een saak gerapporteer het? Wat is gewoonlik die uitkoms van een saak? En vanavond gaan ons bykie verder, bykie dieper wil ek amper sê, wat soort bescherming kry die slagoffer nadat hy die aanmelding, of sy die aanmelding gemaakt het? Want natuurlijk ons hoor van stories waar die slagoffer in vrees leef, ek dink kaptein het dit gesê.
1: Ek het nou klaar genoem op jou.
0: Ja, die dreigemente. So, wat type bescherming kry die slagoffer?
1: Weet jy Brent, ek is weer bly oor die vraag ook, want daar is baie mense wat van indruk het van wat die bescherming van slagoffers is. Ons moet een ding onthou dat een persoon wat een slagoffer is van geweldsmisdaad, soos gesinsgeweld, is een sielkundige afbreking, daar is een klomp goed faktore wat daarby betrokke is. Dis nie sommer net ek klap jou en ek gryp en ek roof jou ietsie. Ons het beskikbare plekke, as jy na die polisiestasie toe gaan en jy word daar by die traumakamer ingevat, dan is daar plekke na waarant ons jou kan verwys, as jy vraag jy wil verwys word.
0: Ja.
1: Dit maak het net moeiliker as daar kinders in die familie is, want die plekke wat van veiligheid wat ons geregistreer het, by ons maatskaplike kantore ook, is baie min gesaai as het kom by ma en kinders. Mm. En in teendeel, pa en kinders is daar geen plek eintlik wat iemand vat he.
0: Ja, ja.
1: So gewoonlik as dit so is, dan verwys ons maar of ons kyk of ons die mense by 'n familielid kan plaas. En dan die aansoek van die interdik maak dan ook die belangrikheid daarvan om te sê dat die hof gee die uitsluitsel en maak die finale besluit. En die hof kan sê, hoor jy sommer, maak die saak waar jy bly nie. Die persoon mag die verdagte kan nie na by jou kom binne 100 meter nie, hy mag jou nie telefonies kontak nie, daar is 'n klomp goed wat die hof kan bepaal, en dan deel maak van die interdik, afhangende van wat die verklaring van die vrou sê. So, dit is wat die vrou vra, en dan sal die hof daarna kyk. So, as het kom by hierdie type goede, is het so belangrik dat ons kyk, dat mense nie goed terugtrek nie. Ons probeer altyd die mense motiveer om nie die sake terug te trek, want onthou net, sodra daai saak teruggetrek is, kan die geweld eskaleer, dit kan net meer word. Dit gaan nie noodwendig weggaan altyd nie. In sekere gevalle gebeur dit, sodat dit nooit weer gebeur nie. Maar in menigte gevalle is dit sodat dit erger word, en dat daar dalk 'n egskeiding plaasvind, of daar gaan 'n skeiding plaasvind. Wat 'n mens, vooral in baie mamas is geneig om te bly as gevolg van my kinders onthalwe.
0: Ja.
1: Nou persoonlike ding sê hier op die lig en ek hoop nie dit word nou verkeerd opgevat nie. Jy kan nie terwille van jou kinders in 'n gewelddadige verhouding bly nie. Want daai kinders dink dis wat liefde is.
0: Ja, ja.
1: En hulle word groot so en dink ook dis hoe dit moet wees en dis 'n verkeerde leermaatstaf. So ja, moenie terugtrek nie, soveel as moontlik. Ja. Probeer maar eerder positiewe denke te gebruik en om die veiligheid van jou is belangrik vir ons in die polisiediens ook. Soos ek gesê het, ons kan jou plaas by 'n huis van veiligheid en jy kan nog steeds werk toe gaan, want die huis van veiligheid gaan ook weet wat die situasie is.
0: Ja.
1: Nie die hele situasie van alles van jou nie, maar laat daar 'n saak geondersoek word, want ons moet het aan die mense gee wat jou dan nou toelaat om daar te gaan bly om veilig te wees. Sodat niemand kan daar inkom of jou kom kuier nie, daai tipe goed nie, ons kan dit nie toelaat nie. So dit is 'n moeilike tyd in iemand se lewe, en ek dink in enige persoon se lewe wat met so 'n saak sit, is dit maar 'n moeilike ding, want is veranderinge, jy moet diep dink, jou besluite moet vaskas wees, daai tipe goed. So dit is wat belangrik is as dit kom by die gesinsgeweld wet. So daar is veiligheidsplekke, partykeer is hulle partykeer vol of hulle kan jou nie huisves nie, dan gaan ons maar gewoonlik na familielid toe. wat het makkeliker maak. So, daar is plekke dat ons kan verwysings doen, mits die persoon vra vir dit.
0: Daar sê. Kaptein het bykie vroeger, ons gaan oorskakel nou nog musiek toe, maar net ten slotte gauw vinnig het kaptein gesê oor die hele terugtrek van die saak, dit lyf my na die volgende vraag hier toe, ons gaan dit nou beantwoord, wat gebeur as die persoon wat die saak gemaakt het, dit terugtrek en die misdaad, kom ek sê, gebeur weer, of hy of sy dalk weer een saak wil maak, maar kom, ons gaan voor en toe met musiek en dan beantwoord ons daai,
1: is hy, is reg,
0: bykie later 074-2009-89, hier is Kaderen met Sier Rover.

0: Wat 'n mooi liedjie, dit is André de Villiers met Memories, net hier op Bok Radio, Bok TV, kwart voor 8, die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wet. En ten slotte, gesels ons oor gesinsgeweld, ek en kaptein Cyril Dix. Kaptein, weer eens baie dankie dat kaptein moeite gemaak het om deur te ry vanavond.
1: Is gelukkig nie moeite nie, maar ja, is lekker om hier te wees, Brent.
0: Nee, dit is baie lekker, van gewoonlik is dit mos nou net in die laaste tyd telefonies, en ek nou heel tyd wacht.
1: Verskeie redes.
0: Kaptein, ons het nou 'n hele paar vrae beantwoord en hier is nog enetjie wat natuurlik, ek het dit vroeger gesê, wat gebeur as die persoon wat die saak gemaak het, dit terugtrek en die misdaad gebeur weer en hy of sy wil weer 'n saak maak?
1: Weet jy Brent, ek het al bietjie daarna van gepraat, weet jy wat, as die persoon die saak wil terugtrek en is daadwerklik, dis die keuse van die klaar. Dan vat ons 'n terugtrekverklaring.
0: Okay.
1: Maar ons probeer dit verhoed soveel as moontlik. As gevolg van die feit dat ons weet dit kan weer gebeur. Die kans is meer as 80% dat dit weer sal gebeur. So ons probeer dit verhoed, maar dat die persoon mag die saak terugtrek en op grond daarvan beteken dit nie die persoon mag nie weer 'n saak maak as dit weer gebeur oor 'n maand of twee nie. Ek gaan nou weer maar die vroulike vorm gebruik, sy kan weer inkom en weer 'n verklaring gee. Dis 'n nuwe incident, daar sal weer vorms ingevul word en registers ingevul word soos wat die wet vereis die polisie moet doen. So, daai persoon wat dit nou weer gedoen het, wat sy kom noem, gaan nou maar net, dit tel maar net teen hom, ja. As sy nou gaan vir die interdik weer, want die hof gaan definitief nie speel met dit nie.
0: Ja, ja.
1: Op die uiteinde van die story is dit nou maar so, dat die wet ook voorsiening maak daarvoor, dat die staat mag die klaar ook word in 'n gesinsgeweldsaak.
0: Ja, ja.
1: So as het is dat daar bevestig is dat die vrou in die geval nou is so bang dat sy begin, lyk of sy ijskoud kry, so kletter haar tande as sy wil, moet praat ja. Oor die geval. So sielkundig is daar 'n groot afbreking, daar is 'n groot impak op haar lewe, dan kan die staat die saak oorvat, al wil jy die saak terugtrek.
0: Okay.
1: Maar dit gaan, en ons moet dit in 'n positieve lig sien, dit gaan nie oor, omdat jy nie die reg het om die saak terug te trek.
0: Ja.
1: Dit gaan oor jou as mens, se veiligheid in hierdie land van ons. So die wet beskerm jou nog steeds, al voel jy op 'n sielkundige vlak, hoor jy so, maar jy moet eerder die saak terug trek. Dit is nou nie goed nie,
0: ja, ja.
1: Of jy is vreesbevange. In gevalle soos daai, kan die staat dan nog besluit.
0: Gaan,
1: hulle gaan die saak verder ja. Vat, want daar is genoegsame bewyse, en as gevolg van jou sielkundige, miskien 'n dokter of 'n psigiater ja. Wat jou gesien het, of 'n maatskaplike werker wat verslae opgetrek het, wat in daai geval definitief gaan gebeur, kan dit gebruik word teen jou, as die verdagte in die geval. So, dit is nie dat jy vry gespreek word nie. Ja, as dit nou nooit weer gebeur nie, dan is dit fyn. Maar as dit weer gebeur, gaan dit definitief opstaan in ons boeke, in ons registers en op ons computer. Om te sê, maar jy was dan nou 'n verdagte in daai saak, of daai ja. Saak, en daai saak. En dan kyk die hof na dit. En daar moet ek sê, ons het al gevalle gehad waar die hof dit oorgevat het, as gevolg van die redes wat ek gegee het.
0: Yeah.
1: So die wet is baie, baie skerp en streng, en gee vir ons en die polisie en ook die aanklaers en die hof die reg om op te tree, terwille van veiligheid
0: yeah.
1: Van die persoon wat kla. So ons moet dit regtig in 'n positieve lig sien, want baie mense sê nou, daar was al mense wat gesê het, ja maar, dis my reg, dit is jou reg. Maar is niemand se reg om jou te slaan nie.
0: Ja.
1: So dis hoekom die reg so geskryf is, die wet so geskryf is, sodat die staat ook kan intree, om jou te help, dat jy nie weer aangerand word nie, en dalk nog doodgemaak word.
0: Ja.
1: So asseblief, kom ons gebruik die wet vir die regte doel, en vir die mense daar buitekant wat in sulke verhoudings is, jy is niemand se slaansak nie. So kom ons gebruik die wet om ons te beskerm.
0: Daar sy kaptein Cyril Dix, baie baie dankie, indien jy nog 'n vraag het vir kaptein Dix, asseblief stuur dit na 074-2989 en ons sal dit aanstuur na kaptein Cyril Dix toe. Volgende week kaptein, natuurlik 'n splinter nuwe onderwerp.
1: Ja nee, ons gaan splinter nuut wees, ek het nou nog nie totaal nou besluit nie, jy weet maar so in die week kan kry ek so wind
0: ja.
1: En dan besluit ek, okay, ons gaan daaroor praat, want ek dink dit is goed wat by ons weekliks opkom, ook wat by my opkom, wat mense vraag oor vraag,
0: ja, ja.
1: En dis wat ek gebruik om leiding te gee aan die program ook. So, ons kan kyk vanaf volgende week, en dan sal ek jou laat weet, dat ons luisteraars kan inlig, oor wat om te doen, om gehelp te word deur die Suid-Afrikaanse polisie diens.
0: Daar sê ons gaan vorentoe nog lekker musiek, 'n bietjie later speel ons Vetkoek Paleis, 'n speletjie. Kaptein, baie dankie.
1: Dankie vir jou ook en dankie vir ons luisteraars en 'n goeie naweek asseblief.
0: Daar sê daar
1: sê
0: hier is nog lekker musiek, Rian Benardi met Stoom.

0: so lang versloeg.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Dit is Posduif met Kaalvoet Kinders. Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. Net na die 8 uur nuus, 'n bietjie later, speel ons jou Dinsdag aand speletjie. Ag, ek is baie opgewonde. Vetkoek Paleis.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is nog hier. In die nuus vanavond, John Steenhuisen sê Suid-Afrika behou belangrike vee-uitvoermarkte. En Gun Free South Africa teken toename in vuurwapenlisensie aansoeke aan.
1: Bok Radio, nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Duane de Wet. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika behou belangrike vee-uitvoermarkte ondanks die back-and-closure uitbraak. Die land het sedert Februarie 13,5 miljoen dosisse enstof bekom en byna 4,4 miljoen diere ingeënt. Steenhuisen sê die regering dra die koste van die inentingsveldtog om die uitwerking op boere te verminder. Hy sê handelsgesprekke gaan voort om seker te maak markte bly oop vir Suid-Afrikaanse produkte en vertroue in dieregesondheidstelsels. Gun Free South Africa sê vuurwapenlisensie aansoeke het skerp toegeneem met kommer oor misdaad, geweld en persoonlike veiligheid wat meer Suid-Afrikaners aanmoedig om vuurwapens te besit. Die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer wat voorstel selfverdediging moenie meer as 'n geldige rede vir die besit van 'n vuurwapen beskou word nie, is terugverwys vir verdere raadpleging na openbare teenkanting. En 'n kenner van die digitale reg, Emma Sadler, waarsku dat meer Suid-Afrikaanse kinders hulle tot kunsmatige intelligensie kletsbotte wend vir geselskap met sommige wat hulle as goeie vriende beskou. Sy sê oormatige skermtyd, KI-gedrewe platforms en vals tegnologie hou toenemende gevare in vir kinders se ontwikkeling en welstand. Sadler verwelkom die departement van basiese onderwys se planne om skermtyd riglyne vir jong kinders in te stel, terwyl sy vra vir strenger voorsorgmaatreëls om minderjariges te beskerm teen die skadelike gevolge van kunsmatige intelligensie. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Steenhuisen sê Suid-Afrika behou belangrike vee-uitvoermarkte. Daarmee die einde van die nuusstudio nuuswenker aan nuus bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

Coco, the sweet, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent, 5 minute oor 8, Dinsdag, die 2 Junie, goeienaand. Tweede uur, natuurlijk, en het weer eens baie dankie aan kaptein Cyril Dix, die heel eerste uur, hy het lekker saam met ons gesels vanavond van 7:15 tot en met so 7:50, en ons het gesels oor gesinsgeweld. Tweede uur, altyd een lekker uur, van dit is speeliekie uur. Gisteraan was dit, ken jy Suid-Afrika, ken jy jou mooie, prachtige land? Ja nee, ek is baie opgewonde oor Suid-Afrika natuurlijk, die FIFA wereldbeker sokker. En wanneer laas het Bafana in 'n wereldbeker gespeel? 2010 laas! Julle, en hier gaan ons nou weer wereldbeker toe, natuurlijk in Amerika, en ons heel eerste wedstrijd is natuurlijk teen Mexico, en ek sien elke liewe winkel, sportwinkel natuurlijk, in die voorkant het natuurlijk, wat hulle nou uitbeeld daar, Bafana, TMP of iets wat jy nou natuurlijk moet koop, om Bafana te ondersteun. Ek weet nie, maar baie vreemd, is ek baie optimisties oor Bafana. Daai manne, dink ek, gaan, die wêreld is skok. Hulle het goed gedoen, hulle het goed gevaar. En natuurlik het ek 'n bietjie saam met 'n vriendin ook gesels 'n bietjie vroeër en sy spog toe saam met my alreeds. So 4 uur het ek haar gebel, sy sê nee Brent, ek het alreeds kaartjies gekoop vir my en my man vir daai groot rugby wedstryd Suid-Afrika teen Engeland in Julie. Toe sê ek, jene, kan jy daar nie vir my daar kaartjie ook koop nie, maar nie te min, ja nie, baie goeie dinge wat gebeur, juni, juli, augustus, september. Nou ja toe, Vetkoek Paleis op pad, 15 minute oor 8, 'n bietjie later, kyk ons wat trend op die sosiale platforms, baie Donald Trump nes, want hy vier mos sy 80ste verjaarsdag volgende week en is Sondag. Lekker muziek, bly ingeskakel, wees gereed vir Vetkoek Paleis.

Dit is Elof met Lek My Lippe Af. Wel, ek lek my lippe nou af vir ons speelietjie en dit is die vetkoeke wat op pad is. Bly ingeskakel, ons nommer 074-2989. Wat wen jy soos altyd, 'n wynproever 2?

0: Nou ja, toe, dit is nou tyd vir jou dinsdag aand speletjie vetkoek op paleis. Ek speel 'n gedeelte en dan volg die vraag. As jy gereed is, ek is gereed. 074-2009-89. Hier is jou gedeelte vanaand.
1: Koopai, hy nie so haastig nie as jy kom bys aan die kap.
2: Oom kan maar gaan kyk.
1: En die toaster is af.
2: Oom, asseblief, kan ek waai? Ek het 'n baie belangrike afspraak.
1: Ek weet.
0: Daar sy 074-2009-89, hier kom jou vraag, waarin is worsie so vinnig op pad? Laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lyn. Hier is Prime Circle met Gone.

0: lukket for maven skiftet så blæster. Og flyftet så.
1: Dit is Harte Dief, net hier op Bok Radio, Bok TV, so 20 minute oor 8, die tweede uur, die aanskof, saam met my Brent Wynne, weet jy nie, as die mens nou so lekker op 'n Dinsdag vetkoekpaleis speel, en ek lag so off-air, dan sê ek vir myself, yes, like it, jylle kan daarom die lewe, die moeite werd maak, met hier die speeliekie vetkoekpaleis. Ons het twee wenners natuurlijk vanavond, hier kom die gedeelte weer met die korrekte antwoord. Natuurlijk, dit was die gedeelte bietjie vroeger.
2: Oom kan maar gaan kyk.
3: En die toaster is af.
2: Oom, asseblief, kan ek waai? Ek het 'n baie belangrike afspraak.
3: Ek weet.
1: Daar sy, ja, nee, weet jy, het vetkoekpaleis kan daarom die lewe net die moeite werd maak. Insluitend jy met jou lekker antwoorde. Ons het twee wenners gekry. Hierdie twee boodskappe het so gelyktydig deurgekom met die korrekte antwoorde. Dit is Hanniekie en hoor gou lekker wenner nommer 2 hoe hy sy antwoord so mooi en lekker uitdruk. Dit is hy gaan by die naam van Dippie. Kom ons luister gou hier.
4: Waar is jy nou op pad na Koekie toe? Na Koekie.
1: Daar sy Dippie, jy en Hanniekie natuurlijk is ons wenners vandaan. Hy is op pad. Waarheen is daai man op pad? Hy is haastig. Hy sê vir hom Frik, hy het groot planne. En hy wil natuurlijk sy girl gaan sien. Baie dankie allemaal wat lekker saam gespeel het. Ons stuur daai wynproe nou onmiddellik na julle toe wat julle kan geniet. Daar sy, hier is Jan Blom met 'n toe roep ek jou naam. Goeienaand.

Nee, so diep nie. Tamlin Wessels, net hier op Bok Radio, Bok TV. As jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis? Vetkoekpaleis. Die vraag, waarheen was Worsie op pad? Wel, die antwoord was gewees, hy was op pad na Cookie toe.

0: die nuus vandag. Jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet in Finansie en Soorsig. Tiger Brands het sterk finansiële halfjaar uitslae aangekondig aangevier deur 'n deurlopende korporatiewe ommeswaai onder uitvoerende hoof Chart Kreer. Die Universiteit van Kaapstad het 'n langtermyn hernubare elektrisiteitsvoorsieningsooreenkoms met Discovery Green onderteken. 4 mense is vanoggend doodgeskiet in 'n vermeende taxi-verwante aanval in Nyanga, Kaapstad. Binnelandse sake skraap SMS-status aansoekdiens. En die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor nog moontlike oorstromings in die Weskaap nadat reën vir dele van die provinsie voorspel is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
0: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
1: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
0: En netjies genoeg vir die kantoor.
1: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
0: Is hulle Saterdag oop
1: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Weskaap in wêreldwyd. Bokradio.co.za. Net vir jou.
3: Om 9:15 die aanskof saam met my Brent. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis? Natuurlik word het baie lekker vanaand gelag. Vetkoekpaleis speletjie, 'n bietjie vroeër 'n vanaand se vraag was geweest. Waarheen was Worsie so vinnig op pad daaruit by Vetkoekpaleis? En om Frik het vir hom gevra, waarheen is jy op pad, meneertjie? En die man natuurlik wou sy meisie gaan sien. Koekie vir Koekie, ons het twee wenners, Hannetjie en ook Dippie. Baie, baie dankie en almal, elke liewe boodskap wat lekker saam gespeel het. Ons kyk gou vinnig wat trend op die sosiale platforms. Storietjie nommer 1, dit was ook in die 8 uur nuus gewees, die Suid-Afrikaanse weerdiens wat waarsku oor nog moontlike oorstromings vir die Wes-Kaap. Mense kan alreeds voel in die lug iets is op pad. En dan storietjie nommer 2, internasionaal, Donald Trump het aangebied om op te tree by sy Freedom 250 viering by die Great American State Fair. En as ek nou reg kan onthou, het die man ook daar woorde geuiter dat hy sê dat hy is groter as Elvis Presley. En dan ook, volgende week en Sondag die 14e raak Donald Trump 80 jaar oud. En daar, soos ek sien, word 'n massiewe UFC arena wat daar gebou word. Natuurlik, ons weet Driekus Du Plessis is ook 'n UFC vechter, maar ek dink nou nie Driekus gaan daar baklei nie, maar ja, hy raak 80 jaar oud en net so op 'n ander noot vir noot, net vir interessantheids oor Donald Trump. Het jy geweet dat Donald Trump was ook betrokke by baie rolprente as 'n vervaardiger en selfs 'n akteur. Nou hoor nou hier, jy kan gaan Google. Hy speel in Home Alone 2, waar Macaulay Culkin, sien jy daar die gedeelte by die hotel, waar Macaulay instap en hy vra vir aanwysings. Die oom daar is Donald Trump. En dan speel hy ook in Little Rascals. Hy vertolk een van die kinders se pappa. So die man het vele talente. En ek dink ons almal leer die les hier. Moenie jou werk onderskat nie. Wie weet, jy mag dalk net die president word van jou land. En dan natuurlik weet ons, die Springbok het 'n groot knou toegedien met Sasha Feinberg, wat kan uitwees maande lank. En ons weet die All Blacks kom nou binnenkort Suid-Afrika toe. Ek het dit vroeger genoem. My vriendin wat al reeds twee kaartjies bespreek het vir die Engeland wedstryd daar in Johannesburg vir Julie, en ons almal weet, almal wag dat die Springbokke hulle hande op Henry Pollock kan kry, die groot pratertjie. En natuurlik Sasha mag dalk daai wedstryde misloop. Groot naweke, naweek natuurlik wat voorlê vir die Bulle en ook Stormers wat die United Rugby Championships semis gaan speel. Dit is wat trend tans op die sosiale platforms. Ons gaan vorentoe met nog musiek. Hier is Dancing in the City.

George Ezra. Dance All Over Me. Net hier op Radio Bok TV. Ons skakel nou oor na jou finale uur, die aandskof 2 Junie 2026.

ver van jou word hy genoem. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Ag, die tyd het verskriklik vinnig gevlieg vanaand. Die heel eerste uur en natuurlik kaptein Cyril Dix. Hy het nou weer 'n boodskap gestuur net om te sê dankie, maar ek moet vir hom dankie sê. Dis altyd so lekker om hom hier in die ateljee te hê. 2 Junie op 'n lekkere Dinsdag aand. Goeienaand. Nou ja, toe soos gewoonlik, die finale eer, nog ou laaste ou speelietjie, wat wen jy weer eens 'n lekker wynproe vir 2 mense, vandag in geskiedenis, hier kom hy nou. Watter liedjie, of laat ek begin, Donna Summer, begin 'n 3 weke loopie op die Billboard Hot 100 met watter liedjie. Ek hoor die liedjie se naam, Donna Summer, begin 'n 3 weke loopie met een van haar groot treffers op die Billboard Hot 100. 074-2009-89, gisteraand 80s dubbelspel, vanavond jou 90s is op pad en Zian Sims het so 2 lekker liedjies hier gekies vir my. Hier is André Het met Liefde is 'n werkwoord. Goeienaand.

0: Payphone Maroon 5 net hier op Bok Radio, Bok TV en so 'n bietjie ruim klets daar.
1: Bok Radio ook op Bok TV.
0: Amper 15 minute oor 9, ons het 'n bietjie vroeër gespeel, natuurlik vandag in geskiedenis. Baie dankie almal wat lekker saam gespeel het. Watter liedjie van Donna Summer gaan vandag groot op die Billboard Hot 100s? Baie dankie JC, jy het hom verkeerd gekry, my vriend, maar baie dankie dat jy altyd probeer. En ook hier nog 'n persoon wat saam gespeel het, Willie, en ook Tina, baie dankie dat jy ook daar saam gespeel het en probeer het. Die wenner vanavond was gewees Benny met die korrekte antwoord. Donna Summer is

Dit was die korrekte antwoord gewees. In 1979 het Donna Summer 'n 3 weke lange loopie bo aan die Billboard Hot 100 begin met haar disco treffer Hot Stuff. Daar sê hy, baie dankie. Ons stuur vir jou daai lekker wynproe vir 2 mense. Nou ja, toe, 15 minute oor 9, jou 90s dubbelspel, 'n bietjie vroeër gesê, Zian het vanaand vir my 'n bietjie gehelp met die kies van die 2 liedjies. En hier is 'n liedjie nommer 1, dit is Red Hot Chili Peppers se Californication, gevolg deur Green Day se Basket Case.

0: Goliath.com, daar sy Bok Radio, Bok TV, nog baie lekker muziek op pad en natuurlijk net so voor 10:10 moet ek groet en tot ziens. Ek wil al reeds sê en noem baie dankie aan allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het. Heel eerste eer natuurlijk het ons lekker met kaptein Cyril Dix gesels en ons het gesels oor gesinsgeweld wat nog steeds een groot probleem is in baie huishoudings. Ons het ook lekker Vetkoekpaleis gespeel een bykie vroeger. Ons het 2 wenners vanavond gehad. Nou ja toe, Rianne Nel is op pad met tyd om te lewe en ook Jan Matthys huis toe dra. Jou woord van bemoediging vanavond is lekker kort, maar hy is krachtig. En hy lees as volg, hou aan klop, hou aan soek, op die regte tyd sal jou geleentheid kom. Ek lees dit gauw weer, hou aan klop, hou aan soek, op die regte tyd sal jou geleentheid aanbreek. So ek dink die een groot woord vir my met hierdie motivering is deursettingsvermoe. Dit is die sleutelwoord vanaand, deursettingsvermoe. Ek hoop dit bring so 'n klein bietjie van 'n bemoediging vanaand. Hou aan klop en op die regte tyd sal jou groot deurbraak aanbreek. Hier is Rianne Nel met 'n tyd om te lewe.
1: Ek was vir

0: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Wêreldwyd net vir jou Hok Radio .co.za die beter alternatief Hok Radio.

Dit is Ivan Roo met Daai Ding. Nou ja, toe, baie dankie en almal wat vanavond lekker saamgespeel het, Vetkoek Paleis. Ons het 'n bietjie gesels oor Donald Trump. Natuurlik, hy word 80 jaar oud volgende week en Sondag sy verjaarsdag. Ja, ja nee, ons het ook gesels oor daai talente van hom. Hy het begin as akteur ook, filmvervaardiger. Ek het dit nooit geweet van Donald Trump nie. Want ja, toe dit sê vir ons dat moet nooit jou talente onderskat nie. Jy weet nooit waarheen die lewe jou neem nie. Ek los jou met baie lekker musiek, jy moet baie lekker slaap. Ons kuier môre aand weer, Woensdag klein Saterdag en ons speel natuurlik ook môre aand lekker speletjies kom ons toer in die wêreld. Van my kant af totsiens, geniet jou Woensdag, veilig wees.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.
2: Dis 'n kaggel in die kamer. Ons lê kaal in die bed. Die bier op partytjie.

vreugde verstaan. Als de kop kijkt naar die bergen.

0: motel.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Бок Радіо.
1: In my gatsak skaap tralies en 'n lang bak of ek windpomp werk of ry vir kerk hierdie ding kan vasvat vroeg in die oggend tot laat aand stofstrepe oor die rande wiele op die paaie waai om die draai hierdie ding kan vasvat

Raai vlees langs die grondpad, draadloos en geselskap. Jy gaan lekker ry, as jy joune kry, daai ding gaan vasvat.

nog oop, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lag ek weer.

David, die dood kom hom haal. Op 'n donker aand, diep in julie maand, op die pad na nooit gedag, waar drie rotse staan, teen die sekel maan, het ek lang bly lê die nag, het ek lang bly lê die nag. En ek weet geen mens aan my glo nie, dit klink alles so gek in die dag, maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nag, op die pad na nooit gedag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nag, op die pad na nooit gedag.